Bert a can an sin an grúpa da an Cato ar cairní na New Groove an rion sin dar bhanam discotech agus presin tre sin can an Roy Davis Jr. transitions ar cairníní large music tá suide an go bhfuil si ag tuair soltas an ceolar an glóranis ag teach isteach an sin sin sé déirí ar reworks agus edits. An gur an chló ar madí an lifa cé a sé

sin ceará marítío M4. Gnéim mé chean an seach seo gur hána ce le ar an glóir anocht. Gur an phlóráis ag an ní an saharn a seo thugan. Sláinte go léir agus ihuaigh.

Fáisteach go chláir le ballafon chunseo ad radio na lifacéad sa sé punca cad FM múda chluig na cheol intach funca a meachó seo gotí an seach a chlog na hthráin puí amsa an funlór cuiomh mac numre agus be me liv go dtí an seacht so fan an seo ar radio na lifa chun funk intach a chluisteil. Tá be an jazz funcam ríbe is an nocht tá Capplicán ó diaráto tíosús ar Bolínbeg agus Tá cean deas fáda am ríb chun a túsa chuir leis an chlár in is nocht. Rachan ó 1960 chun tús chuir leis chlár Rachan Diffrúl jazz funk dasa chó hir Belbert agus gan coppla mod clisiship is Chicago le Street Player ach seo canis ó Herb Albert darb anam Rise.

Engint ar fáil sin Street Player an sin ó Chicago agus canlí ag seaachú ní. Grúpa a thosamach mar Chicago Transit Authority ní ag seaca hocht ach dheir sé tíos an ainem go dtí Chicago agus bus le dtíag anhearna. Agus is Chicago a freisin, chuir sé aine a bheith orí é sin a chluisteil agus sin cancin bhéh marráin. Ó, can fao can Street Player. Bhí me go le ráil freisin mar bid an aine chuidegaí an órán sin mar bhí órán a tháinig meas an líchadaí sort órán house music a grúpa ar bhenam The Bucketheads agus thug siad samplaí don órán sin agus rinse órán ar bhenam The Bomb agus cool house ní rúmsa é ní hiig méidí a bheith ní mar an nach chuirte go máth tuigim gúilte go máth ach ní rúm sé é chu. Rimh sin thula sib cáin ó Herb Albert agus cáin ar bhenam The Rise agus sin cáin ó níag seaachú ní freisin cáin jazz funklí chun túús chuir leis a chláir agus sean san cáin a chluis nóran ó Herb Albert a bhfuil ainnig chulóir nó ó na bhenam Spanish Flea. So an se be was an du du du du du du du du du sin kanin sin Spanish Flea, so tá a ginine se. Bu me ein gotí órán darbh anil órán ó Central Line se can darbh annam Walking on a Sunshine. Nu a bennis.

Chaáan an sin ó imir Diadato cultúr an Brasil cultúr a bhfuil ce bhfuil chula seanra tríalte na sé a bhíon thrá seo a cappla ceann funcí an sin Night Cruiser a thuúil sib ón album Night Cruiser in 1988 agus an track a thuúil sib riamh sin ná Keep on Moving ó 1982 agus tá gúil ag Diadato bhfuil tá sé sort gúil póstas dó mar tá an gúil inín nó beidir a Rar in ín beidir sé póstala Justin Bieber. So sin fér, níhepa go gluise an anam Justin Bieber anseo ar baile funcach sin éad. Tr gé le baile funcaseo ar radio na lifa agus Tá sé dúir sin teom le lé bhfuil déide ibe leis an leis bhisteach flochbáte is bhí meineh siúlríide chaid a Tá som sin cuiine go máis an teach anseo agus bantáine bheit an teol bulimi de raí. Go tracknish o Bobby Bird, the Bobby Bird and couple of shots, show hey, reached the track of Venom, I Know You Got Soul.

Eis cán deasríbetin ó George agus Gwen McCrae. Cúpla bhí pósta sin na McCrae's agus chuir siad amach leor ceol le chéile agus sin samplamán sin Mechanical Body ó 1965. Bobby Bird Rivshin agus cán a darbhanam I know you got soul an sin. Nuis tá sé bunacht in na mid chun seach chugachta am fós le hí began Herbie Hancock. Oh, Magooney, let me hear behind Cockshot Stars in Your Eyes.

0: ó luúan go híine, bíí lom Russó siúán ar fisfasa. Mí inna caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíana is cultúr, bíí lin ar fisfasa an seair radio na lifa.
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ceil or nua, ce electrona ceil dasa agus neart ceil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa ché sé chun go cair FM.
2: Tuairéis na máte le líam agus óin.
3: Cursaí rá agus scona díspóireachta.
2: Gach máirt ar a seacht ar réidir na lifa cé a sé an go cear.
4: Bíí lin de hadra ar radio na lifa ar cé a sé.ca FM. Chlóir léthúil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína ha chula bhadan ó lún go hiine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar cé a sé.ca FM.

0: Is braillim fuim nádortha séh an fliú tradiisiúnta. Tá chun an orlaise phléile éman de bara a bhíon ag seinnta sin mórgrúpa slide. Tágan éman ó chean den na tailaigh is ceolhre i maiile ach lia, agus é tríéis is scianna a airbirta dús mar rasúir lena Uncle Sean Ó'Toma. Báilim álamach cé áit a bhí ag an gceol sa teach agus ag fása níos.
1: Tá seachtar a gcoine ann Drifóra wainum fanóla ag santa sésir bóchilta sa chlán. Agus mi sér fada dina fradaigin hoi efn tjóalde ach ní hoain kjóal tradisiúnta vi a hainte sa tailach sa teig is vi fanóla seint ar bianó kjóal klasikach nú romantach vech ar siúla kisú leide debúsi nir leig mair sin is vech máma sa seint ar an bianó choma kjóal klasikach vech ar siúla kisú don chuid is mó nó ceáil nó aimimsere nó a chuma. San san bheith cormach a seint ar gréú. Rúirí seint raceáil le den lisíon ar ag mar sin sa teamra eile. So bhí neart genre ceáil a haint sa té agus is dóim gur chuise sin go mór a bhaimór chun meas a bheith gom ar na 16 na ceáil eile tá mán san.

0: Dar loi le trí luin de chláirseoir sa teilech, tá spéisi go eilemach cén fágur thiontaigh éman ar an bhlút.
1: Well, if you're a hen, is Ulrich de Frule, my damning, ving, ving, good morning, Slimir, how Cormac. I guess, Kager who so skiddy my hand of our here on, on Great Owlum, far here near Ardiglum, near of Nidorm Griffin Space Kane, the Gums of Cretus of Yagum, Snaholish Yelivia Heinz, Sir Tigshin, Hosen and Erbauer, a white beam. Marvich, my uncle Sean, Marlos Nistoshka, Vich Sean, a shine to us, I guess, Ilar and Rangashin Lima, Mahanavahir being Gaishnach Lima, my uncle. Sa chúlra a seint agus is an ceáil sin a chuig a bhaim mór am seachs ceáil an chláirsig agus so bhí a búla sós chu siúd chun mo chopla of pouch ar tosta aile agus mo chopáinín te agus an sundar reins agus seán chun an ceáil a hastúgam aulam aulam
2: agus a bhéin an chéad seint ar fadóig a chúrúdú?
1: Sia, bhé seán an chéad seint ar fadóig a chúla mé agus chuis ag go mór a bhaimar a chuhéh chuhéh na fadáige a bhór de is stoim gur hain seán cairníon dom úr bháin de Matt Malloy a seint agus is cuiinem go maith an lá just éiste leis an nóim seo agus gur heasta goim a bheith an óim sin a bheith gom ar dheire. So binean an tíadúr gur chúla mé an adóg mhór agus binean tíadúr gur hastigúim an óla sin féile a haint.

0: Báim is a bheith agam chuna sa durbar éman a stíal sinnam na féin.
1: Well, is manglam de hai sé cinte a chuig nart a filiúd a dóirí a dún chorórum le héid Map Malai agus chumáli sin bhís draslí a sér ar chupla skoléig se vi Gary Shannon a gom hísan son vi ach fíng a geistacht a gáni le leis na dlúchéar níní a vi á eisiú ag an dúr nôr a vis a forbúrt mo chuid stíli. So chuig gachéile duine a bhí sa géisteach le chudar ar fad a bhaimar. Ach, las muidir sin a bhíon géisteacht le saisna ceáil eile agus le pébarucht chamach. Bhí pébarucht liam offline bhíoch sé sin a gánaí ar siúil agam ar an bhachmann nó ar an riamhar agam nó ar pépéir a pé mó seinte bhí agam ó hebh an dlóiascaide nó an cairníín.

0: Ja, en vet a bitir kúpla samplu hútun den af den tekníki sanjóra a vannan leisna.
1: Kinti, ja. Well, Maradouris tá sé dyrch mar an gena leisin sin vedóg, so ó hef an skála a vecha gott er edóg stáin. Tá sé dyrch mar an gena, ach óchtach nix ísle er an dadóg vúr. So na technique usaiter chun greater or na dicht beter chun ma usaiter na core sin chun chun rodegen nis this is mashu de heise chur an dune tush gemein bin shit der na bin an tune bin shit an the himply air do sugar current on chintor current sheets and a stamp air my there mad say northern yacht on mashu show or there somewhere home tune the hining gominic na kasolia kaila khanari gitchin agus chuirin beidir roláin is deachas sin. Agus chomáile sin cúpla gara chomá istíg. So tugann sé maisiú de hún simplí agus it lís an corran an chaintor carachtéir isteach dágoid féin agus sin in fága go leisin tú áta sin stíl mar hampla sin stíl mat maláin ag sin stíl Seamus Tansian. Is féidir leat an ornádíocht úsáid chun na dýna sin a einim nú mair dair nor a chlesin tún. So déating sé in is eistigt le beidir trí nú chéir a flúzadóir agus just a ráilat kehit hein mas fluktuari morle ra ul na dokernini am hugon ako ach ve vech vengan an rudi yard if you come ach hugusla fistum gorbiet son tage so tugan an onornide ich this is size character de hud enrach an rodu side and dinosaur

0: agus in bhíonn tú gééis seach minic le cinálacha éagsúil ceol da den nó ce le seánnaí éagsúla.
1: Á bíon go minic mar ceap má taú chun chuir le lehéanúd sa seidirisiún a chuine is gá rudaí a thuir dom déh mó mar bhfuil más smaoí tú ar na daine a chur go mór leis an ggheáil godí seo agus tárá tá caiint ach go háir fé an choirú a déanaach ar an ggheáil Ba mar hapla an batí van bhí vis a lát fugusúd níos túisce an 6 ceáil a bhí a haint go súd níiaddí súd a bheitation ceáil sin na choirla chéile nó choirú gan tún chur ceáil ó seán riile. Ach inis is ceams na grúpií is máidirrá choréon 6 choú ar cheáil tradiisiúnta.

So is rud maithe istáilm a bheith géisteach le 16na cheáil le mar hapla bín go minicis i géisteach le jazz le peanadóirecht tíoríon nó airtéirem agus nuair bhíonn tú géisi le daoine mar sin téanaan an cócheol a úsáiden na daine sin te sé go mór a bhaimart a bíon anna hiúnt chu aige ar an 6 aagnéhíon na gonar bhíonn tú dtíir rudí a choirú.

las mu sin bhí tá amaime gom sa cheol clásica chomá a sprálim éiste le le héad James Galway seinint ar an blúd mar tá techní cho chodíirithe cho úntacha ge rud a darbar sé héin rilí nó vín tú géiste leis cin tú ní Ní duine ro hána is duine oscail tibinn si láir féin geáil fin stíl féin mógur gur chódait líisteach agus bíon is siáíocht atá an féile úsáidan sésin chun líisteach ní háin an techníic a chun meán atá a gceist.

0: So bíam a ggéiste leo ní bháin an ceola bhíon ahainte ach na rud a bhíon arácha mar is féidir ling sa cheá tradiisiúnta ach go háir is féidir ling fálam éis sin mar mar áhéamh chósaí a dúla níl míach tríéis túús a chuir leis chun an éige in sin le fehe blionna nó in is sin béidir bhfuil túmas trocha blion ar a bhéid de mion scrúdú a dhéanana fi a daine ar an gceáil tradiisiúnta.
1: Is léir gohfuil anspéisiigh éman sa staid ar acadúil ar an gceáil tradiisiúnta, agus bailm níos mó áilemach fio na chuil taide féin ar an ábhar.
0: Tá máisteach dúirichríochna gom in Institút Technolaíochta Rúndalgan, agus bhí i déanamh anilíis ar stíl sénimime an na fliúte agus bhí chéire fliútadóir mór le rá gur léas aisteir bin Matt Malloy, Harry Bradley, Niall Keegan agus Brian Finnegan. Chéire déine tá stílinna agsúil am lá agsúil a chusú atara agus bhí sé gúntacht ó má héamh si dhéh an lá an lí sin a dhéanamh mar bhí san an chur go mór le má stíl sénimime chomá dá bhhar agus las muide sin bhí an lí ar siúla gom ar an bansúirí sin fadóg bhór de chuid na hindi. Agus bhí sé déanamh staidéir ar móna sénimime a cosúd agus bhí an deise gom chorá bheith gom agus rang áil ó duine cáilúil seinúir cáilúil rabhí seanra choúr bhí tain sé le rabhí seanchar mar hapla agus le nuisce seanchar iníon le

0: Is léir gohfuil dearcha anoscoilte ag éimin eile an cheolhraide siúnta, agus nach greitan sé go néirí rudaí seaachtracha diabháil dó. Bhí spéise go mééis seo a phléiles.
1: Well, an aragóinte na chuinnimh son na foiiléonad treide siúnta mar léirtha agus tásaigh na daine sin na foiil is taide gúsáid seanna aigne chun ansáid sin aragóin de chorchan cí ach nó rionan tú éon mion scrúdú ar an aragóin sin ní hasaigh sé in éair. An rud a chur an asta do bhéine stáilim ná nuair a hagan rudaí nuair a dhéanaan daine iirecht rudaí a há ar rudaí eile agus nuair na foiiléon nuair na foiil stíl nó chuna ní sé claí mar ar mar nuair a hagan daine isteach agus nuiríonn siad rud deas leis ní bhíon mór an daine bíon cúpla daine bíon siad chorás aige ach de an ná ghlacann siad leis tuis gur rud deach maith mar é sin tú mar hapla le Martin Hayes a seint le Dennis Cahill a mín ní étá rá trocha blion óhinn gur tradisiúnta sin in luas chamóí ach inis ní étá rud níos tradisiúnta áil má dameach mar hapla dameach féile ceáil tradisiúnta ar siúil a chur a láthir go gombeach le héide Martin Hayes agus Dennis Cahill an mar na príomh íana ag an bhéile sin seachas ceol gan éon túúnla gan mar hapla. I mthúir im féin rud tradisiúnta ná rud anan don troid is mó mar atá sé ar feag tréh se ama níos foiide ná méid áirithe ama méid áirithe gghear. Agus cílíonn sé sin gúil sé méthe bhaimar a landaine san staidin na bhfuil sé. Agus de réir a chéile a bhg an tradisiún a raig ach bíon tradisiún na gcónaí a boga agus níos stop an tradisiún riamh.
0: Tá cáilar sláid gur grúpa tradisiúnta iad nachholil drogail arthe trialhhaintas rudaí nua agus chuir leis an tradisiún. Báilim níos mó áilemach faoin mana agus conas mar a hosting siad.
1: Well, a tháinig sláid i chéile sa bhríon nócha é, sa bhríon néidir nócha é, well, mar ghabhíle. Agus bhíat ar scoil le dara ó bracáin. I go áisteáin agus bhí mar na gcónaí am an ceáil i chéile bhí mar ar chamáidir sí le chéile le slóga agus a seinint a gcónaí duanamh ceolchuirmecha ar fud na carach antá im le líon ar bhí mar ar scoil i chéile ach bhfuil dara le éagán ó Lainsigh agus le Mick Broderick híos in rud na mandan a gorcaigh bhí féile ar siúil híos an son agus de réitéidir go mór le chéile an siúir nó viidir le chéile agus do bhan iadidir an ban an sonna an súd agus de chuirar léithhorm sa bheith mar an gahrú daine. Chuis go raibh na thuúla sí hains féin viidir de réitéidir leis an nuim a bhí go súd agus bin é. So sin hasnéamar a tafada hasnéamar a taistal bhí lán ar siúla going san áirp bhí mar gafa in sa dearmáin sa bhilming bhí mar sa bhélig chumá agus tá cúig chéaríon choirlaí chur é sé going ag an bointe seo agus anna ásta gur éirí go mailing heils na stáidénta chumá cúiggur going inis an de tháinig Dave Curley de tháin sé siúd isteach sa bhanna sa bhblion chabhíil sa hocht agus chuir sé go mór leis an bhuaim thug sé sin ó leis í eile ná raibh gaú agus ará atá anna bhíon ar fad thug sé a chuil leis chaá sa bhí mar anáasta agus bhí mí a teisteú nasteanta an bhblionn se chuing chun tuile dhéanamh léidir do bhfuilhácaí de Milwaukee Fest agus Dublin Ohio chama agus rudí eile bearta going so.
0: Agus iad an isigh seinint le chéile a bheith tréimhse rééisúnta fada, b bhaile mo áilimach an bhfuil athrútáce a stíalan bhana thar na blianta.
1: An abíoch do hagan le nuair a asan tú. Sinna hagan sa bhana chu má éiríonn le fanocht le chéile dingo mar dar ná bíon achrin an bíon ar a gáintíos le héad. Ach fé mar a gáiní si bhíalta na chéile agus sé déistemar leis na smuinte bhí go chéile agus dúsáide mar slaid mar an sort of ardán doing hain go bhéta míis na smuinte bhí a gcuing a chur isteach is a choirú agus nuairí sin a chur féh ráid an phobal. Gwyl mi ta sé dacar ta sé dacar an ceo tradisiwn ta sé dacar na fwyn a fris a sís agus rwydi eig sŵla a aim siw agus a chwyr ystach rwydi na nafwyl dent a hana chyn yn rwydi stachra ach o hef rhymi de o hef PC Cole de heisna eig sŵla chwyr di chéile in set a wain in manglam a wain tamid a sas da gyr ianamar rwydi mar sin a orbyr agus gwr ta clwysym nor a bhíim ag féiltí agus an náitna ag súla cluisi ó réine gur raibh túnchoir agus leid agus ar a súd, so táim sásta é sinna chlas gur raibh túnchoir d'arfach tá ar ágam ar a chuibh an teáil de.
0: Píosa a bháin a léirin go mar stíl cumis gnuálaíoch an bhana ná le polca.
1: Is rian an a chéltach éimear d'ar, mar tosnéin sé le fánmáil i stíl Británach ach is fán éirinach muilithe. Rud a hárlíon ná seinimíd in stílan gavát an písa sin agus tén sé isteach in sleán ám an tún céana den tén sé isteach in bólca. Tén sé isteach sa sarihim sin ach san fán céanatá ige so áthíonn sé idir na náisiúin Celtic. Agus an son téimid isteach a chupla pólca eile agus chuirmíad ár stampa sláid air. So is tá a túnchoir Británach, túnchoir Albanach agus túnchoir Éireannach le cluisint istigh sa sarihim sin.

áhfuil níléon rud athrách an 16 móán a bhíon na gut nar víonn tú a lár ar a brahan sé gohfuilhuiil ru tá sé preba tá sé a gar dú tá rudaí tá an mothú tá sé gosúile isce beú tá sé tá rud éige na hálííon na féidir ní féidir é chuir a bhail ach nuair a éiríon nuair a éiríonn le gaché an rud an rud céanna an spruúc ceáil mar deirtha céanana a riint ag an nám céanana agus cuaig gachéine ar an leannach céanana mar deirtha gofuil godáirlííon ru dríochtúil nach féidir é chuir a bhail.

0: ar na bhuiinú ag údarás chréalacháin na hÉireann leis an táile ceadúnais teilifíse.
1: Radio River, Katie Shea, Punky Car, Christmas, the car.
2: Be a geistacht, Lomsa, Fionni Gavin, Chula Ina, Aaron Mangamore, O Lahore Trace a Car, Gadia Shea. Kill Oranua, Kill Electronic, Kill Dowsa, August Nart Kill Ella. Lair Vasna Air Album, August Air ALT, Foot Fod Natira. Agus nuirt scéalta eile. Ar Raidió na Lifa, chéad sé chun Cara FM.
3: Bígí linn de Hadra ar Raidió na Lifa ar chéad sé chun Cara FM. Chlóir léthúil ag phlé cuairsaí ratha agus nuach don lé ó na de go dtí na haon déag. Chuil a bhadan ó lún go shíne ar cuislin na cathrach. Raidió na Lifa ar chéad sé chun Cara FM.
4: Kernini o Husna Fihuisha, she's treats Gaji Kyoltori and Leanu. Kyol on Orp, August on Afrik, August Gok Karn and Dawan. Ain size August Gok size Kyol, Aaron Immel, Lumsa Liam McGowan, Gok Saharan Egahok Tranona, Eradion Lifa, Kesashe, Punk Kahar FM.
5: Cúirtis na Márta, le Liam agus Eoin.
6: Cúirtis rá agus scoinne díospóireachta.
5: Gach Márt ar a seacht ar Raidió na Lifa, céad a sé bhunca cear.
7: Tátú ag éisteacht le Raidió na Lifa, céad a sé bhunca cear FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteacht leis anois.
8: Úr géad fáilte seach go fisfasa anseo ar Raidió na Lifa, céad a sé bhunca cear FM. Is Misha Russo Sheridan, and you haven't shocked the law me on for? I guess Bemi Liv, good you near club. A Nocturne and Glor by Quivity Hulavon Lynn, when Lart Fee Tom Horsey Gailena. In show more the breed the Yin on Dun, Fee Moro Coids on Oar. I guess Craig's Seamus O'Tuma, Erin Olesmuth, Fee Star Vale Ferrishta. Asian Oleg, I guess Skunkyo, Agin Diva Nocht. Agus gan tús a chur le chlórnaí hí an ocht seothagaí an leagan acústach, The Way of Life, a dhéanamh Wine Mom dúin, Tamalín Ó Hinn.

0: Wine mom and shin le way of life. Anish by Moro Cord and Oric Grace on Gaelga na Harnail a Pai Blee. Hectorlu Riviera na Misa Sha. Nis Luhia, Vishanska Malamach, O Voida Breed ni Yinon. Cadavessan on doing. Mila Falsa Harnash, A Voida Breed, Wiltagoma. Tacht harnash chugam hain inig on Jowl Ficnic Shin. Eist tá sibhse bín tosa harbh an óch a bhórbríd caafar adháil. Chun is mar bhíon an saoire agat agus ag an gréasán?
1: Bhí an saoire go maith, gafar gafad go maith gur a maithead a rosa. Stoi is pleanáil an áríre bhí mo dí an tríd an saoire, pleanáil agus tréanáil. Cotlod ar anú ar an bhuiran, nú arhu ar an bhuiran. Agus mar sin bhíruins tréanáil a gheist. Agus tá mod réiti gan óvar agus gan gíri le chun a dé.
0: Well, cruisin si sin gúil cuma ar gohfuil si bh golóneart ganneart, sa chat a bartí agaí chun tús a chur leis an óir?
1: Le tús chur leis a bhóhar bhí mu a gorcha le garad, bhí trána gceist a gorcha ar an seatala fi go bhí lúnasa agus bhí an rathir sin. Agus in sin tá muid leanacht a rá ba mórrógad an óhar agan ar an tinla agus fi. Go bhíh an óhair be se sin agan nóstan an gresim, lá na caihar a chaála cé agus neart le duna neart daoine lin ba sanhéinúhar cholíine ar nachthe a ba chuan agus cíon mar chuú lelín de fod chuúla beh.
0: Íintach ar fad agus céhheits mar bannatí agaí.
1: Schnit ni ulachain mar Valenti, ta an okantin brishte suas an ra fort. Eg moro kaid roche hien in e martens na na kova lup an chedwyr a riev, dienu brunna, shamanus brunta, arini arinia kursi, tasa sa gweilge gairamul, kursi sa gweilge gairamul, agus kursi alvuchan don tasa sa orapach na gweilge. Bhín si don na sin le one learning teig agus go chaúir agus na daine a rinne ar siach natóí a go cuasaí i main Baltainna. Ba si san do dúirta seach an chéadhharst go mhóróáid agus be testais le brena áú sin a bhesa. Agus in sin bé an potréla beú agus bé sinad a tugail siáin agus ben potréla beú le cún a búcha agus cíon mar chuistela.
0: Fad. Agus sintíí orcha me si sé brunna na deastas ar na daine atá lehéad bunte amach acha.
1: Ba sinthe déana an bhrunna agus bei si mar í speisialta ar an bobhuiile.
0: Ar aus ar fad. An é seo an chéad cinál mór fullúr atá le techt chuig ceananas na hócáí seo.
1: Sí sinthe an chéad mór fullúir mar a deirú ar nó is feisiir órapá. Feisiire órapach í tá si fíorháil gonhige agus bíon agus í an sin Eorrap agus ar nóí tá se ábhar a goach sílain gorása bliana nuair atá 88 in órapach a géan agus ba na téí caiinte a bheith ag chuan agus cían dé timppla ar an intas órapach freisin.
0: Well agus sin rud a Nach dégan anna chuid daine sa tíir seo, má tá an réilen agat gandáis gach sean gúil an bhéirle agat chumá, ach cálín si sinú chun bheith obair leis don éantas. Na caafartanga sa bhreisir thar a sin a ríist a bheith agattas tá reintas na post, ach le gá hanga ifigúil agat tá tú cália agus ní. Ní tí an daoine dearmad ar gláán ar sin.
1: Dan an cínte agus ag an rá seo agus an uchtranantacht agéirin siod in céadúir gúlan tuchtranantacht agéirin agus an bhuiige marthenga efigiúr.
0: Sin é is óáid well amthbh staúil caafar rá.
1: Sin cínte agus tamid is nó go mór leis an óáid agus leis an bhadréile. Bheith sé cuaúan agus cíann le antí.
0: Well, cinnte dearfatá gach deis scéal clustegum ona hokadi sha agus me hein a lahar er a gown sha ta vi coursi agus quarter me clinic ek dum stoppa gdisha ach ta on dealin glantagum agus me hein a gown
1: go hall and that with the surgamor la tu velen rosa
0: agus eist tá na mór ócáidí agi gach séúr agus deréir deh is ihe ítach atá ann agus ancinál bun aim a bhí leis an gréán ná chun gombeh aithna ag gailgóirí ar a chéile agus iad gobar leiste don airnáil fa blií. Taimh mu dus na mór ócáidí cad eile atá bertaíthe agat don áir.
1: Dan over bij moet een decadeen aan veel afwijken die er al later is geworden ook als bij moet er een draait nu ik wil daar bij moet een erg van riverbanken zijn als bij een drama een noem zijn drama een nog dan hangen daar kunnen lachen ik erg van schrijven als schrijven ik ken al niet rij. Agus tá ticéid agandó sin de Wheeling Raceon agus siad och riveh bei an quad sin féinas os I ige a hochtachlog ach bei muid a bóla le chéile sí san bóhor I café dof rivre ó lehoudéisi sin ar a le haus deis a hús gunna buil casa le chéile bóla le dainin ú bóla le sean chóirde agus gréisan nach díama.
0: Well, mar a hála sé bhí cían lin an tachtan se caiite agus é caiint faoi an ann agus an cin camchuirt náisiúnta atá sé ag tuairt faoi. Agus is iontach an rud é ghfuil an réasán ag chacu leis agus ag tuair deis do chuoine. A gothir í tuisgur bhúlil sé gá hangach, go dogann sé dtíine beidir nach chfuil an gaiilen goróláidir acha. Fós a bheith páirteach fós an ghilen a churin a bheás?
1: Go díach tá sé táhachtach dún ggóil sé á hangach mar a lotú agus tá sé táhachtach dún gombeach imachtaí ar bon. Tíom a gohile go bhfuil ghúil mu de festal ar is buil agus is féidir lein.
0: Well sin é, well éis ne an móráid bín an ihe go deo a gceist tá sih sa ghreisim ar chráidí chunal, Cén freis atáir na ticéadí agus an gáid a chur an áirih?
1: Tá na ticéad si an eisce mar a bhíns go imachtaí gréán ach is gáiad a chud an áirithe féidir ar sih Idirlín is féit mar a bolú a bháil hanahéin is féidir chláú linn sin nó is féidir na ticéad a chud an áirithe agus sin www.gréangaige.ie.
0: Íntach ar fad. Well, fair play, díh a bhir a bríd, tá sibh ag golóneart gannéir, tá sibh chur chur le leis na himimeachtaí, chuile mí is cosú.
1: Is sin go tíireach agus béidir tíireach go mar féidir le má lu a freisin rá á teile in naimú agus ní imachtaí tíireach bheits ar bun agan pe seaan ar bun agan. Támid tugad amach na mórta sígus na ggótaípáistí fi lehar. Chomáiles nóchttar gréine ar eiti go mar sé teáil, mar ar nó ag go méid ag an seúireach an cúga ledé an séolaé agus an teachladé go bhí van an óhar.
0: Anna gas ar fad?
1: Agus daimmid ag an ggóháil fóm fesa tá dá chuir ar bun ag na hagraí cag agus na bord eidechas agus eilena bei se sin ar bun a goiste na lie ar an nniuúla ag bhí an an óhar agus bei se an aganion sin freisin. Sa tá fáilsa roihhaoine a chofadalinn má bhíon siad a ggéint an na hocadíise.
0: Hir na dienas lu, ba tá mean ó dochreite gó agatsa aríd.
1: Tá ach bí muid asúil gomór leis bín se tanin se a gomílinn a bheith a casa leis na buile talléine agus a bheith casa le buil nó freisin.
0: Well, cóhard is liv agus gur mí maigat a socht an méid atá a dhéine agé ar son an ghilen agus ar son. You know, cordus a spraga a mask on Arnold Fibley.
1: Good a meal, my head,
0: when a good man cries an ish, oh, see mat.

0: Sí mar an sin le When a Good Man Cries. Chir díarmad ó túma tús le leir faoi starvéil feriste, agus tréistó bás áil chrichnig a bhac sémas é. An is tá sé fáil sithe ag Mercer Press, agus thar an deir seachna bhí deiscainte gom leis chun an scéal seo agus scéal na leabhar a phlé. Seo mar a d'éirí glin. 100,000 fáilte rót a hamas, bhfuilta go maith?
1: Tá gur am bhaige tá mé trebhfuil liom.
0: Fair play, chuid. Now, éist an fágóil muidna caint neamh a hamas ná ghfuil leabhar chur amach agat sa le Mercer Press. Inis tar éis dúirí cén leabhar atá a gceist againn.
1: Lúir dar a bhainim Belfairiste, Belfast, cineál lúir a hostíma athair ar stair Belfairiste ó perspectíocht sort of na ngéal nó na nuhasach. So tá ráhí sláinte leis leithreacht, as é cineál dúgus báin ach cosa leis an neoir haon ach an stoihéin an duhan na bhíagam haon na cineál papar ganú a chur fríidir rud agus snás a chur agus ar nua thóg mé sé ar scéal an Charlie, bhí sé tuairtfa fan Crown Charlie fásta agus bhí mé goú am lína a gcoitin ag an dá scéal, so nuair ri mé na ri mé iarracht scéalta an Charlie a chur fríd leor maithair ar Starvéil Feriste fitte fute bhí mé goú charactarí éagsúla ón teirlach ag teap leis an am lína ar an maithair agus ar nuhí mé gur í cruicnú le scéal sé haan bhí mé gur gur dééis sé bhíon.
0: Agus a rá an rá tú ar an olas maidir leis an lámh scríomhín seo nó na caina hiic tú go mbeidh fáin ann an lámh scríomhín seo a chríochnú?
1: Well, bhí a sugam go rú sé mé tuairt fan rud seorfa thuirfa déim líana go bonasach nar a dógur cóla ceach bhil fuirse grú sé go bhéh ceúí breithlá bhil fuirse ceir a céad bliana nó cabírod a níú sé záasta ar teró bil fuirse bhád ní sin na sin go déan scéal na ngéal an mil fuirse a bhád bhád siar sú thosí sé scríú cineal de stohégur gur cineal de rud éigen Tá go an doidir na tepóí le nearirtá tú fargad for ruda an goscríann tú ruí sí ar fapar, bhil is dothgur sin mar a thosaí an scéal dó agus gur obair sé amachcha sin isteach gotí suirta amlí na bhfuil fuir se fríd gotí an látá nuúan. Tú hé mé híon an éaddó bááil for sé báás más ar toban hanáil se ar mí na suna an fithe fithe dó. Agus fearú bhín bhfuil fa thuis bhí anair hí sé marú agus cineal bhí mé híana an áfik ar feh beidir sé seachta níosisteachchas amach in éaddó báás a eil ag gharchart ar an stoar an sé ar na luorthaí le sé ar an scíal si go haan an stop a féidir leigh a bhí an luúir seo nó idir leibh agus bhí sé chu leiisiachgus a pointúí agus agus an sem go deoige scéile ar deirlaí fásta bhí cinne leir an bheh bu deachchan ige faú den suirta amlína siar gotí ceantar go gcócaí agus an scéal an sin. So thug mé sin agus mar dúirt mé bhí mé goún cinnelrún scéal bhí duir bí roithnach ar maithair daní dín de dú agus buna bhíon daní de bora bhil scúil mar deir si sa lá taúin. So bhí mé ggéirí go méh an luúir ag leil go mé simic fáiltíthra an hí mé gron scéal híon ní dtíon doid scoúb suirt lehanana bhí an ar starbhil fuiriste. Bhí an chud taide deanta aige an chud taigartí agus a hanna agus hí mé gurú pí snáí álar agus nar tháinig mé ar nu a scéal an Charlie hí mé bhrálam a scéal híana in sin si an deirí maidir leis le bheohanana ggéige sú ar nu a thosí meile sin in an thosí meáil siar siar siar siar siar agus ghlaach sé ar turas mura mé ó arm na Bretaníon san Égypt gotí scailtena idir burirtíarthair le linn cogaí na garad mrá an teirlaí chalíoga gobarns na mlanathe le linn fáás tseanscliaach a bhfuil fuiriste an bochtanacht fitte fute ar nó scéal mai heanaair ú na fihidí na trodí gotí breisiúach na dribloidí agus ar nu a scéal si go haon maidir le so bhí cineal de thosí sé mar suir dúgus ar an marhaach agus déis ar nu an chora chreicnaí leis bhí mé gurí go bh closar eile ar ar a han rodgus Jimmy sé go toban sin far mór fahaach farhíon agus go toban níhú sé an níos mó teag fallú indín a cúan agus a hánig mé JS Beiger lásan a réile an cuara ar bhealach ar fé coppla blian ach hosí sé mar mar cheal mar gogus in éonúir mé indín a sin san an an juirí Dúr salhí sé peanmhar tortures process a gurí heachta ruí agus ag teachta ruí agus ar nó a thug sé níos mó céasna na freigaí agus ní hoú leis níos mó so bhí sin dulaí ach rinn mé míhil an nó athint le chéile agus cruní na scéalhéon agus an tásúlagam go mún an daoine soltas tá go príomh leúir sa go héana atáón agus an scúb lehan sin ar scéalhil ferste agus ar nu a bhil teirlaí fete fute so agus ar nu a bhí neart pivot point sin sin luair bhí mar dúirt mé farú agus báin luir dú agus báin a bhí an actarar mar bhí me Gofried na charactí teirlaí bhí PC bogad lia ag Jackfried agus is an sin anheanna mé cineal Tommy Dawn is Jackson an san taide teirlaí a ggurí mé héanana chur imróga na mhil teirlaí sin agus cóhaic sacu a hiighfuil teige ha hen hen tehar is teach an arm na bratanne far go chorki ke teige ar hantí na meige go honan in neden na bratanne ar sreid na insne insne ag tús an fihu céid agus lin na pogrammi ke teige ar skillsin dajarhar le lin cogin na gard jo ke teige an ja mechanna haar frigin thusin ke dí na sealadaí briisiach na trobladí na seachtatí agus ar nua go dé a hantaí máthair a dró a bhíohanana na ggéige agus nó bhí cineal tuaras

0: Ach, you know, tein tún leic leis agus fair play chuid a suchtaí sin acu.
1: Nuair is asa intrum thú cehi tú gáil siar siar an san stair teolí ar lorag. Ai tí agan nó condaí agan nó bhfuil rath a chinneal agan tí fhir dífa, so beidr an bhfuil sé chum mai sin sa lá a tain an cúpla tíos cailteach a gach bela fargal.
0: Well, eist, cada hasamach da tí agus tú a gult sríd an láfi scrífin seo, agus an taid a gent ar da hailech agus mar sin de. I mean, caigur eur rudi a hasamach da tí dave, you know, scéal veril ferris da hain, nu beidr scéal da hailech?
1: Fi an urid sin a hasamach rudi ar hannig mair hú fríd an taidja. Hannig mé I mean, tamim na hiain seo eisiag gacar ar attestation form Daniel Toomey ó 1868 a hiain nar a hiine sé nar a hiúil sé dé míle ó Sally's Cross a gan tuirc isteach go Budavant agus gur hiine sé siú is dám na Bretaine. Tá brisú síos ar omlan ar an cineál méid, maithan airde, an éanta lista de ahanrod a rinn sé fríd héal an arm na Bretaine. Ó sé bhí a brisún acu court martial go dtí ardú céama taobhastíad an arm agus é a món buin na thuí amach in Cairo in san Égypt. Scíliú é tháinig sin an bhála go bell firste agus an sin in é sin tháinig mé ar chatatí má chinheanaair ar dus pension sé aige ó Cartland Vélete na Héireann a mhaile clia agus a dhearth paddy. Agus chur síos inta iad dóin agus bacht ar actorí an ama sin acu beirt stof nachró ag maithair stof hí déine sé dúh fedúdífa ach níúna capaí seo aige. Bhí mé London an deir seach na siúí hardcraid na fáige is tíon cuú cart an bhéad in na Bretaine. Fir mé machnar bhí Daniel in arm na Bretaine, gur sé breúna fe sé bhí acu hard labor ní thug an fáile mac tuige chu mé háan sin fir méach. Cineál gurú sé i golan éan an cineál ceanasaíachta an arma an am sin agus gur chuid séla séidirí eile nuair a ggóé a cabbéirbí sin scéal eile an sin fir mé ruí amach chu mi heanna ar haon gur cruú ar an long frisún alhada é in 1939 gurú sé imheorníthe le lin an dora chugí dó ar fad agus é ina dhéaggóir go dtí gurú sé in na luhidí. Agus just an ard sin rodi a gapasi nach ru wegen charlach agus er noia rodi a vein a gyrie rinsla maher fosta hannig meir ar na capasi de elu muncho an elu ingerain an ni jeg shocked o tree in ar o mahiana her agus hannig meir ar na ratchis finna agus te ratchis finna an filata is di a cool in your arguments in an yaxi megu shini ni da hinti hinti similar far so rodi a vein hi in go mórgur í sí le maithair thar penta nó cop an caafé agus a phléiles ar nó lúir sé go hintí de borb an iad an arm na Bretaine ar thráid na bhfuil firiste. Bhil sin mar láanta mar dinne mell firiste, lúir sé go mór mór tíirstaid in iad cricgéalt agus níos siige na níos siige den ar bhíon san teileach grú a sheanana thar haon in arm a tíirstaid ó 1922 agus 1923. So ar nóid bhí cóthaach le hanrád fhí mégur is muintú teige fao dhé sin agus cóthaach ar an ama an agus thoil mé níos deimhníí fir mé amach chusaí luir mé le an stairíthe eile agus heag mé an scéal níos far, heag mé scéal bhil fersa níos far, heag mé scéal an teirlí níos far agus mar dúirt méid turas aon taachú híon go pásanta.
0: Well, teige bhí éiscatá ag arágad déh dumh agus báin agus gan agus an lí a aimsú agat chumá mar bín níléon ru den i bhéirine dumh núbáin agus is techt ar an lí mar dúir tú hénig siní an cinál siní an dúláin in ar iirh techt ar an tuiscint sin agus cóthiscint béidir nó cóhá a bheith agat dos na daine seo. So cailú de iad i gáhílas a fihitrí, so bhí sé inán a eiscint cé cho íntach is atá an cinál an bhachttas a réú ar er be

0: féiriste agus an réile na hhuat ar ais martanga beo bhéil feriste. A chuir sé sin glundar ina Green ó chuir sé thug sé áhas dó fadas bhí sé beo céchó láidir sa tá a réilen mé féiriste.
1: Tugadrín teach. A bhí anla an fi fi a dobliin sul bhir sé bás thuí muid mé héana héana agus móhach thuimeid ar ansúlóid an Dram Jarrann si agóid in hallan na ceraach agus níla sogam rúúán nó daineir bí a bhíon ar an lá sin bhí rud ag an letrach in san air bhí fi míle céal agsúlríd iarhil fuiste a le hallan na ceraach agus muide legan ar seaú an sin. Ag gá agus a ggéise leis na Country agus rudíon tuach fa dúide rinsta na Country fósta ar gáaltaí de chuid má athra a bhíon antú. Agus just bhí an orid sin broad ar modulation tuaris sin luir sé le agus dúirt sé bhla sogad go déhí a choiron seo a haimiis nervhí tosa dé, Dar mé náidir sé bhí aon pélaí ar an ádan an sin, agus bhí an orir cearna íon tatathe. Seo ag chur a níon an conhú angla airnach, dúir sé éis tá achéalú omlan ar bhfuil ferse agus ar nó a lúormuid fadúide a scéal haan, fadú an spreagú sin a fuair sé a drona géige ónna bhúnseúirí agus úna cháde agus marú dréana an múteir bhíige cala sin éh bhfuilhí ag lór séf a bhras gomininic, lór sé fan na tar scéal taachta bhíige agus é óog. Gá leiscóil funne méúá agus an lera go daag sin ar agus ar nóon ar a banú bonscoil fphobal fer sin ar a bonú géaltachhthir seoid in ní déag seaas go ní rin na daine bhhanaíon an ggéalteach sin rinn siad arach scohhanú le bahan fog faideach agus bhí jobbeigh mar ath marhúnseúir a scóil eile agus tháinig sin an ruseo agus híl sé gur sin an cenneal cáin a bhíige gur sin an ru a bhí bu sin an ru a bhí éirí ina híal haan agus thuí sé deachchan san ag sé job ar bhhaige aige agus thuí sé deach in san scáil seo nachrú pein ru ar fáil a grú fis dóreite leidir an agus dobar sé in san scóil sin ar feh trocha blianana na níidir gachtú ceair hanana gahinn a soffiil ar an scóil agus an a bhí an éis na grú grúpá aige agus grú mu neabhail a teach a bheoginn agus mágus teil so ag mar dinne níoscatí b buair seoid in 8ú chuig blion dearcan héad an scóil ahénta seil agus pá lána go bhéige an sin fríd sin dorbar sé sinna hagus sé muid hagus sé scéal an cheantar stair an cheantar dorbar sé sílam idir seaas go chuig agus seachú leor ina amhíon trú dobar sé sa scóla lin an lé agus lena ithe. Níchad mu déhí féte thu a spáistín i clúhfuil leis ar sean clúhfuilteúir agus ag scríú leor ar stair an cheantar tíirlecht an cheantar agus cheantna sé isteachchan san ruteo thug sé a héal ar fád an rud an sin ar déir sé bhí dé sé go tuairt faoine ruíú an san go teoigh an tú fásta an stair agus an sppót agus an taras aachú. Bhí sé fríd tarras tíntaach a chéalaí mórtar tú héana nach chéalaí bhil fer agus sin mar chuicnin an luir gur go bhfuil bil fer sin is mar ru a bhí an thuús ar cechéach a bhíon
0: si an chaair is gaalaí in airan fi láthair a mí tu le tá gaiachtaí beidir an bhfuil níos mó daoine caiint gaan ar bhean leiúil ach níl mór andó sinna an tá an nachhaan. Le chluisint i mé ferse. Just go randamach agus gomininic agus sin rud ná cheappas go glunhin riomh.
1: Tá sé dócrate tá sé dócrate an fleitionth an coppa seaachmhan ní a mé ruí cos leis sem héal hí mé grú bhíreaachtas hí antarreaachtas an míúanúir agus bhí sin spléadhhar hí sé dócrate an sin le fleitionn na háin hí sé ar nó. Blása eil agus scóil go neagéalach an orid sin seisiún an orid sin daoine bhí id dúla daoine agus an ta an daine mór mé swinineorthir ag an am sin na maithair. Bhí le anar nach legad sé cos a gaharhil ferse. Is cibh mé gglaí funne pentar ar bhhaintíos go carhil ferse agus imní bhí ar tromahíarú ónna trobloidí Bhí che mé le chud an am gur é ag chu thuhnis agus arhealach tarí defail tarí in de méid sin sin coppla seach nó an dí ar seáil féitear an ééis ké mé réile amach den éis anrád.
0: Well, éis cohordas láte agus fairpléide dhéad a sota méad dhéan sé. Tá an leabhar fáil ó Mercer Press agus glacmeis murbhil sé ar fáil san siúpa leabhar áitiúil agus tainig tá siad in an é a chur ar ardú dit. Cad é an bailachas fear béidir teachtar tuile leis maidir le dhéad agus a méid atá buinte amach agaí im le a fairiste?
1: Well, tá nóirthaíon ar fáil in sna siopaí leor. Fod fad na tíra fel lahar am hú siad amach beidir cocis o hyn. Níl sogam wel si dílta amach beile fagal. Ach ma ta cópwyd is fedri eda orú ar lína, agus ta an ílior ar fwael an eis credim sú hegla tina i leithrach. Mi hent u ar hiu Mercer Press, mercerpress.ie, yw i tu an rean sian. Sgrif ma ar lúor rins blint o hyn ar chogu na gara lúor an gaelic. Agus ta'n lúor sian Lín landa cinnneol dearcaí siige, teúraí siige, díhhailíocht siige agus ar nó a hatan conspiracy bog lééis fásta so sinnatíí an fásta. Scéal na scóla scéal dhuaí tú sin ar YouTube le googlaí an ar scéal na scóla agus antarras sin ach idir an lúir seo lúir siigear chobí na gáir nó a bhí sí mar agurthir ar lúir de chud arní Malaí. The Northern Divisions, the men will talk to me. So we lawiger Sean Foster. So to say fit your future, also was so gus a could you JPN spread signal in a gummy.
0: Well, fair play hurt as ocht on kino on vacht is there noch the chud the yard a creek new. Grimila Mahagat a hamish is ocht Tom Clark of a kind linen sure face fasa.
1: Grimoyed him.
0: Sai Vinanish, less siren song.

0: Siren Song an sin le Saivín. Tá scoild na sléifte a gilvántáin ag gul óneart go neart le na chud tomcoursaí gaeilge do dhaoine fásta. Dógur siad le déanaí scéad le nóir dus na cuairsaí agus an chuid eile. Agus níos luithe, chuim é tríd na cuairsaí le cuíhaní thuúlamháin. 100,000 fáilte thar nas a chuíh bhfuil tú go maith?
1: Tá mé ar ahs brosla agus gur míle mágad rí as mé bheith ar an glóir agat.
0: A míle fáilte rót, tá seirbhís thrbheh táhachtach a chur ar fáil agat sa do bhaintear chuige láin agus níos faide a ggéin gan deis ach do pobl na gaeilge agus dó siúd bhfuil gurí mar a bheith mar chud do phobal na gaeilge i chuige láin is áis íntach atá á chur ar fáil agaí. Chunas mar dearí leis na cuasaí saoire?
1: Go maith, bhí antálinn leis an aimimseir d'nóí déanaanta sin difer agus taspáin dé álacht cilbhantáin mar iníorthar cilbhantáin a bhí na cuasaí ar siúil, so bhí dream de a gcuin i mí úil an sin, agus ní mar bhéon cuasa ar siúil i ri mí lúnasa ach be cuasa inis i mí cuasa deireach na imi bhean fór an tuchtú lá dé go dtíon fiú lá ach tá sin déaltamach le písa rud atá rahs mar. Dumsa d'ar nóí ach is dá sin a eáil gohfuil an tóir sin air agus gohfuil daoine. Bín meascán idir ticéadí don lelóistín don ar seachna a cúpla duine ag techt ar ticéadí lei, so sin rahil leis na cuasaí ar fad choma. Agus inis chomáile sin be gá chuir sa lei gin sa bhir, so mé tá díirtaréis na cín sin a ógurt. It's bín mu ag déanamh na cuasaí deir seachna ach bíon tóir freis an fetar dom. Níl cúpla cuasa lei déint gom agus mála daine iad mar beidir nach bhfuil an tamachú an deirseachnar fada chah imón félama a cuasa lei is cinál dín cuasa ach, ní má am dín cuasa thuir deir mar an sin ceú gúil tú ag déanam staidir do ru éige, is cinál cuasa tom chósa lei agus golóir deisna caiinte agus deisna ana chur aghoine agus déiríon na rangna i gcóí ar an gomarsád ó liscat agus an gramadacha ó elam ggóhés go leis ceil gomín tú ag cleachta na gramadí níl tú ag síí ag félam mríthre ach go bhfuil tú ag félam natanga agus tú ag i chorála daine agus a caiint agus d'nóí bíon pí beag scríom agus éisteachtas mar sin de déanaime measca an do gacrad. So beag na cuasaí lei sin ar siúil beag cuasa don bhun levéil ar siúil i mí dhearfór an deúlát, is ahrann an deúlád a bhí dhearfór agus cuasa meán levéil ar siúil an ceúlá ag do bhí na saona. So tá siad sin an is fógarthe an siomh fuiseog.org. Agus tá cnapan sin le dul a raig gotíí an cin an áit le chlóirú in na cuasaí sin.
0: Ná an rud a héigem se ná anis ná go bhebíon na scoláirí a chuid gramadaí i ggóhéic mar a deanú mar tám se fós tá céim a gom sachéige agus tá mé fós ag strachart le cat si deil é an mó fóhíteach.
1: Á se ní bheith mu clúdaach sin is sa bhn le réil nó éonrad ach se tá ach má tá tú á úsáil ga lá gur raibh maigat sin an mófa hiach go raibh bisgurt go lua, so sin an cinál rud atá gceist gom níosíimiid sí agus déirman seo iad rilacha an bmófa hiach go nearimiid seo an structúr atá an rud ach go tugtar léirgus beag ar cad é an bhí gramadí an agus an sin gnéanimiid just golóir clacht ar mud sin. So aber rud níos bonúsaí an aimimse chatte. So tugtar léargus duna scolóirí ar ina rilacha na bríomhar mí riad a seo iad ach an sin déanamid annachcuid rudí beag tú caiintear chu dhéon tú ag an deir seachtainna chu dhéon tú an saoir se chatte, agus an sin beag mu géisteach le mír agus i ggéirí na bríomhar fiocamach a ggéirí ubermach chattá rá agus an sin bheith beidir cleachta le barní a lína agus mar sin de, so sin an rud atá gúm leis an gramadach go ggóhéic scúil an bhéimmer gan dul godáin na straach na rilacha agus ag dé an léine lena cuasa lé ó chusa deir seachtainna, so bín ober le déanana bheith na glóirí hain darnáí las mud sin ach tá midné gurí cinál túúsfuointe sin ahorirtó go bhain siad graim an tuiscint ag an túús agus an sin déir siad á sin atá gist leis an mófa hiach. Agus raci mé bhhailíonis agus déana mé beag an tlaach déir. Mar ní féidir gapar le eolalam an lá ach an tuiscint dothirt a gcuoine agus é ecint i ggóhéics.
0: Bhil túús má thutómh agus beidir nud sa tro ceart chumá.
1: Agus
0: Is bralam le cluisin go maid samplaí den den mó fóhíteach nó an mó chuíilech ar fáil chun mar is bin an bailachas fear istáilm hain í d hiiscint agus ggóhéex tomhúsa tá de níos fear fós ag daine an fiáh sin a chur ar a chud gaiilen. Na éist bhfuil sibhfuil sé ar intnagaí beidir ferbertí ina bhar na gcósaítá chur fáil aí mar ghlacha leiscúil an éileh ann agus mar is léir ghfuil a gaiir go chiintach lifse. Ach an dóileat go bhfuil an spás ann le haid béidir cuasaí rudbeag níos foiide béidir chur fáil nó béidir níos mó cuasaí i gcuitiine a chur fáil.
1: Se le tá mé sin teirnta ar bhealach mar tá post eilegamúpla post eilegam san ní féidir an bheith gobhargacht ar seachna, san ní féidirm na cuasaí déir seach na chur fáil gach mí mar hapla agus tá cuairmí taiilegurm dar nóí. Ach an rud a déirú sílam go méidh éileháin de béidir trí. You know, course is shocked and no tree law few so shocked and lilin and terrig five but agan darnoi in ear who you want on taspelostein so kahi like dumsa kahi may and brad chin or fada vanished to a geary chocked or rot agus darnoi matashe kar hen or hen to gut kai tu kinta guildini ag chocked ak bravralam tree liv wintas and sarja hogan kinta like course nis fwida gameg deshig dini va an olun gahin aber no few o mort gudair din over degan marshin August an bhlín se thugann comá to mé ag chun be méid fógus na nátaí tásúlagamm an is rivierra hí Vanfor don bhlín se thugann agus tá méid féganrís ar d deir seachta na fláinna dhéanamh. So dair go thuúnta lei sin an nurig hí mar fannacht den cinál onna charmman agus hí ní a bhéinrán na ghilga mar chuide sin, mar bhí méid irí spás a crothú a gwine atá géirí antá cleachta a cleachta gon cinál dimpplaach nádóthe las mud an seo mar ranga. So Augustine a will go galifa aku akrawalo der shakna khaf triwelka so be mascon den arcus augustin yoga august shulo di quilla and orishin augustoshe gestigum kinal skull farisha yen of the green fast and plain chogan theme v eha kinal kadon to her atom fokal deru to gamish will the nerhagandini tele lakana august lerodi kushtina mar chuid an deir seach na fáánna agus hahan sé sin haar cín vin fi sin mar bhúh fuiointe ganna chu daine tuc nuair tá tú faoin tú atá go taint an spéirthó glán sin agus bhína réalta a fescin agus bhí sé ddrigú agus mar dúir dunalum bhíhar ag an speisial a fao rud mar sinníon of tríhilge orintanta ag na rudí fláánna seo bin daine cinál ann ar wahall a bheith lohéin agus asú hain ach sa cean seo thug an ghilge le chéile daine agus bhí siad an sin ag chuir aithna ar céile agus iad ag déanamhí tanfachas do go tríhil. So tá mé ag géirí sinna anmh be sé sin ar siúil mí an bhórta an dar láideag bhí an bhórta na blina segan so ach beid sé fógrahinnis ribéara hí fanór.
0: Well, rud a rilum ne chuomh agus muid a caiint an sin ná chaime se léanta óga is na gasóga agus mé ggó ag campáil in éair. Hiel want aan beide gemaakt sin maar gaan dus de koersie gaan ze weer val. Ach eens, geen kosten dat hij point les de koersie het daar val is schedelen hoor.
1: Ja, zo Kate is de euro Aaron Law, zo sin tot nien met er niet zo gemagen. August big wrongen hier schuld, big loan kan her er val. August big trust bioger een tuber banaha autul Dirk er wahle brisha island chamaranga. August and Shin beg Rangani Trinona, August Mero Gabia is the Trace Egderan Lee, Marnia Megiridini Hyolawalia gun Ainrod in a Muluk. So Kedis Day Euro at all Aaron Lawshin Erfad.
0: August Achiva Sulavagatumuj Aberlin Arish Kunaskar Failin Quinal Aaronolis Madrilishna. Madar leis na cuasaí atar fáil an áhair seo agus na cuasaí a bheits á fráil agaí an bhlín seo thugann.
1: Well, tá gacólas ar www.fuiseog.org agus má haon tú ar an suíomh is féidir chlóir don nuacht litar nó don eolas ní chuirm amach rud gach seachta inis ní bheith daoine croise go ach an nuacht is daoine ar ógraí a cuasaí nua bheoí tú ar bhíflas é nó tá mé ar Instagram agus Facebook chumá ag fuiseog.
0: Íntach ar fad. Well, gannáirí libh a chuomh agus be mar a caiint go lua faoin beidir an Med Cruz tríhilge.
1: Ar ah ar fad, chu rágad do rusa.
0: Well, sin an lagam díobh don í anocht ach bígí cinnta bheith lin san í amárach óna thocht go dtíad naí luan go híine ar radio na lifa 106.4 FM. Fáca mé libh leis an bí a seo ó Fontaines, D.C. Seo é Boys of the Better Land. Go dtíon chéad ó eile, tuair ara. August Gadeesh of Slam.

bíling ríis ar maidin negus seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil,

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radio an lifa. 106.4 FM. Funding.
1: Tá tú ag géisteach le radio an lifa. 106.4 FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
2: Fáilte staach a gine úsle go dtí agrán na seachta céin chuilógé siúd. Iniu ar an glór baimmud ag leart le uair leiríún gádín, Séimes Séchas ó Crónán. Tá sé bhgéisteach le radio na lifa cé a sé pontca cear chuilog na carach. Buzz. Inis sola dosí muid leis an agalamh go scadam cúpla fógar áúil a rint libh. Níl ban i dúda in iver fé trí sása leis an méid félachans gádín eke. Déitach cúpla duine agaibh dul an ar fa cúpla lá ba mhór an ceiréis sin. Éisteoir dhéiles iban í dúda agus bhálinn gádaí níos deise a chur ar fáil de más féidir is teilech muid ilig. Inis rimh dúing dul a raibh ba pí a ceola gling más ag leir an seinlasta atá sibh tá teach go bh ar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún a buzz.

Fát is fithe inis de Seamus Séchosa ó Crónán atá sa stúdió inis ling, gur a maithead as 8 bheith ling a Hamish. Se cinnte ba neart le lé agin cinnte, Tá ráil agat inis sa gádín an féidir leat a chum garad a chuúirtúing ar an méid atá gceis leis an ról nua seo. Agus mai tú mar sin mar chinál tailor idir í siúd atá sa gádín agus í siúd atá sa teach mór. Róil táhachtach gan dat, go háirad leis an nuach de déine ghfuil figurí ón teach mór féutach agus ghfuil daine ag ráis ghfuil siad ag gcéire an discúsa a smachtú. Baid sé sin agus níos mó an seo ar cén cuilóg é siúd, fanling.

Well, a chine úsle is cinnte gola méid atá ráta go dtí seo ag buint prab asamh. Tá neirtí bheith gléiche staach agus baid ar an gléiche thógáil inis. Uair leirí ón teach mór a gcuinneis ar an líana, críagáir mac an scíáin linganis, críagáir má tú gur a rátas tá tú gur rátas ón teach mór a rintling. Sea, cinnte. Den an rátas sin a rintling inis le a hall. Well a chóirde sin agaibh críagáir mac an scíáin, tá ar an brise ceol fada a ghlacha inis, níl mud a gíre tribú de chruthú tá léirthir agin an seo ar an bhón leis an dlíad ar baimud a reis nuair atá mud níos cinnte faoin méid gur féling a rinnta an air. Baimud a reis go luath.

A hémas Ní féidirling lenachtaring. Ní hé seán áitiide do thuramí persanta a riint. Is léir bhfuil botún denta ag an chádín tú a chur sa ról ina bhfuil tú. Preiseach damananta atá denta agat an chláir seo. Bhí méra an chádín an túsal sell de híide i deanháil agus bháil leis leiscéil a dhéanamh ling an seo, agus livse a éistóirí dhíliss, is léir nach maiid tú sa fust faoi dhearan na seaachtainna a héimeis. Baimmuid aráis go lua. Buzz, buzz.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles. Bhí se bheith éisteachlumsa ó sin mcóil an seo ar an rud is anmh. Más a glóragan seinliste atá sibh tá teach goibh ar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún nu ar cogur. Seocha go bhanis John Prine le Angel from Montgomery. Go gasamúdéir a chéile ríist, túair ara, slán go fóil agus buzz buzz.

0: radio deliver Katie Shay from the car Krishna the car Má spéisle a chaúhéin a chéú nó seola go ré eile lo lochlan nó snáhathe misisnúla a brisa le linn rásí conna fa ríspéis agat i bhéile nuan na lie i mná léir. Ba féile na lie áreachtáil den chéadú ar an dara agus an tríú láag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rásnáha na lie, taiispátas isce cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tarchuig na céanana le grá lá ítacha ar isce agus ar tír túr cuate ar Dublin Liffy Festival Pangaí ó chuirna carach flaí.
1: Queenie Reinte sin ille, na cultacha ciana, ardán Reinte gomórtas áraan na hóra físe, círóg a bháin agus círóg ille, tás a go tain. Singadígin ar duna goibh givíata gná aili ar bih faras gáis i yesu, agus go scrister an dáib sin gudio. Vi mar a lig sa chás sin tra, nach rev? Ní rev, go ma. Úsad Saitali gáis cláre i gónaí, nú diatá gachrod a chur a mail. I'm Sig Saitali ag rgi.ie.
2: Ó luúan go híine, bíí lom Rusó siúán ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le lucht choúir na gaiige, im nálí agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíana is cultúr, bíí linn ar fisfasa an sethir radio na lie.
3: Tuairis na máte le líam agus óin. Cursi rá agus scunna díspóireachta. Gach máirt ar a seacht ar Raidin Lifa céad a sépán go cear.
4: Bariúna Lifa. Céad a sé pán go cear.
5: Tá tú géisi le rihim an ceoil is mi sé barach éhhaí agus fan lom le rá ceoil ar féigú.

Terence Edward Parsons an sin nó Matt Munro mar is fearreithna air. Álaní sasnach a céalaíoach sa bblion in éidir go trocha fu sé bá sa bblion 1985 agus darnoig bhí sé agcéal fada go leorige lena chuid ceil sin feh tréh sé trocha blion agus é canna ar an BBC agus go héidir náisiúnta. Bhí tháina sé sa dar a háid sa chuir is Eurofise in éidir seaca cethair leis an árán I Love the Things. Seachanis Azzurro ó Adriano Celentano.

Il is Saint-Cair, Paris, Seville. Tá sé a chuig a clogar maidin agus tá páras ag dúisiocht. Sin áraan ó Jacques Dutronc tá tú a géisteacht le rithim an ceol ar seo an seo ar radio na lifa lomsa baramach é bhui Seanna Chieftains agus ail Tell Me Ma.

0: You heard Alan Tully play the bagpipe.
1: Well, bin agaibh na Chieftains agus Ronnie Drew in éanacht leo ó na Dubliners agus éil de chana I'll Tell Me Ma sin Taifead Beo. Déanann seo am lá clí seo chlanadh anois agus dígus a dás.

Mas céada an sin ó grúpa dar tedal Bossa Girls agus sin ceol ón Brasíl. Seo a an Frankise eile inis seo Françoise Hardy agus comáanta dír a ddí.

Le pity suk sé an sin ó Barbara Carlotti agus Olivia Lebo an seo a rihim an cheoil ar radio na Liffe. Rivin sin chola sibh árán ó bhean a céalaíoch sa Brasíl Astrud Gilberto ach chuisí chun chonathe gus na stáit aontaithes bliain 1963 agus Fly Me to the Moon an teid le bhí ar sin. Seo Eric Nussbaum anois agus Sway.

Eric Nussbaum an gitar agus Judith Heiniger a bhí a canna agus an tarán sin sué. Tá tú géisiúcht a rihim an chiol an seoir radio na lifa agus seo Camí Nando, Pór la Vida ó Melendi.

mí a mór an sin ó Vanessa Paradis, bhain si se caiide machtaí féin agus ní sé ceirm líon an déag leis an árán leis an single Jola Taxi sa bhríon 1988. Tá sé gobar anis le Chanel an drama bhína chur cuara ar fáil dos na maná. Seoch é an William Tell Overture inis agus éiste mí leis.

grúpa ceoltóirí a thugan na bílsaí Bobs ar a féin a chulam an sin agus tagan siad san ó Oldscoil Medford in Massachusetts sna stáit aontaithe agus an teilehíar an árán ar nóid ná Sweet Caroline. Seo hiad ceoltóirí chulan na niis agus Seán ó sé leis an árán áránín siad ramín.

On bhblion néideag 66 sa plan por moi ón melgach Plastic Bertrand agus breises 5 milliún album díalte ag an ceoltóir sin le ling a héal ceoil. Seo radio na léirfe, tá tú géisi le rihim an ceoil lomsa baramach é bhhui agus reint nómatí fáca ar chláir an lé inniuh. Seo Andy Williams agus Moon River.

tá súlagam gur bhain tú taineh an rabh ceil ar chláir an le anniuhas me sé barach éhhaí beag mé reis le a ríis go lua an teoth radioúna lifa fágam mé slánagat le Dwayne Eddy agus El Rancho Grande.

0: radio liver Katie Sha fucking car Krishna guitar Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirrmaach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roibh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rain tuíochta.
1: An raibh tú íh is marach agus níán, má bhí anis an Thomas Far le churas deach ar an scéíochtta. Ní gágaid dátaí bachta a chót ná leir gomíon faoin méid a charlagaid, gach rud a rainan túlín chuine for faoi runúna, agus cafra go masú leis, agus táid ar fálagat má tá cúnahheith testáúad amir bu a froses. Chondalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir in nihar seo lenas. A héanana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis, a héanana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéir.
2: An bhfuil tú ag fálam na teána, An géad lá de bhí na saona fithe fithe sé be rialacha nua a bhaim de halhóí ceadúnas fálamóra. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíon roimhe sin le go bhuihí tú an tríú nó an cathhrú ceadúnas fálamóra. Thhééis an cheathhrú ceadúnas nó má bhíon do cheadúnas imethe in éag le hos ceann gáhlíon, béar tús a chur leis an broséas fálamama teána an athúr. Nádéon dearmad nach féidir túmáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí túmána agat. Tuile eolas ag RSA.ai. Teachtarach don údarás um thomháilteach ar bmhaithre.
3: Is fuinne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanan na méidir cliste, tálaí EV, agus panel chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos gliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ai.
0: Má spéisiala a chanúhéin a chéasú nó seola go ré eile lon lochlan nó snábhathe misisnúla a bríasa le linn rásí conna fa ríspéis agat i bhéile nua na lie i mná clia. Ba féile na lie áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú láideag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rá snáha na lie, taispátas isci a cantina, siúlódí baní ceol éach sin siíota agus go leor leor eile. Tarchaig na céana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír tuacóirte ar Dublin Lifi Festival Pcaí ó chuirna carach flá clia.
4: Táú ag géistecht le radioúna lie, cé sé pan ceair FM. Is achéile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Ke hul sé vaches fé hé chulle chearn lomse Elliot Milton an seo ar radio na lifa cé is a sé Punk a Kahar FM Cuisle na carthach an dar lás fé mí lunasa fé de sé tá vaisteach talga faoíirde agus tá sé an seo freisin áid sin bhfuilm i Munich sa Gearmáin ag carbáistí gur from taobh má ach Bei mé ver go luder go go mai sé a hogta clog a nocht e casa Cernini ó chwile chearn gan down idir ceol alternnach dada agus géalach agus tús jazz chure ag an gláir an sin ó M Ward Girl from Conaho Valley ón album le tigil cui mór rain ó fithe sédéig agus VM Ward ag seint i mail firstster ar an gahrúlá déig gon bhí seo inG le na Kauski an an chléitiú go chuid Mark McCausland ó Oma agus tá Mark bhval an grúpa The Lost Boys inG le ó sin Leach é Mark McCausland agus ba ceol am ó sin ar bá beag sa le an nacht. Ach anas ar fad ó M Ward. An sin tásúlalum go maiid sib an an fannacht go dtí go maiid sé ina hochtta clog a nocht agus seo smog.

lights and go back inside the climate control.

night will end in some form of excess. Pants around ankles.

ó gunanáil an sin bin ó sin Leach le Colour of the Rain ón album Cold Sea tháinig amach i fithe fithe cathair agus roimhe sin chuid a sibar nói Nick Cave and the Bad Seeds Rings of Saturn ón album Skeleton Tree a tháinig amach i 2016 agus mar a dúirt mé ba Nick ag seint i Munich. Dé dánach se thugann ba mé ann in seoigh mé díob ché chuirá sé an chéadú eile tá sé món chamcuirt mór na hápa agus bhí sé in air an ar nóí tá mé cepa i mí úl i Molochíide agus anna chuid chunta seán gur ceol chóm gan chéad go é sin i món ná an campchuirt seo. An is chun na leboine muid seo Elias Ra

Bóta sé gam sóchtí Bór hoba óta sé gam sóchtí Bóta sé gam sóchtí

an ceoltóir Geánnach mór le rá hágar tsúcaid an sin le Persian Love ón album Movie a tháinig amach i 69 agus rithe sin ón Libáin Elias Rahbani Dance of Maria.

album ó nídéag nícha dó dar a bannam Mosaic of the Orient. Tá sé begéisteach le chuile chéan lomsa Elliot Milton anseo ar radio na lifa cé sé punt a cethair FM chun na Hafricice muid go nígéir

trí cín as a chéile chula sib an sin an chéad cean Bobby Benson agus his orchestra le Niger Mambo i nu éra fel rugú é Bobby Benson ach chuig sé go Nigeria sna seachtóidí chun dolin lech le ceol na tíire sin agus sin ón album tháinig amach i fithe dó dar a bannam popular music popular Nigerian music from the 50s. Hey Shin Kyol o Panama o Verticalor, Daniel Villa Real on Shin Le Patria, agus Shin on album Panama Shock to Shock the Honigamak e Fehe Do Freshen, agus in order here hal Hulishib Dorothy Carter o Nua Hassan in New England, agus sin a-eisiú waihi hannig amach cúpla blian ó hin ón Cairníní Drag City ach sna seachtóidí a hafadú é ar an gédul sias agus anis tá anna chuid daoine ag leabhart fúhi agus a chuid ceol fir Alant Gar. The Squirrel is a Funny Thing an tanamatá ar an rian sin ón album Wailé, honnig amach mar dúirt mé i fithe trí tá se begéisteach le chuile chearn an seo ar radio na lithe inis chun na hÉireann muid seo níomh Reagan.

House ar fad Mike Scott an sin le Wonderful Disguise own album Bring It All In a Hanukkah Max na Nokachi agus by Mike agus a chóglachathe The Water Boys ag casa ar an clúigiú lá mé man for sa trí arena tána ticéid ar fáil anois agus roimhe sin chula sib Niamh Regan le Freeze Frame own album Hemet a Hanukkah Max fé. Sinna bhfuil bhaim sinocht gur an míle maithe geásocht éisteach tásúlagam gur theithnaí mar a cheol libh má bhuíochas le óisianaí mún chuirsaí technóireachta fanaí ag i gcóir ar an imil ag teacht díireach ina í ó Liam McGowan agus fágaigh mé sib le cean nua díireachtáí amach ó Rady Pete in Angie le John Francis Flynn. Seo, still, I love him. Gurí an héadúir eile, tógabogé agus sa

0: radio deliver Katie sé fog car Kuisleg de car.
1: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus tamad ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éan, trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thugann go díireach ón mríon a lonraíonn ar ar dailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM. Cocht an dulchan cí.
2: Fuair Sean Jones fuinnimh tí ón SEAI. 8 míle euro le haig inseadú bailí. Be sé tetólaí inis don híre. Agus tasaí an ón SEAI Jones fuinnimh baile a thuirt duitse chomá. Chuir isteach ar do Jones inniumh. Cuir ag úsráidathe fuinnimh tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na hÉireann tho cáileach téarmaí is cnéalacha i bhain.
3: Bariúna lifa. Cé a sé. Punca cair.
4: Áirithe a giveblood.ie Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcaitheh saol, ach nílach trí fan géad den daanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: maid an waiti agus fáilte roi peag adran seo ar radio na lefa. Ciras sé pontca cethar FM caiisle na cearraach is me sé cearna ciile chóil agus be mehhar gentlelah go dtína chiné an seo radio na lefa inniu. Más ru ag ghil tú gurí foiil a jaaghlan le lean an chláir muidín is féidir riú fás chu thugann go ólas ag radioún lefa.E nó text nó WhatsApp chu thugann go náid a háta sé a sé náid an náid a chian a náid a sé a cethair nó mas mé le mu a aimimsú ar na main social test féidir teachtarín ag radioún lefa ar ahan ardán agus sin an app nu a ggéalaigh cogur san éiriúnis fásta. Tá chláir bra agam díú ar muidín be muid cléisteil a níis ar buáil ar an chláir aniu ó imir na Robbín bheits a Jenny Playlan ar na nuachta in muidíine ach ar dús seo agam na príúscéalt a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tosnún seo leis na scéalta náisiúnta. Deir tuairisc ar ghfuil méadú suntasach taige ar lín na buistí ag muireachtail faoihachtanas in é nuoin méadú ar máratí incom. De réir tuairisc nua de chuid an Institút Taide Agnámaíochta agus Sosialta tá daine as a an déitnar poiste ag muireachtail gan bun riachtanais. Thg an taide seo le fis go bhfuil 200 míle poiste ag muireachtail i d deolaí faoihhain thairseach na bachtanachta agus gur tháinig méadú trathe míle ar an igir seo lehan na bléine 2020 cethair. Nachtaí an tuiris gur tháinig méadú óna 2.2 faoin géad go 2.9 faoin géad ar ratí bachtanais gan do chastais tuíochtta bheit tucha sin éirú idir 2023 agus 2020 cethair le méadú ó 40.6 faoin géad go 50.6 faoin géad le chastais tuíochtta san éirú tuhuiistí den raibh se chéine. Carú isteach ar thuirbhísí luas na lína gláise do bhhar Deutschan gearddathra id Grafton. Tugu le fear na main socialte nach bhfuil servicesí luis ar fáil faoi lethir a ar feithetíúna agus Dominic. Teagfar nachró íon buint leis an luas híon leis an actar seo. Carú fear thuirbhísí igendála faoin Deutschan ag chartfa lehaní sé muidín inniu. Tá servicesí a gurí faoi lethair idir Dreithead Brúm agus Dominic agus idir feithetíomna agus Glan Fríide óhain. Tá stad criticúil ar fars na fihidí in i dhéhgur ansaí é a gundé na mí. Curú fis ar gghearddaí agus servicesí igendála faoin actre ag Redhhain cóíthe a muile íhar ag thartfanna 6 muidtín inné. Gordú far na fihidí go duna san actar seo a tá chuirsíos teanta a gghearddaí air mar ansaí da riire. Go bhfuil fars na daihidí atá fós faoi cinealt a gghearddaí. Tá se céistú a gghearddaí istáisiú na gunda na mí tá gghearddaí gurí de daineir bí a bhacha nuair de hála go a deagháil lá. Bogú ra an níis heag na scéalta idirnáisiúntar muidín. Tá ar leid cethar marú dhar ansaithe rúiseacha ar phríú cethar na Ucraine Kyiv. Heit na honsaíthe seo a maach dúireach na iad a thoscaach de chuid na stéit aontaithe agail. Dúirtí uachtarán na Rúise Vladimir Putin sos na honsaíthe seo le an cuairt toscarí de chuid uachtarán na stéit aontaithe Donald Trump, Jared Kushner agus Steve Witkoff. Deir Air Force na Ucraine gur cheol an Rúis na dosin dúirdachán agus céad a seascas a sé drón thar ithe an Trump. Tá réaltas an réicht aontaithe le smachtmhaine a ógairt a gcinne loníochtaí is réalacha sa bhrúach hir. Bheith an cinniú seo mar chuirthe den réictaíontaithe a gcéirí níos déine ar Israel faoi phríomhhaibhar na nua Andy Burnham a thosaí sa ról a míúil in é do chéir stamar an seaú siir. Tagan seo agus méadú taiiche le rinseachta dionúas ar ansaithe ag lánathirí is réalacha ar shreidhil se Palestínacha a gréice faoi orgóhfuil sa bhróchéir. Teagfar go bhfuil éire grúthaíachtracha an réic daontaithe ag milliband le ráteas a thuir te Westminster ag legan amach barta i gcinne na lonaíochttaí seo sa bhróchéir atá míad lethach de réir lí idirnáisiúnta. Gheal milliband ar an seachtain seo ceatte a thocrú campú a thocrú ceimpiseach pólasaí maidir le Israel agus céanú deanta ige ar an scéfthracht ufaach atá ar bun ag glanthirí is réalacha i gréocha gafa sa bhrúach chéir. Agus ben agah an sin na príúscéalta nuach den náisiúnta agus idirnáisiúnta ar an mhaidtín agus an leislam sa stúdio na imar na Robbín deirta chu sí leat.
1: Tom a réis ag bansalt as an rion in angur an óratá an níis.
0: Sin é go ddíireach gur míle maiid a gur ríise sa bhéile ar mhaidtín.
1: Cinnte na seohéad na príomhscéalta sa nuochtáin ar modan. Rialacha saránachta chun airí níos déine rihéire na bliine sin an ceanlíine ar an bríomhlannach den Irish Examiner ar modan. Tá an rialtas agsúil le rialacha nua saránachta a chur i bhhaim raibh an nólaigh, dúgais ar chonachacht 8 mlíne in éan san óramh. In úsair sin, ba an reachtaíocht curtha i bhhaim go cúil gabhálach de imircigh atá ina cónaí sa tír Hannah Féin. Tuairiscítear san Irish Examiner, go mbeidh sé de dhiúgais ar aine ag lurg a dúirsa tuiscint ar saránacht éireannach a thaspont, idir cuairsaí polaitíochta, an sochaí, agus cumas teangas sa Gaeilge nó sa bhuirla. Deir an Tara Dlí agus Kurt Jim O'Callaghan go bhfuil an méadú ama ó 5 bliain go 8 mlíne réasúnta. In anón seo, dúirt sé gin dhéanann reachtaíocht idirdhealú ar dhaoine ar an imeall, agus má tá aon duine sa tír ceithre bliain agus 10 mí faríor bein na dlíthe nua curtha a bhaim agus ní aróiló saránacht a fháil. Tá grúpaí chearta d'imircigh ar nós cóirlainna n'imircigh éireann agus cóirlainna d'eifeadh éireann tar éis ráiteas a chur amach ag rá nach bhfuil an riail nua 8 mlíne ag chur an tam feitheamh fhada san óramh. Ar an bríomhlannach den Irish Times ar modan, tá buiséad 2027 pléite leis an gceanlíne Bonnie Deeney a Éirín Lua tarbha as an muiséad 2027 a deir Simon Harris. Bhuail airí ináil ag gundé uhála iné rimh atasú na dála an teachtain secúin. Dúirt Simon Harris go joicigh Laidhú Cáin do dhaoine a Éirín Lua ar modan é ag lua lína úsáid Leo Varadkar ina achtas in 2017. Is é príreacht Harris ná an Cáin Incom agus Cáin Gnó a Dheara. Agus go mbeidh an buiséad linn ar an séú lá de bhí ar fóir. In anon seo, dúirt an Tara Cotticus Poibly, Jack Chambers go mbeidh laidú ar Cáin Incom measartha beag, timpeall cúpla céad euro in aghaidh na bliana. Tá an Taoiseach Micheál Martin lútas in alt, ag rá bhfuil sé mar aim ag an rialtas costas cúram leanaí a laidú. Níos déanaí san alt chomh maith, tá an Tara Norma Foley lúta ag rá an rud céine, go bhfuil sé riachtanach costas cúram leanaí a laidú. Na tablóidig a níis, ar an bríomhlannach den Irish Sun, capaíonn dearg, helicóptair bhilata agus an tuachtarán meiriceánach Donald Trump. Scríobhann Cillian Sherlock go bhfuil trúpaí meiriceánach tar éis eitilt isteach an slándán an uachtarán a chinntú. Tá siad tar éis eitilt isteach ag Air Force Shannon agus aeródrom Valladolid i Mbaile átha Cliath. Bé an tuachtarán Trump ag buala leis an Taoiseach Micheál Martin agus an tuachtarán Catherine Connolly dé Sathairn ag oras an uachtarán. In iad seo, rocaí an tuachtarán meiriceána chuig tournament golf ina thonnaid saora in nún bheag. Téan an talta roimh chun rá go mbeidh an tánaiste Simon Harris ag buala leis ag Air Force Blá Cliath. Fágaí uachtarán

0: trnona dé danig nó lua déún. Agus an sin pí a trochtta scrífa ag Lorraine Courtney an Irish Independent. Scríban si tá sé cracalta talí bus agus trein a orú agus praisina brosla a laidú. Bei an talla ní can nóméid ar an gartalíp ag orú ó gá euro gotí gá euro trucha. Tá talí carraach ag orú Jeff an Gaid agus talí trenach idir carraach ag orú fi an Gaid. Luan Courtney an NTA san alt an cosint ar an tordú nárthla orú ó gáhil is a hoteig. Téan talta raig chun comparaid dhéanamh go choras ompur feibli na Geána, ticéad gan teúran ag Deutsch ticket 63 euro in aig na mísa. Scríban Courtney nuair nach bhfuil choras ompur peibli mealtach in aoncuí tá daoine chun an chóir aránú. Agus biniad na príomhscéalta sna nuochtáin ar maidan cara.
1: Gur míle mé agur as bhean a rís ar mutí na scéalta seo lei?
0: Cinnta gur magad ríist.
1: Agus ben agah in sin imar na cróbí na Jenny Playlan ar na nuachtain muidtíine. Fuanna gí lena teán neart a go díú fósla teachtar a chláir ar muidtín idir inis agus a chéanéig ach ar dús. Seagamhnis pí a ceáil a chud a gohhain do

0: agus ben agah an sin the Killing Moon or an the Cuid Echo and the Bunny Men agus in sin chláir inniu be mír a chléiste agah an tréip blairíní bhil a clia maidir le taisí a gaislán mollach éige.
1: Blairíní bhil a clia.
2: Tá stair 8 géad bliain a baint le cuislán mollach éige. Tuirtear go bhfuil cúig haibhse fós a crothart. Taifse a hean, Sir Walter Hussey. Tá scéal tragódach ag Sir Walter nó Lord Galtrum a maríoch sa chuigú híisteag agus et tréid ar lá a bhhainise. Fós a bhrídóg an fear a bhhara Sir Walter agus dúirtear go mbíonn na taifse fós le feiceáil agus le cleisteáil ar siúil tríd a chuislán sa lá Tánjahan, creach slá na híamh agus é an cuioine. Taifse dó, Lady Maud Plunkett. Bí Lady Maud Plunkett a fós Sir Walter a dús, agus an sin an tíranna frí a bhrithamh. Agus mar haibhse tá si fearagach, scanrú agus í a riocht aní a fear chéile trí de chuislán. Taifse trí, Miles Corbett. Tugadh cuislán bolachide go Miles Corbett nuair a ghabh crumal an talla. Nuair bhí Charles a dó a guacht ar ríist, heth Miles ach gabhfuhé agus tugadh ráis go cuislán bolachide. Áit ar cruthú, tarniú agus rinneú cehraníide. Na léhantaí seo, dúirtear go mbíonn na haibhse siúil na chuislán i gcaithéad a amláin. Taibhse ceair, Puck. Sa séú híisteach, bhíoch forseoir ag taillaigh hebhre. Thit Puck in rá le Lady Eleanora na Geralt agus dúnmharú é le Clive trí a chrí. Taibhse cuaig an Bhean Bháin. Bíonn an Bhean Bháin le feiceáil i bictear a chlochan ar bhaile an chuislán, agus dúirtear go bhágann si an pictear istíthe chun siúlthart ar an gcuislán.
3: Orna bhuiinú ag údarás craolacháin na hÉireann leis an táile ceadúnais teilifíse.
0: Agus ben agah an sin cean ún tréplairíní bhil athe clia maidir le taimhsí a gaislán mollach éige. Fanagí lear linheart a go díú fós le teachtaú ar mhaidín be muid cléisteil ar bháil ar an chláir inniu ó Mary Claire na Gilliam do chuid radio fáilte mas maidir le cealarú mór a bheits ar siúil acu san cean bhfuil ach ar dús. Seagamnis pí a ceáil do chuidtá.

nach na gaachta ní sé tasna le nuachta deisgurtá leh dingle me dain. Tá sé fág go bhfuil cad feite ag Patmach donna ó mar canála túsa chuir le na peig sé ans plaas ar an lascead múr. Deirach donna gur deisbrá bheith an chun cruúmrálairí múra na hóir bheith bhheisteach agus slí bheit anú hairtííosrí chuir goine. Tréis go leith tapig réir leis an rion filter fiolaí fosíochtta agus feilte a sé berta ganúdarrás ná bheith dúgus ar i brehann fleasa bheith lífas a bhling, de bhar nachfuil sí á lehairtí mó dí eile dos go siad agus nach fiú tos nuú.

orthe ag giveblood.caí. Tá trí bhíle Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospedal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith de dionontir. Tuair cuairt le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nacurr

nua de chud an institút taide agnáíachta agus sosiálta tá danne as a hanéitnear poiste ag marachtail gan bonréochttanis. Thg an taide seo le fes go bhfuil jaciad míle poiste ag marachtail le i d delaí faoihhainthir seach nahaachtainachta agus gur hanig méadú 3,000 ar an igiir seo le landa bliine jahil sa fi cethair. Nachtaí an tuirisc gur hanig méadú 2.2 faoin géad go 2.9 faoin géad ar ratí bachtanais gan de chaisteis tuíochtta bheit tugus sin éhú idir jahil sa fi trí agus jahil sa fi cethair le méadú 4.6 faoin géad ó 4.6 faoin géad go 5.6 faoin géad le caiisteis tuíochtta san éirú tíhatí den treibh se cinenne. Carú isteach ar thuirbhísí luas na lína gláise do bhhar Deutschan gearard a réid Graftan. Tugú le fes ar na main sosiálta nach bhfuil seirbhísí luis ar fáil fhí lethair a ar feithhinn stíha agus Dominic. Teagfar nachró íon buint leis an luasíon leis an actar seo. Carú fesar thuirbhísí ag an dála faoin Deutschan agthartfa lehaní sé muidtín aniu. Tá seirbhísí ag rí faoi lethair idir dréad brúm agus Dominic agus idir fé histíúna agus glan bhríide a bhhain. Tá stad criticúil ar fars na fihidí a dhéagar ansaíh a gan déna mí. Carú fes ar gghearí agus seirbhísí ag an dála faoi actra ag réadhhain cóíthe an bhfuil íhar. Ag thartfanna 6 muidtín ané. Gardíúhar s na fihidí go duna snachtra seo atá chuirsíos deanta a gghearddíar mar ansaí dé riide. Go bhúhars na daihidí atá fós fao cinelt a gghearddaí. Tá se a chéistú a gghearddaí a staisiún a gan duna mí, Tá gghearddaí ggéirí de daineir bí a bhacha an airad a hála go a deagháil lá. Bogur réna sin na scialta idirnáisiúnta ar muidtín tá ar leid ceachar marú dúir ansaíthe rúiseocha ar friú cear na Ucraine Kiev. Heit na hansaíthe seo a mac dúdaganíé de thoscaracht de chuid na staidí antaithe aigeil. Dordaí uachtar an na Rúise Vladimir Putin sus sna hansaíthe seo le len chuirt toscarí de chuid uachtar an na staidí antaithe Donald Trump sin Jared Kushner agus Steve Witkoff. Deir Air Force in na Ucraine gur teáil an Rúis na dosin dúdaán agus céad a seacas is sé drón thair ithe an tromlach acu a drá Kiev agus Odessa. Tá réaltas an réictaonttaíthe le smachtmhaí ógurt a gine loíochttaí is réalchas sa bhrú céir. Ba an cinú seo mar cuairthe den réictaonttaithe i ggéirí níos téine ar Israel faoin na fríomhhaire nua andí barnnam a thosí sa ról a méúil ina é de chéir stamar seú siir. Tegan seo agus méadú taige le rinseachtaní an nuas ar ansaithe ag lonathirí Israelacha ar chhraidhhailte Palestínacha iréice gafe faoi orgáil sa bhrú a céir. Teagfar go bhfuil éide grothaíachtarcha an réictaonttaithe ad Milliband le ráteas a chóirt i Westminster ag logan amach barta a gcine na loíochttaí seo sa bhrú a céir atá míad lethachta réir líad ar náisiúnta. Gheall Milliband ar anseachan seo cheite a thocrú cimseach policy muidir le Israel agus céanú deanta ar ige ar an scéhhlaracht uafasach atá ar bun ag lonathirí Israelacha ag réocha gafa sa bhrúach thír. Agus ben agah an sin achimre ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín. Fanaí linan seo be muid cloisteil a níos ar bháil ar an chláir inniu ó Mary Claire na Gilliam, príú ar is creaaltóir le rádío fáilte maidir leis an cealarú mór atá le bheith rádío fáilte a níos ag an seaachtainne ach ar dús seaghhanis písaceáil de chuid. Leis go an siúd a chéirde, seo thagmhanais písa ceáil do chuid thuaidh.

Orathe a giveblood.ie. Tá trí vile Joanú fola dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuinál sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fád amach an bhfuil tú

0: Agus bin agah an sin dúlamán an logan ag thuúirtán tá sé géiseach le hadra ar radioún lefa ciad is sé pun go cehar FM cosla na cehraach agus an neislam ar an chláir ar muidín na príomhhar a sréaltar le radioáilte mar léir na ceim de marta chuirsí lá.
1: Go maiid cetí mar sisa.
0: A go brair fad is do a taiir leis a gon híonún bh éile deannach sin agus. Su leis an cíad gar eile is an coppla
1: seachhil is a go béise a seanó ar bhacha hasling rah bhád an seás na sé an agus an timpimpimeigh tuairteigear ar gháin san air, so ní stop an séar na bhéil síí sin na ggéaltáis a go réim.
0: Sinna go ddíireach. Teim go bhfuil cealarú mór bartaíthe go bh sé híana na sé i ráin na deirú seachtainine.
1: Tá cin se bhfuil sé get a gramhar sucha mar seo an cin mór chear in mór óchaid chear a bheith agging ag déirann seach na seoir an aine sin an téanaine le déag a bhí bhm nóir a cinnéúir tamid ag teacht ag déirú na tréh se chear seo so chumid tú leis i mí anmharta an nóí le himach startteidil fréhacha agus an sin bhíimeidir déanana cear ar dahad blion ar thuús leihananta a radioáilte an cear a bheith agin ar an aine bhg seo na sin donnoid fitheh. Heblion foi fla a sin Mariaal gofuil me creú agus cean is afcom agin foi chomarcha afcom sin lelyf a heblion in nús mar sin so níhain go mod killar a dahad blion agus sin an tam nar a hosig mis a radioátri a sin blion go leo hin so hosid ag killar foioin am gur hosig mis lá agus in is blion go lei in a dhé tam fósa killar agus ma is fithe blion foi fla mar deirtir so war sin be caiúdíineteach agus is deirtíintach í seo gent cinnte chun is sto fáilte chu ra bhahand in arráise an radio Beiidir nach rugin le fada agus be muid ag feáil chuitúdíine mar lemin sin ag teachtar asúing creaaltarí Johnnacha a bhíling ón túúspéidir daoine a hosa goach an tréhú sin istóchan ar dastrig rachtal radio fáilte ó bhain ón Johnchan sin go leh garmú agus sin donnoi faoúir argus iíar agus bhaire na connectaíon sin sa blianta beidir gabhíle a cear agus gabhíle a chuig mar sin Tá si tabbotoch cinnte ard a haint ar an op agus an ahan rud a win siad sin amach chu muid a thuirt gotí an lehil seo in éanaach leónú Nílantin agus leis an bhórgus le foran agus a poblbal sagginine an seo méfarte fásta ach inis tá sé galanta mar ealgaigh agus do chu arc séir ar an réifhte sin agus arc séir ar níomhhainear an fiheblion mar maihí am héin an cloc bhí le starú le tapointe amach le dahad blion an nús agus ní hiag leis leatan cinnal dá scéal sin na scarú na chiile agus an fiheblion ribbe sin, bhí si dochre an maiod an céco ceannródaíoch agus céco croga agus misisina le sa bhíhand den chun stó ar bon agus temíthar a bheith buic an ghearna si dé agus gohfuil mé hén i a hí an seo studioú ag garcomach. An inniugan se min an nascanir agus an caiir fada eáil ó in go radioáte a sráid dúais sin mar sin cofi le star go chinse ach éhé déhéine be sé marcean in hése is far so a bheith ágin an seán radioáte riú.
0: Sinna go ddíireach agus tá cinint go aníthe agus mar luí tún sin is an fihé blianaar afcom atá ceú go faoi lethair. An bhfuil ceart go mar agur thosí sibh amachchas tucha mar radio ferristes na lu blianta solarú an cead na son.
1: Sin é so hosa siad amach mar radio farsta an sin agus sin mar staisiún bradach mar deirtar nó Pirate Station agus bheith ón anéal agus a daine den lein sin a bhhaníos fá chun an scéal seo intint agus is stocha go méh an scéal sin ar fáile i lór óin a bheitfuilte rih bhád tá suúla go mar an héobh seo an nolaigh mar sin bí cin si go gohéh si bheith ach scéal radioáilta cin te sé cinnal fréhathe in a hanrad héit amach an seo email forrasiste ag an am sin mar sin ag gar fear agus hosa siad amach mar radio forrasiste agus hosaigh siad amach le troir donnoi ón an éal gar a carlan agus sin sinní chuní raon fásta agus bhí siad ligi déanam opair Johnnach an díos níró ní mór siad san pengin ru a chun seo dhéú, ba hosaigh siad amach i cruú a éagsúla agus ag bogúthart agus san sin bhí siad milan ba chun míor feitréise bhí siad san ardscoil agus an tinnig bogur agus sin sean greengrafna an an Cultarlin agus bhí sé sin le feáil ag scoil gahríí Carlan an nuir a bhí dochreite maiid agus lethcear ar an bhéad atá buinte amach acu agus cholamid na scéalta beidirúna na creaaltarí Johnnacha sin agus na daine bhéh teisteach ri séman sin bhí mé leir le fuseir Mary Flanagan ar na malah agus tuise sé an circuit sin inis in Edinburgh agus naéan agus na cosla sin agus is fuseir an scoch í ach am go thosaigh si seach ag chur ceil ar na dú glúda skin or vi si astru ó choras leis na diúski agus na seintorí na sean seintorí socha gotí an choras letronachtógin in isis mar spóbit agus ní bheith ta jogging ar a lehéid du na sean choras an sinna chara ach ankin na déine seo tá mar chuid de scéal radioáilte i me farte máhúlen tú le denirbí a bhfuil gíle goú an sean goú tréf se ochú a radioáilte beidir goúsid mar chréaltor Jonach nó goúsí teinte sechan chlár nó písa nó méíon a bhegus sémi meandre a sogin a fiú chosa sé mar chréaltor Jonach Mariaal. Gowaka Fergus é is sa choltan an nuateig in hías an inar bh far an lá an déal agus bhí sé fiú take ví ige goú géala den scoag sé agus dúirt sé tá omil rudarbí mai léite agus ar na málahah dúir sé aithe a coppla léite go na mála aitarteach agus dé mar pí faúta so sin an cinnal an airireach de taag radioáte agus an cinnal céco fréúthe sa bhí sé agus atá sé go fáil so fphobal agus ahan den i mar mar chuid de star so ting so mar sin te sé jazz óchaid mar seo a dhéú agus sé sin an bharcail mar is ceart sannéir agus a ra seán dahad bléon agus muna ar an ódon seo agus seán na daineíar fad agus tamidanón is tucha rodí agus iad siúd a chaire na daine sin beidir mar mehéin mar hapla nílamann seoach le bléon go leon nuús mar sin tá is mór an frivilléid agus is mór an honorú sa bheith mar chuidún scéal sin ach is bralam sa in sean scéalta seo agus daoine you know, agus iad ag toisiachta mar agus sin cinnal na tabbatí ar fad a hálan ar flééis go rud éigen agus nuair nachú si an na lúdacé aimimsú ná agus a leid an sin sin is tucha na leanta orga mar a déirtar.
0: Sinna go ddíireach agus tá se áisteach na lenta sinna heúíú isarnoide agus an anad in bhfuil si faoí lethir acuí de airchéid an agah agus fuigh nú galanta tá lonaíhé lár an fphobaltéis se bh chur servís ar fáildóibh.
1: Céf an géad agus an mulas go te sé galanta tá sé tarthaid sa coppla ú go danig daine isteach agus bhí siad teteach an cuairteharteing nó chun rud éige an na chuirteúing nó lór agus le héidir chuirt rudí cosla sin agus teúón é sin eáil ina aigeine na hanar hagan siad isteach agus te siad garcart agus teisi ra an mis le má thulam seoart go bag an tiglom sa cinnal goú deir bhile manáte eáil agus an rud a gcónaí a rihinslumm na seo daine a bhíon sa choltar an seo daine a bhí cinnal. Croú an éró goach as san inniu chun seo cinú chun seo chu golas gannas gombeid sin an bheith feinniuú agus a lehéid mar sin te sin specialta agus am mlis a go na sean leinta sin bhrálamsa níos móda sinna cleintin agus marú mé be sé le lóróin na socha ach tá caiidún is gelta sin cleinte gom agus tá sé dochreit am mai agus le bheith smuintú ar cé go forrasta. Tá cuasí dúinge saláta nuan agus cé chu dechar sa bhí an rud agus an méama a ghlach sé agus sin sin rud éigen agus teis a go féin i radio an lifun na cruiltarí Jonacha seo marin muid mar sta sinach marialar na cruiltarí Jonacha seo ní hiling rudarbí a dhéanú gan iad siúd agus is sé siú na daine a dhéanans sein listú chun chláir chéla chéile ina nem séir a dhéanané. I réni seachtain na Beiidir agus ar lá floch daracha ihe. Groúmhuion sin ri gehí is sé siúd a dtíine teteachteach agus steinliste agus gohunn agus script ré leáil agus a leihéid mar sin ní ahraigh sin agus is maihan rud é ná ahraigh an chuid sin den ob Beiidir go ahraigh an technolaigh go goth rudhhaid níos giiste ach na rudaí is far faoon radio agus faoi radio agus opper poblbble ní ahraigh sin ar chorabé agus ní ahrói se sin mata rudidir béle rá agam sa faoin ao.
0: Sinna go dúach agus ar nuod take Virginiaon seo a radioúna lefa céú tahachtach agus a ta meán radio poblbble sin nach a heiríthe meán radio poblbble na géige.
1: Mhm, sin é agus te cinnal maihíim te bontáiste óhúór buint sin na poblbble na géalaigh maral má tá géala go gosa agus taú mé farrasiste taú go me fear an radio ag pointinte éigen agus tá céim na nontrealathe nua leis an ciste creaaltóir a géalaigh sintáisethe ríist le lá anús agus teisiad san ag ggéanamh céim agus ag ggéanamh cuasa hí steir le mácha mé foiilethair agus bhfuil mí éags dúirt mí ar fad be mu sé deagháil agus thoí si lí gaiir agus ag garcha níl bhbacú. Me a Jack well ma I am sure Mac will kahavim sure ashta gogatsun no guru to a kyol karam no will rudder be in you know simulate ogatsa ernamal of beme jagol like betushti and shokan clara no compisa yenu shin mar yenans agas shin mar aimian station of commercial shin mar aimian pobble is mehel with your fad agas beans much kinel in orgoni or sky hila agas it could you lini hila agas shin bachor gameo on sochi or fad agfainu marshin agas tanta darling gurbation on mowit brad hulking a bubble in a gaelic
0: shin aga cheerach agus na riúide tá cepigur ba an chiad a riúgra me sé an radioú nó chuirta fao agalú daar bí nanar bhí mar a chala sé gal sin na trnéide bhfuil óú neall a mar an sréid agus istóthe daonn se an bhlás tá isceirteach agus heag se go daíon an heagfeáil a glóir faoin agaid go aige ach istóthe sléir leiige sin le daoine nácú seach agus beidir iad a chur smintúach a rá an radioú.
1: Okay, fun gait, agus am wlis o gyd nyr hosnyn tu gobr na tig yn marsio few es o gyd sy'n hyn, nyr hosnyn tu fe cwyd o'r dini ra, o ni'l rhaid bel o ra o gwmsa ni hi glom sy'n golau yn radio, ni'l rhaid bel syml, ni'l yn ywdra sy'n o gwmsa golau yn radio yn orter cybeiro, agus cybeir topic, ac ta sbwas on, ffwch yn ysyn radio cosol o sio, radio ffaltio, agus radio yn lyfa, sy'n yn ffa gyrbon dyn radio sio, agus gyrbon dyn y sbwas yn sio, con ard o'n hwrt dy gra reini, con sbwas o hwrt dyn y sgeilt o sio, gyda'i glyd i ni sgeilt o hen, ancient yn sy'n dwy gyrwai lo i ad ancient, agus Ta Shin and Rod Gerwiling a Clinton in Mohorum Shugs in San Ashko who ta fight to Ogum so Bowiling a Clinton or Gra Rainy if we know Roddy Shaw, Bowiling a Clinton if we deem if we're any in our bubble hand pager. Kunnish Kyoto Shaw versus she is because Kega will quite worse Kyoto North by Titchamach and San Donald Warrington. There's Kyoto Erle can all a veins and sim ogging onto Erkushagan, I guess Shinish Kyoto Dana, Nadini, Expedger. Roddy Parson to fui, I guess she's not born in GSVAR. Tais a good hein in Agalid a den yegin nor a clinic to Roddy can into Parson to no bejer anecdotes to Oku on a shanley hinta Marley mention bejer no Roddy Bukas and Kega will star radio falcher bejer hard of a similar ac an shkiel shin of den yegin a croco machas and a new con an aerog a chursu shin bejer on Roddy's far it's on Roddy Kevnoig dini.
0: Shin a good year look. Ar nóid a luí tún sin tan cineal an treibh sé cealarú seo a lánún ré a go bh le tamil a nuas san ach an é seo cineal jeirú an treibh sé sin díú nó mórra an eile partí a go bh idir neis agus jeirú na bléine.
1: Níl bu le dé seo mu ag teach go seo cláar ar an treibh seo 8 mí ag seo agus sin an mór ó chuid cealartha in sin a hean na cai, be chuidúir daoine an agus beisi de cear a linge dar nó bheith comisisiir na géala pó dízon be arhar bhil far a roi mar don le ling. Chuidhir íon spe a be clanhcóirí agus scoth na gáí ling fásta chun ithe a bharcail mar ceart agus é dhéanú can Inta Gaelic agus inta Brewer ag cinnte ach seomuid cinnal ag teacht chun Jerry an Clasher seo ar chun Jerry an Tritin na Trinifte seo gomun eis cinn. Agus tá sé deas é a chríicnú ar bhfuil cuinte ach mar sol de tain ní stopan cursaí ar Harabí in áte an costa le seo ní stopan na Gaelic ar Harabí so mar sin cé go bhfuil sé seo beidir ag teacht chun Jerry tan ciad tréibh se eile toisithe agin hana féin beidir agus muid ag smaintiú ní amhain go bhfuil muid fithe blion faoi bhlá le ceadar na sofcom tá muid níos mó na dathead blion ar an ód nuair a thosamuid amach mar radio firsta agus ní stopig sé sin tan fás agus an forbairt sin fós a gáil mar sin tá muid fós ag buint cloch fí le starúil amach dúinge mar hampla is mi se an chéad bhán in san ról seo mar sin seo cloch fí le eile tá buinte amach agin tá trúr ban óg agin ar an ar an nuachta agus ní leis agam agus caiid mé beidir ma fearach í seo a hiacáil in áte agin bud tá mé meastar cinnte nach chuil siomar nuachta ar bé ar fodfad na tíre eile a bhfuil trúr ban a gceannas ar ahanrod a héans amach mar chuid de cursaí nuachta. Mar sin táid go fáil cinnal ar an astra seo agus tamíthbh brodó go bhfuil mar chuid den star sin agus mar chuid den air sin agus an cinnal mion cean róíoach sin ní dóil am gur chailmidé agus ní thugur go gaiidemidé caiimiid is tucha lás den ra go tríd ar san na cisna chéan ar san na carta chéna. Agus ní stoppa sé sin tam muidirna ón confrastal ar ar bobbal agus ní séirse go séir sin in éil agus ní agus lenig sé sin a raig agus níos leinte agus leidin amhain agus ahan rodile agus dí le heiliúin sin tamid le bhein seo confrastal ar bobbal hín agus chun na scéalta seo ancient.
0: sinna godíireach agus ar naiad tag mu fás na deis na chuirtar ar fáil lu tú séíonn sinna a hosíach mar a brí Joúnach leh me ceart mar agur hosí éana fásta a gabbar lehan naisiach mar a brí Joúnach.
1: Kinte am ana nig riúí atá linge agus atá istócha far aithna ar ana mar DJ Gloite ag an pointinte seo ach tá ina ar mar gane agus sé an daine is oige bhí ar nuair an nuachta fásta clochíle eile ach Tá ina gopur linge le bliananús ag an fénta seo agus tháinig sé go dtíon lá ascailte a bhiogin marghró sé festrach faoinnáit. Tá sé sé ag déanana céim sa ggéig in ócóil na réna mar sin tá sé inta inta cruthech agus tamid na Harbh broú letí go bhfuil si sin an anrad a lefse an sin ach bíon si mar ar scréiltar chunta lom comáile sin abroníir hosa gabron ar hahiíipra linge. An nuair bhí sé sé an ócóil agus a chéanana céim sa ggéig fásta, bhí sé an seir socr chainebre agus rin si coppla mí. Agus tá cin locht lenana héanaí leis an chlár chothú sa ceáil agus bíon aon an céad scoáachí bíon torbíling go minic agus riint ceoltarirí cos lei sin Jacob go gona seanhains agus le héit mar sin sin an cinnal airiach atá gannáteo go dosgur thosaigh daoine mar sin agus sin mar a bhí sé a gcónaí agus lena sé raid mar sin tásúla go méid a chuidhór daoineí chatisteach le cinnal a coppla. Le couple méús fiú agus nuair hagan siad ón macléire sin daine ag eile hana chugging ar haí a bregus a bhíh se an sin ag an fe na cléireach te sé sin mar chuide den cinnal den teileach sogging ag an féinte seo agus den cinnal den grúpa sin mar sin bumidir tarint óin aráis chuú agus gur féidir le is stoca agus sé na crunaú leis an ácail ag sin mar hosta a gahan dunne insanná seo hosacillíonn banisteir sogging marhéiltar Johnna fásta agus sin mar ba chóga méú cuairí mar seo ag farbert agus asnta an rud gohfuil an de sin an gohfuil muid a legan an ar Boston a dhéanú agus gohfuil muid muoinethe agus go bhaid gohhain muid aige a seo agus seothbh tabbat a fásta agus sin rud éige an gcóí heastanaach dúsa gopásanta ní ghlachaimiid ní chóir go ghlachaimiid go bhfuil sé sin just given godálíonn sé sin seaan muid nó seo ar thulín ina naine a tháinig roiing mar sin tamhéon in an postíonú go leanim seú tá sí muoinethe tam éáhailte tá pinsin agam agus a leiid an sin ní hálíonn sé sin thiríthe agus ní hálíonn sé gan opair na gappala hánig roiing.
0: Sinna go ddíireach agus ceartar fád agat an sin agus is cinnte go bhharna mu is doheit ar gúla na daoine a hána grohain agus ar nuid ggéime tinon se radioú a anráthair an cealarú agus ar taí radioú na lefa ar radioú fá go mar leiscail.
1: Agus ar ar sa fásta ar sa fásta chéile.
0: Agus ag sil go bhór leis an cealarú an tear na nearar nuide.
1: Ar ó ar fad mu go li sé caiintin ar aní he cara.
0: Gur bhéh agus gur mí bhéh agur as bhar foiil dún teo léir mutí.
1: Cinnte bheith te gcónaí ina fleir a bheith leh sé an chláir an sin isú go chuidhórna brefosta déanú go maidir leis níhe seo agus gúna ceannach agus le héad ach bhí sé deas na cíí le ann si fé coppabólte.
0: Sin é gur mí bhéh a gurríéis
1: Slá.
0: Agus ben agah an sin Mary Claire na Gilliam príú ar is creaaltóir le radio fáilte tá sé bhgéisteach le hadra a radioú na lefa cé is sa sé pontca cethir FM cosisle na ceraach. Se an tham neis na ceirbómate go ddína haéig tá geúhog na mhairtáice a neis leis an chláir seo den mhaidín a nniu ach ba mar rééis mar deanta leh gan an cinenne anmach an seo óna dé go ddína haéig ar radio na lefa. Mar ará mas ru ag gohlíonn teaghil goh deanú lean se radioú na lefas féidir riú fás chuthgann go ólas ag radioúna lefa.E nó text nó WhatsApp a chuthgann go náide haachta sé, a sé a náid a náid a hían a náid a sé a cethair. Nó mas bíon leit muid a láúint ar na main social test féidir mu aimimsú ag radioúna lefa ar gceach ardán agus sin an app nu a géala cogur san éú a níis fásta. Foiici mar sibh a níis don ná a lethair le pí ceáil ó bááin manafest

0: Áirithe ag giveblood.ie. Tá chuig bhíle dhéag deontóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, deonaí fuil agus sábháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a mutú inchálathe nó chuglaí ar 1800 a seacht a trí a haon a haon a trí a seacht.
1: Radio na Liffe. Cuisle na Gcathrach.
2: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éan, trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thugann go díireach ón mríon a lonríon ar ardailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
3: Fágan an áite sa daga míid le agur an ar fad, ó chruma go ceileglan ó mólan go clúní. Eistrín gnólacht ína tíre se spirid na héan chuig an ardán domhanda. Agus nuair a éiríonn leo, bíonn sé sin le brasúhaile. Fostaíocht cruthaithe, deisean na chur ar fáil agus saolta á bhheosú. Dar spreaga eislingí gan teir in bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an domhan seo, bí muid de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontraíocht éireann, i cuidiú le gnólachtaí éireannacha a bheith i lár an éanaigh ghanda.
4: Má spéisle a chadú féin a chéasú nó seola go ré eile lon lochlan nó snábhathe misnúla a bríasa le linn rásí cónach. Ba ríspéis agat i bhéile nua na lie i mná clia. Ba féile na lie áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú lá déag de bhí meán fór. Lunga ar cuat rás snábha na lie, taispátas isci a cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tarchaigh na céana le grá lá ítacha ar isce agus ar tír. Tuair cuat ar Dublin Liffey Festival Pcaí ó chuir na carach lá clia.
1: Radio na Liffe. Kate a Shea. Punk a car.
5: Dave Accordia agus tá lán fáilte roba ráis an seo higgs blecha ar na réalta. Is mé se Carlaí Rathlaí agus bheith mé anseo libh beo na 16 mar gnách ar Radio na Liffe, Kate a Shea, Punk a car. Seo an chlór na gaithimíd súil ar cheoltóir nó banna ceolair le an ilan seo atá tachtamach ar an bhód, nó atá clú agus cáil ar thepana féin. An sin bí muid déanamh pléimáidir leis an tionnachar a bhí acha ar gcuine nó an tionnachar a bhí ag ceoltóirí eile orthe. Éis sin ráte ar fachúpla míanús, bhíoch struúr soach difriúil ar an glóir seo, agus bíon lucht éisiúte an chlóir seo ag fás blecha ar unid ceolchirm in áit a bheith ag breanú ar na ceoltóirí óháin. Go dtí seo breanú mar ar unid éagsúla ina ghirtear nua a chuirú ceolchirmacha ar siúil in sa chair seo. Dorch mar ar The Point, Vicar Street, the Academy, the Olympia, agus an trí arena, an stad náisiúnta, stad, Lansdowne agus Rilla. Sin na háisna ismú maiachlí ina mbíon ceolchirmacha ar siúil gan beag of Darnoy, Austin Hunted and East Lou. She also knows the Sugar Club, the Soundhouse, the Button Factory, I guess you Austin at least knew a reached and knows who's there in on show. Whelans, I guess you're Della. Austin at all, Chunacher Culture on Tawa Toraka, I rhymes on Kyol. Spa Sound, the Chulagwina, Sabia Schlauer, Mary Jerha. And you all bemid a brand new air, Gardini Eve, Aduk, a dough, autumn and kilgramica more regular shuling and terrig. The spa sound a harder cuig bila dinna own a game at M1, agus is all wrong knock fader lum may hain a chorv into cuig bila shin riv. Agus ni mahan relation le dina er knows the flip framed chic on Nile Rogers, Beach House on RTE Concert Orchestra, agus ni arth ella in yig ig shint an ig pointa ig inta. Nish, show yiv auron o vana a chur. Kilgram or Shul and Arash Igabi Sajoyak. Tosh a big A struct list the Stranglers, Radio Liffe.

Golden Brown ó The Stranglers an sin Éirán a churamach in níag Octohéin agus a tháinig hiig iwer a dó ar na háirce in san riocht aintethe. Bhí sé sin le cluisteáil nóir daoine íomh achuch aráis i gáhaid a dógéach i mí bhealtana cinnte gur an sheolchrom go dó a bhíige an sin. An is tám chun Éirán Chein Steve ó fórhfuil aithne an logair, seo Damian Dempsey le the Apple of My Eye.

Beaches an sin banna Dream Pop Grass Baltimore, America go agus chean si gig in Nordini Eve é e igog Eve achoch man eisgel efo gawbeid a tridiog. Fyder eich gul o Nordic Nordin ar an riba sin hos neidr amach e Whelans agus an sin fogad ar a rai gydi Vicar Street agus an sin a rai glog gydi Gardini Eve achoch an sin nu Secret Garden baliaglia mair a chyrta ar Anishas Rish chma. Bhí Damien Dempsey á seint agam ansin chumá chuir sé Ryan Kiolker mar arsúil an cean gáhíh sa seachtea, cean gáhíh sa níteag ag agus a leadra sóla taú leis agus neart a leidir nó. Bhí sé anna gníomh go híbh gigan de thartar má leaglia go thuirtha. Inis seo díomh árán ó bhana ní go mórlam seo díomh heavy metal drummer tuis gur cheáin Wilco in Nordini íh achoch aráis i gáhíh sa séideag.

Roman Holiday ó Fontaines DC a bhí le seindám an sin a chuirdar gig ar siúil in sna nádaoine íomh achoch aráis i fé fé hain agus cinnte gohfuil siad feice in roiint áitsní eile i má leachlíoch ma óhin agus rimhis sin chuma. Sin rán ón tríú albumm sachas cinnti fé Roman Holiday bhí an cinnas na hingal ba bhó ón albumm sin. Rimhis sin bhí the Fratellis ó cheáint agam, sí's nach an yet, but she's leaving. Is banna ó Glasgow iad agus bhí le feiscint in ordinaí íomh achoch ag tacla a Dropkick Murphys ann i míúil 2016. Tháinig the Dropkick Murphys aráis i bheith ceathair chun gcé geile a cheint in san áis cheann céine le hispíní na hÉireann ag tacla an uair sin. Ach rud sa múl faoi na Fratellis áfach ná go bhfuil annach a cleite a léig acu ortha féin. So bíon chuirann siad slinna ar cuirann an slinna Fratelli orthb a lug ach. Ní lo sanna ceapan just gúil sé sin harbh simúil in rire achtáidir le céile ó gabhí sa cuaig agus fós le céile inis, so is dócha ná gníbrion na hanach cleite sin. In éis tomis chun bogad a ráig go dtí Éireann ó bannatá beagáí ní sin sin ríis seo Éireann ó the Pixies a chean níos nu aimimtre atá acha in rire ó cean dus na halbam is nuatá acha ó Head Carrier. Seo díomh All I Think About Now ó the Pixies i radio na lifah.

nach indach antar an sin sin le a leiis sin ó Lana Del Rey le Father John Misty sin sin ar an chroú fi trí le ha anéalbum a seke. Tá bíon Father John Misty agus ise ag gobar le céile ar aráin agsúla agus silum gohfuil. Chur fiú an cobrúéis sin. Ach tá sin seinint agam tuis gur chein fá John Misty é hen in Nordíní íh achach a ras if trí. Bhí all I think about now ó the Pixies a clisstal ri sin chma sin éan ó gohíh is séideag tugus sé scrífa ag an príomhéránní faoi faoi Kim Deal a bhí mar bassist nu mar cheinúir cord guitar in sa bhena sin roimh sin achtá sinis mar príomhdhuine an bhena The Breeders cean a bhunaí ar a bhunaigh si héin arás in 1989 neadar an raibh droch chaidirh idir rathrú na ruda cinnt achtá sé rá bhfuil bronéir agus go leafrála ar faoi chola rud inis a chréanos tháinig éhrán an a bheith amá as sin all think about now. Níos sam se chuin fiad aráis ar ceol éarnach seoíomh cean ó The Waterboys, tá sé bhíh éstruúcht le Fisherman's Blues ar radio na lifa.

Nídó an ghfuil ein rud níos fear ná an legan bio sin de ordinary man ó Chrissy Moore. Sin air an a chuir sé bach a dosach i ní 8 cuaig ach tá fós. Níidir justdíir sílam just gofuil an ghfuil an beocht go deo is sé in san albumm sin on the road wai ó gáhí a seaachteag. So bhí sé sin a bhí an te an sinna cheint agam tuisgur chuir sé ceol chuirm dom dúr brenn ar cean amháin gob ach cinnta a ghfuil reinint gob eile an chumá chuir sé ceol chumar siúil i nádaoine íomh éanach a í anach aráis i Rash e gobbies a bit car. Ach, yeah, agus imi uil chuma jengur gretish an anava. Just, oh, a lad sam, a guni ag swine nar vimsig dila van chlorisha vimsig swine eir na chialgur mache a veis ang amach al sio, an sair sio. Tom, se, agus hula siv, an ish beishiv ag eishtruks le Pillow Queens. Sio, Bána, so, well, nua galore, tildur ar an bród o gobeis a sédiag bána éirnach iad, agus chur siad ceolcharm ar siúl sna chardini I bánach ma arrash in uafé fe cahir sian iad san an nish.

0: radio deliver Katie Sha book car Krishna the car
1: sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
2: Cean den hábhar imní a bhí aguin nuair a duineistú doing fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrathe agus an bhéadhá é thoraráig. Chuir córá trí méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
1: Má tá cór le is éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a thoraráig chugéin duine.
3: Tásaí an fólam fao HIV láta agus lomsa té chuig hsc.ca/HIV chuntile a ólam ón HSC.
4: Bhí méid smaoine faoi agus caiid leart leis.
5: Seans nach nééis dó selumm achas fiú íirecht a dhéanamh.
4: Ok, banim me trí las.
5: Den an bhpóil do chuir do láinte de fáiste, Déadach go meach túnar ag anúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an numar a thocó, Is mó seans go gaiad tabbach agus iad níos sinna freisin, mar sin taring an áil rain. Agus lawer lo inov. Faig na fíri kí fe vó pólegs nicotín. Thúr cúrtar hsc.ie/vaping. Ón HSC.
6: Thúr Sean Dontas finif tí ón SEAI. 8,000 euro la haig inshadú balí. Bese te tólí in ish dan híre. Agus tasti an ón SEAI Dontas finif baile a húrt dítse chomá. Cúrish dachar da Dontas inov. Cúrdig ús hrada he finif tí SEAI. Le taqiacht o rieltas na héren, ha kóle hoch termui is kanéilcha e vain.
4: Marach dí ní kasalátsa. Heppach ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine cosalaite fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rannaín an tám a mon folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám a rannú le fula thuairt. Gachólas faoi bheith a dhéontar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
7: Má spéisla a chadú héin a chéasú nó seola go ré eile a lon lochlan nó snábhathe misnúla a bríasa le linn rásí conna. Ba rí spéis agat i bhéile nua na lie i mná clia. Ba féile na lie áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú lá déag de bhí mean fór. Lunga ar cuat rá snábha na lie, taiispátas isci a cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céana le gá lá intacha ar isce agus ar tír. Tuair cuairte ar Dublin Liffy Festival Pangaí ó chuirla Carachlácia.
8: Barí an lifa. Céad sa sé, pont a cair.
1: Díomh agus fir géad fáilte isteach chuig What the Focal podchréile a thug an ordán don na sanolathe is sihíní is santasí dá bhfuil am mhuith ann. Is mi se ciaraní é. Thosaigh mé an trá YouTube What the Focal thír sa bhlíon 2016 agus é mar aim agam ceirú le fálamóí eile an teanga a chealamhú. Leis an budcréile seo, ba bhhailm ceirú le daoine a bhfuilgailge acu agus ar bhíon le bor feabhsachar orthaí agus nar bhíon le ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir osmachór an seo i Studio Radio na Lifa, chuirm se na crua cheistena ionas gur féidir libh se a éistóirí maithe snas a chur ar bhórcuid gailge. Ba bhíon le bhuiocha sa cáil le feras na gailge agus an folclór nua béir le gailge as uiriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Tám se ar tinal so scéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cínta go raí sé chun bhar las a freisin. Antí atá lom aniu ná fiontáin de brún tá fáilte is féró a dionttáin.
9: Gur maiad a chéire?
1: Inis dé méid beag an fut ar dús, tosa an tolah le nua gailge in ócóil bháin nuad, Scoláire litríochta agus scríomnar crothach ar rugach agus ar tógach email féiriste é. Ba bhain sé céim amach sa léon celtach agus sa rancais in ócáil na banríana agus bhrun an ócáil chéanna PhDR in 2002. Scríog sé tráchtas dochtúireachta dar titul Joseph Magriana an Bhéin Rúin. Bhí sé ina léachtóir sinseoach in ócáil óla agus i gláiste ócáil in Naomhmhuire béal féiriste roimhe sin. Ar na leabhar is déanaí leis tá an tuairiscéal béal na péiste a bhuaigh gradamí thuúlamháin in 2003 an chéad dúis an uairiscéalaíocht ag reachtas. Agus an monograph Revivalism and Modern Irish Literature, The Anxiety of Transmission and the Dynamics of Renewal, agus go leor leor eile nach é. So a thiontáin, déan tú gach sais rud.
9: Well, yeah, bitter. Here in the last one, bitter party. Ach, yeah, no scholar of literature, no literary. The don chod just mumme agus ach be me play leis scrivener crohi a fas agus le rodiela. Ach, so yeah, agus into sastam an shaw.
1: Vi se an decoration o curly kail and royal and maids. Vi am right to augen ter lor no vemish an shaw an tamer fad dear kind food. Ach, togach le gaile tú email first. Atmosphere de me.
9: Yeah, tá sin fír dóla mo heis mohorí cuilic mo farsta agus bhí muintirí a mai acu chute acu as céalta ar chonal, daine acu sin dóna le gríanana, so scríb mé sin hrátas doctoráta ar hí ar hásamh a gríanana, agus bhí dóna le gríanana na chónaí mo farsta, agus thagus sé rangana for blianta a gomán chlúan ard, agus bhí mo heis mohorí beirt ag na rangana sin, tá leorthaí bige tá nótaí sa bhála ag mo bhaithe go fáil go dtíar rudaí a bhreacsaí síos agus so bhí, yeah, bhí caidirúí idir Rana farste agus bol farste agus is cibhlam nuair a hall me leor seosam a gríon an bhéan rún bhí bandas rana farste a féfríd sean bhean agus bol farste colcathair do rana farste. So bhíon cinnal, bhí dlúchaid rúan idir an dá, it's a bheith gaelicóri as bol farste bhí an bheas go joh acu ar rana farste as colaiste bhar ídia agus ach ar náithe suithir na ngríonach agus modul a hawer an fod chríolta seo fásta sílam go bhfuil an tuafas le fólam as suithir na scríbhneoirí sin agus níor smuite stig a fiú ar na folclóirí a bhí an in sin fiú hís folclór an duineí agus sin sin folclóirí gónal mar hápla folclór de Waldry bhí buinte ag siamas a gríonna a bhí sé ar choiste agarreachta Anclairí Gónal agus tá sé luaite sinam ag an duine a fásta mar bhfuil dul amáharam agus so tá tá na ceangail sin tá sé le gán.
1: Yes. Is cad a bhíoch ar siúil ag de thuismathirí nó conas a chuir siad in Urgent Space sa Teanga?
9: Well, casúr a chéile iad san ardscoil am á fhairste agus tógó an ardscoil a níteag fé san ní. Nó a hárla, bhí áit de dhíoch ar na géalagóirí spás da gó tíon agus bhí curú ar éman deibhil ar a teat go bhfuil fhairste le haanach le bheith páirte hans an éanach seo ina mó airigead a bhailiú agus bhí cosc ar deibhil ar a gáil trasna na teorann. Ach chuis ar neochead de réaltas stormant agus ggóhé sa tríon go dtíar ag an teran, agus nuair a choladaoine faoi seo an áthe flodaí siad is teas an éana seo agus bailú an iritin airigeid gur tógú foragniú omlan nua ag bonmórtha na bháil an ardscoil agus casúm a hismóthirí ar a chéile san háit sin agus mar sin de tá má gcónaí buíoach de éman deh leire as ma hismóthirí thuir le chéile ach sin.
1: So meánscoil gaiilge bhean?
9: Ní man scoil ní sin rud a bhí an cégur an ardscoil go dtíar hithagur man scoil a bhí gceist ach is ardscoil le haid rangana an chonartha so tá scéal cinál cast a bhaint le seo fása bhí colasta chóolan roimhe sin agus bhí muintirí a déanú teasta sin sin leis chéile go thagas ach géalaigh na múin a bhí a teagas go sin agus agus bhí cogú na ganamhaintí an go dtíar so bhí an cinál de scism seo an scil seo idir an ardscoil altach agus colasta chóil ach na gceartúir de colasta chóil bhí leidí haimis i thaircí as du na ngáil go cinnte as tíar chonal a teagas go sin fásta ach sin sin cod an star amhain leis a chélaigh i mo fearsta agus but casam a hismóthirí ar chéile an sin agus thóg siad clán le gaelic daoine eile go dtíar siad an mhórla muitear bhóthair seoi agus so bhí scaamhte acu an agus tháinig siad faoi thonathair leithetí chónal bheith gríanna dearthar thosa bheith gríanna agus taimisí gríanna agus thóg dónal a gríanna chlán le gaelic am a fearsta fásta agus so bhí gcónaí is stoid daoine óga bhí iontú san am in san seascatí seatatí agus fursaid go leor ó bhaitir na gaolta a faoi go dtíar an cinál teangaí úsaid an túla páistí agus go fiú mac an huiamh ioganine sa bhála se has mac an ghearraige nó cairint agus sin an rud a bhí bhí sé sin i dtíar chonal agus go fiú an focail ar gobadan dúdín mar
1: tá
9: sin bhfuil cíal le ní cap agus iad le dúdín ach ó gine dúdín ba sin súdar mar deir sin nó domaí i méirla agus is dáil an gur granna bhí an sin fásta nó dúdín pípa ba go tá gceist ach a bhí sé sin an úsaid tíos a gine so staigurú Is tá gurú folclór a go haan acu chomáid agus bhharthú rudaí a chomú amtaí istáthe bitidir fásta ach an glún sin a thug bhil ní má caiinteir an glún airid sin jetagol sír gotí trúsin anhéadhá háart agus Joá Charlie a bhíh tógal páistí le géalaigh mar hápla in san DNAú a DNAú níé agus a híon tá cehrar páistí nachhol acuha géalaigh agus sin páistí chean i chahain agus sin gur mhaire a bhí a bhaseúd agus agus bhí siad adógal le géalaigh am farse bas limneach cruidem de háanú caihanana chaise chud is móda híáí é sin mála clé ach ní rudabí uair a bhí an ar gáid go dtíireach achas is nu bhí an tradition seo an gus aláán O'Brien miles na goblin brion an nula an tógu le géalaigh é sin agus sota ach An glún áid sin mar a dearm a bhí suas san san é déag seacadí. Bhí bitir de glúsa anán agus bhí níos mó teilech an am fearste na riú an tam sin a bhí ag tógal cluú le géala agus bhí scala golah an agus bhí tithe golah go rud anúair a bhíon sin agus was cé mór an tosa bhí an agus a chinta spéúí na teanga gan íon áras.
1: Sin nuair thosa tú ag fechanúir an litríocht agus an saoil acadúil trí chuil go an raibh folclór omlá nua le fála a got ru í nachmbeach go sáile.
9: Cinnte dhé ach dólama bhí anmheas ag mar heismthirí ar na gríanaí agus ru rudí bhéh seo agus ó cholama mar hápla dólam a gríanana an rud a dhéanaise léad se má bhla híon gach. Seaachtain in is na rangana leis an daine sem heismórí agus daineile agus bidir bracu síos nótaí agus so bh dearirte áhfuil nar a dearjó seo sin rudatá ggéistéige agus bhíneheadte rodí agus agus bh cóléige faoi an áíad fásta agus agus fete cinnte tífa rud is chiile mhaair gnéú dóm na gríanana cen fá íon géalagóí bhil farste ag scartíar a chéile nó
10: séolahhaintí deirtá tú go deirtá tú héana bhí
9: is bhí an suir nó seo annar a bhí ciile cosil le státhe daoine nar a taiise bhfuil ceile cos le daine héon hon na Spáine agus a scartin i méla deanú go d daine ba bhí an nó seo an na scásáil as staig se an go fáil scartíí agus so bhí rudí big mar sin
1: starú le taún mar se
9: ach sin rudatá ggéiste go bhí an taiseo le seo an agus ní óléhétíí le grin agus ní chuirte fécail an deir sin ní chóirí ní seo dhéanú tá seo contrail se agus nar chluinn daine rá seo níl se sin ceart so bhícinnalda de bhaachtú leanúna thsúil agus sílan gur chuníí sin an rélig nua seo a bhí chat i níosíire in sa chagur chuníí se í ar na líntí cearta chuthór an an agur gur chuníí se í a deaghil leis réaltaat agus inis fithe fithe chuig tá éad géalagóí mála clé na cahra a fríte tír agus am má fearste agus níiadtá aithneamh go rana inniu agus bhí rud a deirú daoine go mena hí an tamónnar a bhí aithneo go ar gatainú géala acu cinal i má fearste. Níiadtá aithne chu a gatainú go dtíar fáth na aithneh fogad
1: déine mé míal.
9: Ach léiríon sin gohfuil an rud a fáás ach an sanam chéar na beidir ná bhfuil an bhéim chéarna ar an teaghil leis an réalta. Nó Tá sé cinnal dáanta de go leor leor daíon is naú riú in sa réalta ach tá siad lórin tú céad an le siad caiú cinnal síl trí héalaigh mar dethe ach.
1: Se mar tasáis tá gailtácht íú len ar líí nó bín si deaghil leis an tanga ar lína ach.
9: Ja, agus nem fáil kann seo einta séidir fáil nem fáil íon láchttar ar an géalta bar de módaíní a teaghfuil le galan na géalta denú go níos mó de haghfuil acu leis a réalta ach denhád níos tá méadú seo an agus leis an bhéadú sin si an ghfuil cod den chaangail leis a réalta leí cinse.
1: Agus cad bhí chuisiú le dhéismí ag don nóir.
9: Well, bhí mear gobar a ggólacht ompur agus bhí se plé le stoil leis an fabrathes so le cuasaí rirehan agus bhí mhaair sa bhála go dtí a chuimhhathair nis vi mar ar nolskolt nar vi Virginia nar vi me harfa James a déis run si kéim se léan kelte agus in nidalis.
1: Is tacht léin a vi an mar se.
9: Wo vi se granar no vi séir bohlíon agus is ki vi me harfa James a déis, is ki am war ork ar injeex in Jo seo agus Aberlum no skrif sis tagartribí de the yellow book of Lekin no is there a time point cuz so we have kennel corsaro in the roddy shaw we space war ig maharogus ig mawar gaharid a jangi
1: Marjan thermid free in the question of either kade on untron no kade the huntralaga is farlat in on folklore new a berle gwelge
9: Yeah, well, it's more an escalator stair of you. August has to come that that goes to shin on the Tom of my ass. You know, sample a the Akfuni, the Gaelic, August, could then you ran the one in the Gaelic Foster, skimming on what Pius you hear, Gerhatchen and Aberchen, Logoni, Ramager, and stair of you. So, you could then heal a one who Pius you as an awkward escalator. Ach, ruddy din chinnel sin a stoi hyn ar as much as tu ar gajean gheil agat ar a dead leg, no cos war, no a num, agus ishga bor, stagnant water. Ta a doi hyn agan gheil agat a sort a cold mafarach sio a stoi hyn agan gheil agat.
1: Cod ydyr yn tos ydyn chos?
9: Yeah, no.
1: Darren Podrick O'Shea Capham Tan Tanum in Imaha Asmachos.
9: Oh, Tan Tanum. Yeah, Tanum.
1: Gone Vohu, I guess.
9: Well, Tashin, August, that Cos War on Foster. Boar.
1: Oh, Boar. Okay, Boar.
9: Yeah, August. So, smile and Ruddy Din Kinnel Shin, Shilung will Gilliarda Shin on, August. Shin that bloody hatin and the guys near to the folum changi go well a doy here and a guy and changi the rudder ra August yeah so smile my conscience stare of you
1: stare of you a hula to ishke bio hana
9: hola yeah shin and rodnish I nil so go more shit tasen go fuck go ishke suli nach August
1: ishke fizzy
9: but yeah ta couple of other aku ach ni don't go ishke bio Cadi ac o at Gerdini eisgi bio gan gan i yna.
1: Ti'n clywed sy'n gymryd.
9: Ie, gydir. Smile am y cynt yn ffos.
1: Cadi yna botw yn ychlwys yn dwi'n hyn gyrwyl ta?
9: Wel, roedd y hwg yn ffodger agos... Agos nil ysw'n gyti am ynti sio awli ach Gerhi Dini gymynig... Gygyr yn tu... Gygyr hwg dyni egan... Nog ymlaes gyr chyr dyni egan... An tanym sio ar y leid. Agos... ach, nyr arkan tu ar na fwynsi, leg níl se sin na fecal, agus togan tu anym ar gynny, agus markan tu ar an oclur nua anym a hwrch gydir a taku. A camwaila sin, hyrsia ar rodegan i anu, hogsia ar rodegan i anu, agus bedig am wnaet se sin le hyrsia eilach ar gynny rodegan i anu, bedig a wyl se chant wys, níl sogam, ach ní doel yn gwyl, Bonus would be like after than that, which in Kegel was at the Gary Clinimid Gimminic August. I need all and go bonus love. Ach, could be ta barely has already to go on Matamajagiri, Lena Gantry of Verdu, ta ni higlat sort chore in her heart, or the Changi August, Gidiri, Honyal Slan, Owen Verla. Ach, Sheila Montanam can't get how much ear at the Yano. Erid a dhuhus na gaelig a chonyalt agus a chohu agus a sfeidr.
1: Am beirlig is ta a gash no dyrig saiz. Mae ni dair hos yn ymwyrla.
9: Well, sy'n yn rhaid, nil ysgwm, sy'n ffa mwyr a naw, wyl ysgwm cyn ffa a gydir agus bydd yn gymys ag eistiwr no eistiwr i. Erid, ach, ni dael yn gwyl bonus o bi le chyrsia amodan er nhw'r lein yn hach hogsia amodan
1: er. Yeah, so... Cian hala is agus mid a caint fi a hort. Rud aigin a hort lat. You know, matatú caint lidin, am bhil ceachtar acu ceart. Like, tóir lat é, no tóg lat é. Orinta bín sa is miarúil ar am ceacu. Tóir lat é, fú mín sa anna ceart. Like, bí iscom fúi tóg lat é.
9: Ní bhúl áchtar bí agam ar ceachtar acu sin ceacu.
1: Agus cíli siad an rud ciana.
9: Sure, he knows. Ach, yeah, near smutty more.
1: Or the bear in Burn Fane, yeah, he's nearly scum.
9: Or the Berlat.
1: Berlat, oh, she's in the five engine.
9: She, Berlat, the hard heel again, and the Tashin, and
1: Tear si de geirí a méile. Carry it with you.
9: Má
1: si fart siíb do gan a dé siad, le I'll carry them down.
9: Getíirete. Se gotíach ach tóglaite ach tá rud bhlaú go is muúteir na foiintseí soginn tá rud ta maiid an de réala chuáil go háir agus sin topar na géalaige sean le trú GIEDHILGE topar na géalaige. Is chláir riomhreaachtatá a bhfuil gom bhfuil beidir cecóir leor nó beidir céad leor agus corpus atá agus mar chuint seo na leorthaí mór a altathe naghríonaí agus níaldóin agus taúir na scríomnirí seo maiire na gohacin. Tá anlaí acu le géala chuáil seo ciann nó difin go ddíireach bhil se seoteanta agus taach nó. Tá rud amháin é focail ahágad agus an saoú bhíon bhacu a bhágad. Ar an ácláir ach is rudaile é úsáid an ácail agus na Francaí tá sé sin acu i bhhaláirí sin gur gotá an petí le chobéir nó leús tá na háte go dtí ar samplaí ú na scríomnirí mór a go dtíon éháin go fáclán agus sin sethnamh úsaide budim sa úsaide is chorbh ga le ceimara nuas. Cén cóhex ina muú sete seo agus nacétí sampla an agus rudí big ar nós go háid cén réhhail a hen le bríthir sin rud anjaar sa chéala buin is buin le buin neir seo rudí an ach gus eis ta i sin agus nílas a goor daoine faoí ach
1: aná é ísládal.
9: Caú ísládal is caiú ísládal a tá sé fiúsaide leis camera agus té sanna úna canúdíile an ach fíorbh gan sé an
1: bheitchar bheith chuir me go faoi céátarm séhú nó arú má tá má bhhaúir sin.
9: Bhfuil sin caiún sean le trú chuteach sin agus ní féidir séhú úsid fásta sú hé abirte chuteach ach mar hapla. Ar an bháil a bhhar ar an bháile a
1: chuiristetí
9: sin ganíon chu chlú sinna.
1: Anúsáan dú an corpus nua?
9: Nnís is rí sé agus sin gur an Johnscoéis sin tá sé sin anhhaid agus tá sé cin cos leis an rud dhéanamú de légus dóthe i méile agus an ggéala fásta go rud a chuglaach go dtíach nó. Thlama an abirteo creidim gur thlama achamáil seo cear is chuntaistethe agus tan corpus mar sin fásta go dtíach ché agus sin tan corpus atá agadú régan na hhéan de he sanna ón chatúhíté gotí an níhíisteag tá sé sin féú sa te fásta so tan éirteo eisna a gine éis tamid mílte ganrátar duhas pontcaí ácar dún smuisiú ar na milliún fácail na an sinachgus che sanna. Keinirí inta mai agus agus mai léon tú na checks na sin tá fáil chu War samplaí agus go War go dtíach samplaí den úsaid ó bhainteir is abairt nó as frasas.
1: Tá mu méta is ruí eá le ggóheach, sa bhí trán go mechar text chur hiag duine leanta is rá chun is a úsáú seachis táníir sin gon.
9: Well sin an rud sin an rud agus is cemm go deim a héon agus caram go ranna fáiste sa an scrúta caiseán agus bhfuilmidir craggur gharras John Grine John Grineú de bhanaí faringta hagus muid ar chósa géalta ar an ócail go dtíú agus agus fi idir cuairtú freií agus agus ar ggóid tású neir am an éis nó stoú go leor ru díile le Jeanach John ahí se go fíal sin ach sin sin mar bhí go dtíach níthe rud a ruúgla sin na nóhadí tú na nóhadí
1: faríir bhín daoine fós a déine sin agus na DMZ in an siad é. Cá é an ghilgéir seo chuíon béle le agus ceapan siad nachil agus nach réad mar eile le denmh go thir sé tom, agus sin búm le daoine orantais, de siad níorreaga tú a DM ri Let mí Google dat for you.
9: Dú DMs tónnatí arútais agus sin mar bhíon nó bíon tatús fás is cem daoine a gcónaí scríú. Chú sé ag an hála a dúnar bhíh an olscoil, le síle ó híomh or abitrinar d an go mo lunneán ar dúsnar d an agus bhí Carla sé minica leor rudí uhhecanna ha could you translate this for me? Agus lena géirí an rudí anú agus léad focail a thuste rud nó ná sé ddíanas ga focail sú de seo cinál chucasíir agus is féidir agus. Gimmenig ní mar buhes na rud
1: agus. Jen mé é ar feinnim líanta ach tá feimime nomarcha inis san ní
9: fé níní
1: si is rud mór é tá tú nó anam post an rudgin.
9: Tu minn fregra an rudding a scríú chopin nó aim aút fáiste agus gotí.
1: Tá cosgur sinis. Is agarthir tú comá le gachradeile?
9: Gáid bhil níla soga chur mar rudí airid an jogur Lietí chom kil mar hapla rins agran agus stoithe agus sto mé gé agur hat sé. Níl ní agurthir arisleor a bí mar hapla bí an héil an ach se bí an plléiles agur hat.
1: Ok, bhí mé chun ceistecurirt an rah aon ruidir le an tú gomé nar bhín tú chu agur ra dí an rudí a chean amach.
9: Gois tá sé Bíon go leor bin go leor ruí an ruda ag a gimininic le leorthaí má arcan tú ar an bhlurba nó ar rudaí den cheal sin nó beidir an chláir gimininic bíon botún an sin nó sin an rud deanna a dhéanaan daoine gimininic agus bháthain leorthaí mór a fás agus bé ruda ag an contráilte in san bhlurba agus agus an amtíoine ecan an túidir an blurba so kait rudi mar sin a ní wunan se sin bidger leis a chélik bunna se leis an jogur a tíin ach Jackar gedírach smúitu ar rud aháin a stoi rud a taf tuk a fadja rugum gúl nís módaini bidger a clí leis a chanuint mar hampla vi alt ag dunne in léftí chom kile ogran a chur man jogur kopu blianna hen agus skrifnir as Connemara agus Ní séfu ige mas bu me chimne ar an tíríhir mar hapla an siríhir san am se leiair so mar hapla dunne a tugtar se a thugtar. So a hímagur se sin spéisiúil tá sé Jackar agarrátaí dhéanú ar úsaid na canún a sa bheitidir go bhfuil nuirisin defriíí tíhtíad a chatí fása agus mar sinna mai go bheith de réir chéile caiith a bh anolalach ar an chaid tíhtíad a chaid nó fáchanint budidir. Ach tíir tú go bhfuil daoine budidir hí na muimhní a gcónaí ta muimhne Stún na holtaí altaach go leor agus títar stálan go bhfuil budidir coolúgan nó an chaidjin sta goú nuirisin legan den chaidjin an rins blianta hen hí bheitidir trína ceir chinón agus so a caiimmar an ran rud a teagaú dús a gcóna gur chóir clíile a chaidjin agus is féidir mas teí náisiúnta í an chéala tan chaintnta táhata a sin an áte bhil an bheocht agus an duhas atnám chéarna má táid le teí. Nú í se dhéanú den chéala caiimmid a bheith smúú ar chaidan náisiúnta agus dunne ar ó haíonn faoi honna ar mór ige a forpáás coppaíon hen Brendan ó Delinn allú le Frankis agus scríomneor gaala a gan éon áras. Bhí Brendan a gcónaí inta tucha na checks in na hástrahanna bhíon sa chatú híos Jakes checks sanna chráfathe agus an kiltteanga a bhíon sin agus an rud a hiig má bhuaí gur héilse gurú buirí a de bhéim ar chait na naine in san éos nóá Virginia agus gurú caiidean léanta agus gurgur go sé sin táhaat a fás agus gurú léhéid an agus so an tríthe chuir semach faoin inarúna na checksna le go an chatú híté a ré go dtíir tá sé am nóirta sin tá Manuel de litríoh na céala Tá sin airh spéisiú ach sin an manú a bhíh Brendan gur chóir gan an iriad chiar na áte a thuirt ar chaint na naoine agus ágamid.
1: Simúil ach tar nó bheith cai. Kaint na líine a gceist agus mu a caiintlin na chéileach tá túrá má hatú scríb gur chu
9: gurú táhat le gaile go bhí sort stoile réim ile teanga chumáid agus ní mar agur sé tuair dúm leibh do chéala na ggéalta na buir an bh tegóí caiir ar chéala na ggéalta a fásta ach gurú táhaá airid leis sé chinál seo céalaige a bhí náisiúnta istáthe agus in sa tréh sé sinna úsaitiú an fáil náisiúnt an chiaadúir sa chéala so tá hí man gurú an chéal lei leis sé mute.
1: Ké simúl. Pimp your Irish úsráú don tanga bhfuil focail ar leh ceart doghoine a chuir lena stóir focail chun iad lehanúach.
9: Ié bhfuil maiú seo sama ríanana lu a ríis ach is maiile ru a tuige ar aisiú all things considered agat i méla agus rud a deir se an chinál lei sé chinál ile agus Níor má mar an samplaí de sinna chuirta mar sinna rí in tabbar na gaala agus níl tá rint samplaí an agus ag dearan sigelíile sé dóal agus nó bhí dóil an eú ar fásta an rúm agus agus simas. A sílan ghil táhaid le habbartí den chinal sin nuair tu a geirí level na seirte réan na seirte teanga bhógad mar ólamíorí tá sin daoine le go déafhortú den bhricfaiste caiúir le his sir, a tá geirí láirteir. Ar an chugute san Ucrain nó go dtí rudarbí den chinal sin caihí teanga a bhógad leis nuí sinna lé, agus gin minic ní lenach rudaí be a bbí so gin ag túús lé mar sin híon os a chune sin a hééis sin ráte os is cian an grú an leor ag anraí me go le choil na imaginear scóil ré agus ta sin bhí an Lorbeck seo agus bhí liste ige de abertí a bh úsaideach in áiste mar sin haon é sin ráte an cinal sin agus

0: keint an héana sin fásta go dtí a sóas bí istáhann rud atá go se bhádnís fá a chat arrálas faoi ácail agus na faoi frásaí agus an hílatá le Tá se bhádnís deachar chatar hrór faoi foiimana na céige agus agus sílan ggóil an uréisisin níos deacra na gréirbéile. A tá rudaí tá rudaíón mar hapla samplaáin go ddíach cluim daoine ra digitach agus leis digital agus agus ní bhíon an dí sin agin sa chéile agus is dí cruú bhí san so digiteach nó digiteach a dearttar go agus gan mar agus go go múin stám gur an gur an dí lehan sinna a gist ach rud a fíorhhaid dá léid aber í ná si sin í ar fá agus agus na canotí eán. Tá ríist mar bhí meráin sin na háisina tugin a níl teran leis na rudíos féidirhéanana. A sílan go bhfuil sílan go mionnta sin dear ach leis na háisina sin tá suir acrann sin le le hálas a go gasasta.
1: Tá agus ríis bíon daine deaghil mórnta ag leir conna a deirtear an focail seo. Mátá sé ar fáil féimé ar Folklore Punk AI no Tanglin Punk AI darna I sé an siad na sunrí céine atáir an dáhíh ó híh na fumana de ach seolam cuthú an nasc mar go mbeidh sé sin acu agus beidir go dóir sé led dóibh gofuil an tólas ar fáil an sin sé an ascud de gach duine agus se tá sé simúil leis na fumana ní bhí is a gine chuna si dhéanamh is sé gin na mail fiú bín sé decoration.
0: Ja, bhfuil sin an rud agus go fiú fáclaí béna bíon cattóirlé an faoi í agus tá rudíón mar hapla bhí caiintúir mai amhaid béla ar an televisionú ar máhann sin agus a bhí sé caiintear the epitone this is the epitone or she has epitome agus ar ná tá cíal le epitone ar arcantú air ach sé isdóthgur caiintear na háisina seo tá sin is deacra bitidir chatar na háisina le sé dúha fuimnú focail a bháin ach stothe na struchttar híon go dtíortha ar chúil an nuimníthe a na patrún agus na rialathetóthe tá sin níos deacra teach ar leid namaratá se teatar ar olalas faoin ramada agus sí go mínas mú spéisiigh daoine ag gceistena gramadaí na gceistena fóíoachta.
1: Well mar ceapan si dó agus a dó se cethir ceapan si seis níos saléire arrá fuór agus fuair
0: séir
1: sin caiintlaé níl me chuí anamnú ach fi si ginseachtom me caiin faoí epitóm gur cheap si Nair bhín daine caiin faoi na upper echelons. Gur raibh siad a caiin faoi greibh rud éigeann sáis in iar de sa spéir agus gur echelon ag eitilte bhí ceis. Cheap sé se gur rud sáis dá cheanga go bhéann. Agus sa méir le gcónaí le nuair scríigh sé scríigh si echelon. Agus bhí si árá agus sin conna siad an chéadúir an focail ECH ag echelon. Agus tar si cad ééis sin agus dalam siad an chéadúir ná raibh daine rá ó ar echelon.líonn sé Tarlíonn gag sais
0: run. Ié, tarna is cem nuir mas a rang máscin Chang hí fá rinne se céim sa héile agus a ranca agus ce le mes a ran agus bfu géir rud a bhéine a ganúgtar mai je teú le barricíní le barricíní agus ar na barricíní ach níún fáil agamm go tíar sa ran at níar hiigma gur céile go bhí a lám go tíar nó hána seo agus tá barricíní cinál cosú leon barricíní bhhé a gur sin de Franca atálí upper excellence
1: ceap má chu dal ar bhí méid mún America a raibh barracíní an idálach go d barracíní tá
0: séanta
1: cuisin ní céin focail nó nachchainte becóir do riine úsáid níos minicice?
0: Well is bre an tá dublaí uimethe an agus dublaí go ddíireach so mugam mágó troptrap agus ceach cogur mugur cai sé go buinte ag an idir thugar mugur atá sa bhéla nóir smuintteú faoí gotí bhí sin na thugar mugur bheitte sin ágin gimininic sa héala an freisa sin séhí. Tá rud ag an faoin na

0: As sin agus te sina i deanga héile tá geob gabon agus an sin tá gifgafón i dúisgur hasanna agus sinna taiimitar an cholacht fón a gifgaf agus is cosú gur ghfuil an chéal sin cinna cos le gib gab sa coppla chéal le gifgaf is cosú a ceanna acu geab cosla geab geab a tanna frásí sin an spéisiúil cionna le luim an tinar báil geicgeac is cosla gur hánaic sin ó na lochlaní gur seán rud a thola na gaol gur thola siad iad caiinte tar a híon ag maragaí agus le héad agus geicgeac a thola se an geicgeac sú teangaí nach digan tú agus a sinan cinnal rud atá gé cinnal cosla inne óharcair na subal chláir nó na hana na drámaí lochlanathe scandíonhhair agus an cinál agus tá ru an anmfah na dáhhair tá tin caiinte acu agus hiagla de a ahrisí anmh cinál forras go leor ach sin an rud a holadaoí geicgeach ach tá ru an an faoi na frásaí sin beidir na híiad is prainí ó hí tá foglaí ar na rudí ar an technoliaíod nu agus ahanad a tanna frásaí pe sin na rudig an faoí sort tluú agus ine na teangaí agus tá granna point lá agus nádarthaach éige na stoithe agus sin ghil luach a buint leis na habbrisí sin bahrálam ta an ghfuil Lista acuir líana ag ón pio mar ahui mar
1: dolmáhamar.
0: Agus
1: ar Wikipéd.
0: Ar bhair i gadíir ar Wikipéd, sin éig gadíir agus sa breil am an cynnal sin a sirrist a sin dofin.
1: Tá sprí wintlo agus tá sais cordiúlacht wintlo ar
0: rinne. Sin an rud agus is dóhe bí me digonis smúitiú ar is cynnal a fóntahas nó utilitarianism atá gadíir na rudí is is praiin, go dtíad na rudí is tá, go dtíad na rudí a bhainean le sort le díl agus ceannacht nó grá rudí practicúil an tíl, ach tanna rudí seo antáhat a fás a cinn, is cibhan an ar thoisiú agus gé le a rinmeid cuasa múinteir ar dús nar a dagma an ollscoil, agus bhí an bhéim ar beidir go dtí thug siidir cinál bhfuil an mó comáideach agus bhí sé mar gíana an ahan teangaí ticketrénach a cheanna sa rangcas ticketrénach cheanna sa chéalaigh a feitínta deacgur ticketrénach a cheanna ar íar sa chéalaigh is dóid go deacú sinna dheanú ach an rud a bhhaí me se gur teangaí an chéalaigh a tanníos táhaí de chuirsaí sosialta státhe gur teangaí cinál teangaí ina mon scéaltaí agus crack agus tí sosialta. Yeah, well sin an rud ok cinnte caiimmuid an folclór agus an stórfocail is nu aimsere a chothú san am chéarna ach tá tíí bhfuile sin inta táhata sin ar smuite sú a cén foi a bhlaíon daoine céalaigh. Síílam nachhfuil si a fórm géalaige ar bhile ticketrénach cheanna an ggéala sí go si géí go le pop céalte agus crackmhá go nú rud éile
1: Chnig mé tú a caiinteir sin srá bhí tú caiintoin ahheochan agus dúir tú le ní hágur a daoine ggurí an gghaige a bheochan ach tá si a ggurí bheith mar chud an fphobal nó mar chud a éigen.
0: Stoile mé hagus mu se rang a rií fáasta a má fáiste san na nóhadí, agus bhí an warú an sanam sin bhí géalscolan a manú agus bhí peinte an rudé a rire a bhí daine bhí an gréas an sosialta seo chu spéisiúil agus an sin scoilsáir a bh grátan hagus me an scoilsáir a bheit grátan. Sin go bhfuil a buí scoilsarbh gratain an rahéile sú hagus me sin níos múna fihe blion go dtíar níom teagagus le rint blionantanar bhí toisií i man nuir bhís cinál dear ach an gréas an daoine sú bheit siad ag scoilsar gratain agus an sin chatanhé sin bhí siad Englán cholamcile agus bhí siad a craith níor a chéile agus is sinna dram linda orbhain agus éiad in tuas bhíh gúnaí scaifte ithbhil farste agus bhí bhí sé fear spéisiúil an dóir hanig daoine le chéile a tá rud é an an tá saihras sóisiúilta onanta santaasta an sin sinnam bhíolalam na gcuige.
1: Agus an dúblog úmach Ruprá
0: is
1: Charlam agus nílam chun rá ar an budchéile úsal seo cad is spríle sin ach mas máladaoine an folklóir úsad. Níl sé sa folklóir nua cé gur dócha go mín sé fóssaigh tastal do roií san
2: sin cean anhhaid sin cean an bhaid gotí agus spi cantar anna mar a pe fá
1: an bhfuil éon bhéirlachas churinn sa stachart.
0: Well, Fiim san leis is ríist agus fé muid cantar an stair beá, Fiim san leis is ríist chattarttíú ó bhic léon, gom leicail an féidirlam imachtar a chuig a chlog tá ardathir gimacht agus a chéadidir a tháinig sin marthir gimachké, má lift so tá ru sinhéanta sin éon rud a chuiriste in Google Translate. Agus tá Google Translate a bhádéar níos fearr na mar bhí. Go fáil hí an deanhé ar rudí an cinal sin so tá rudí mar sin an béirlathes a bhain lei sin leis sin inslaat thuúge tá sé sinna géirí níos cointe. Ar nó a bhí gcóí rudí an bhil seomar a bhí sa was is ar aní rimá na bus agus bhí cean bhí cean tháina go tí léine America. Gorm chóí áhar Blue Lives Matter agushééis sin é sú tá dúlan nua an sinnam le lei sin inslaíige.
1: Se bhfuil becóda san daine sin fechan déir úsá an ocail sa churpas agus Ba mas stair beo a gimach te. Míhis cin dtíomhoin tanga gur bhhada a chuirna ceart.
0: Yeah, well seo rud beidir rudbeigh níos chipbí ach ní hálítar chipbíach beidir leis an chéala an amtaí agus brahamas gomna go mííon mú ar an chéalaigh cos a choineil leis a bhéla, agus tá sé sin náar go leor cihan an rud a léú in cór seanán granúna chégatí an duine seo ceintir gur lór duine an céala leií ar eitlan nachú sé seointe agus agus gurirt an arásí se seo an darnaúair a Lord daine an céalalamm agus ar eitlan ach sína go saoí muid rud éigen fan chéalagus ceblam an chiad chattar a checkshaachtar a de scríing ina gur bhhaise cinál eisteach ar ghóigen achastáiggur saoí muid an chéala bheith sort seannam sin sin co den tarint bhna leis an chéala fás go bhfuil dimhneocht agus
1: agus
0: sin é agus dar tá sé cin có le leis sé teí a bhí ag ag de háhair nó hánair agus tá rud an fiisi daine geirí gurú ar gan sinna a bhú na hrúliú ach agus léime léarha ag Alex Hymans ar tuispóca í fao leor nu le sean na Christir teí don tast agus fuair sé an láteo ar an leor air sin gurú gurú an béirlagur seo go se Jackar ige de riar go se cinál mí nádarthe ach de riad sin mar a bhíon ar ná an rud a scríb sean na Christir leor faoí háric na hatte a ben sé an chiad duine a scríb staidir an chéile sem mar sin de bééis sé rudbeigh eiste, bééis sé bé cifias égan an beidir fanseanginú tá go leorchéirmií atá le tuairteisteach ó níosátú ó hanga héile sú. Ach ní rud a bhí uann sin ar smuteist tú na daine a bhí i gasistrú na láscrim ní léis ón ceú híté go dtíon seaú hiisteag bhí acu le Aristotle sleachtas Aristotle agus a léhéid eiste agus rudí thrah chipbí
1: aí John na láfcrií leith?
0: Well sé láfcrimí leis sú i bhn ceú hiisteag a dtíon seaú hiisteag a bhí sé sin a séhrú agus tá chocrí a special ag choleaí do thuide runnatá sé rinne seanchéilegan it a sscoil chéarna a táid debre héan Americanach Danhil scoin na céige ba choirí ebeidir den fáríle fá agus ach Morgan tú ar catalog of Irish manuscripts in the British Museum British Library Standish Hazel Greely tá PC móra ige siúd in sin catalog sin sleachta móra as na leibhscríbaní seo, agus tá siad inta ar fád tá rudí
1: Cana scríb chéil?
0: Well ón charú hiisteag go dtíon seaú hiisteag.
1: A bhí siad caiint air Aristotle.
0: Go dtíar bhfuil is leibhscríb bhí siad ag eistrú áhar ó an ládín agus ó an bhéir agus agus ó hanghéil agus agus mar chuda sin bhí an ngealsúnat bhí sleat a fásanna nó ácu ar Aristotle mar sort mar bhhachloch in sintí an duine ar na categóí seo legan amach do donolaíocht agus agus ag gácur na samplaí sin tá se an spéisiúil nó tá tan chebiat sin on agus seo rudí a scríún sa cuiú hí sé agus a Jerry lá na sleachta seo astruú a go fíor wai ach tá a dearhan don sé a léiad sin ag an am goró siad cinál a dú an cinál níhecham bhfuil difirbíidir sin agus a bheith astruú nó tuairteiste chun cheapa ó háraach na háteachta as dtíar fun si éoachta síling go méisi sin a gcóíón ach Is dóthe go bhfuil an clíanú seo a ggéin an sort an cinál de háran a thógail háar an bhélaigh agus mar bh sort buála cosanta leis an dúthas seo choneal gan trúliú agus táis dúis brelan ligan an rud dúthas agus an seanna agus a an cinál ach san am chiaarna caiimmuid rudaí ar de ligan isteach agus caiimmuid glaú leis go mé go mé Choraí aigeisteach ó hangíile a gomééis si aú an beidir ag an túús. Agus mar ggéarna le mar ggéanana le freisaí agus focail cos lei an chéad duine an duine sin leir céalaigh ar Eland. Céan fáim mai aiste tar réir ach bmhí se a hanaí sin ar nó ní chum duineir bíá i ggéala go bheith a Lordirt in Eland. Sin sin is mí his cinint starlamm é sin go bhfuil. Gesáí imagin chéalaigh leis rud rud atá coppla céim ar gúil a gcónaí agus go mbeíon dóthe légan nó sort leisce cos a chuine leis a taal an áta.
1: Ará Alex Hymans a rá gur chuir go meid sé níos intiige go bhair go meid sé níos nádartha mar scríirecht?
0: Ié, bhil sin rud a bhí agus ceimh cuaach an fácalth a bhín in réal ach sin rud a bhí ggéiste an stáilm gur Gro sé seo áisteach gur an béirlagur seo mar dú sin míadidirthe as gur buiríad den den bhéirlagur seo an. Ach sin mar a bhíon le teracha le bíon béirlagur an feitir an lát céarna ar háracóí Franca se agus gearmmaní na gearmmaí an stíl fráisetá ag fásanna lehédí hégal mar hápla gohil se charrah bheith. Diir agus casta agus bé na rudí sin.
1: Is réimena difriúlaanta.
0: Ié, gotíhé agus sílan go gaíonn chéile go bheith in chuirtha le gath cóhaexteir.
1: Cínta. Sais goú leis an rud a dúmar níos luúide faoin gaián agus caiint na níní agus sin an scríúachcht a chaúil freisin.
0: Bhil sin an rud ar smú smuine a gcóí ar an abirtetána tíar chonal agus níl sam mór sin sa chaint. Chóhamimsere an éis gotíar ach de pu a spanner in the works. Maidide a chur san jaamlaí agus fámna fámainn sitíar so maidide ráha a chur san jaamnaí agus
1: é chur bhú
0: gotíar a chur bhú sin agus sé rud céarna éile ach a spanner in the works na smuteú ar an réhláid Johnscliaocht agus ní hálaíon muid an céalaigh leis réhláid Johnscliaocht agus saolaí muid a gcónaí an réalaigh le lei sé talú agus leis a túí agus ahanúd. A nar smuinte tíar an réhlas Johnscliaochtta céalaúí a bhí ag obans na mánarthena s na muilte hí na mélte acu sin an níl tafad aginn de go leor hé naí sin agus níar hánig foú nua óna daoine sin ar an áhar nachrú na hafuí acu go tíar ach ach níl foiharbí na jo an ggéalaigh mar dém a bheith. In nuá de an chóhaach sa stoá.
1: Ach an chinálala sin gginál eile.
0: Carthla mar sin.
1: Agus cad éon lead is mó atágat i dtíobh bhlam na gaiige?
0: Bhil an rud a dearann sa mai hiigenn tú muitiir na ggéalteta agus mai hiigenn muitiir na ggéalteta thu. Siad an gur sin an rud a táhata agus Beiúné chu donégóir starúil a chuna ceart sílam sin rud duile ach go praticúil sílan gur sin an rud an spric a bhgamsa na go dighén muitiir na ggéalta agus go dicú muitiir na ggéalta a mé agus bí muid a gcónaí a fólam a ní láé tena na lána sinne lána sóla sin mar deirtar so ach go cinnte sílam go bhfuil An réaltá aonanta táhad agus caiint na géaltáta Virginian seo láhil a clí agus tá fáás agus fábert ar an rélaigh in sa chaair seo agus fríide tíir go dtíar tí muid an réaltá ach tan réaltá Harh a táhat agus so sin choilehógam.
1: Cé acu is dare me tú.
0: Ó godéú muúir na ggéalta a thu agus nó
1: Ceapan go dtíis mi se sin bhil nílas go bre.
0: Jé is brelum. Tá dáanta onaithe ag garid maclán duine ar thomuid mór an bhhuiile fád a fáíarú scríbneirítathe. A tá daanta maithe ige in sa cruú a Babylon géalagur Lonely Hearts Tá siopa scalaach é in níúir Sergeant Peppers na bitgur túáin achas sénta itrán tese an chumtar agus. Tá sé go gan nuúsaigen muir na ggéalta a fálaí béle an amtaí agus bhile se bh canáidir agus is féidir agus chuann se céiste bh bhfuil bhfuil sás dearra go goh agus deir sí wat go dhé agus á ketchup agus óchéh cin fáinna ruúta sin agus tá sé ta nó sílam gomíon tanna rudí bigige sin an mar hapla deirhí dúine bakráis agus lehéid. Ní mar a gannéorhinn sa hí an bakráis chuhéigeú. nó go fiú clin dúine gomininic ra mar deirmo se le go bhfuil se níon sa toise se ní níhirt an nádarthe gom cai mar ach atá se haarh nádarthe in sa réaltá. So Jackarrá ceacu ceacu is deacra a sílam go gaihí fólamíorí go gaiim muidir lig. An réaltá a choneil gaiid an réalta a chur a grí lár na ggéige na choneil a grí lár na ggéige. I man nuad aithfu mu sé go tá tadeir gur an ggóra chán congra go leor don agus bíon co den iiri tá dúineosreaán a tegus agus agus tá go leor má léon agin agus tá síl an ggóil an teaghil sin on a táach.
1: sé isáis ceir é fis a bheith god cadíd na focail bhéle a úsátir is cuilam sin bheith gur chuoine agus i mar fannacht in BnB an sin ag ví acinké le náhabair isbí le aber sás rudí cearrá nó le just rudí bioga mar sin ach le ar nó shape chu shapeir sin
0: sin anród agus sin go dtíar céad na fácail nó níanana fácail ar léchas dóthegus.
1: Hiig si dúir si cheapsí gur múntóirí bhíning ach cé raibh gaiilige gatainine ní múntóirí sinna ach dúir si le tá ommar go gaiilige gcuibh le gur hiig sinar caiintóirí ú gháiltáach sin ach bheilach sé cosá ar sais an ganú an freisin.
0: Bhs cléan tú sin daoine ágóin héaltas ráiste. Tá fála ag dtíon Tá géala níos fearr ag daoine sa chaair nó Tá fáclaach ar rudína bhfuil fála óginearú ach ar 9 sin a fála éonar Tá an áiriad tá an luas an líhad caiint an rudí seo le caiintirí dúis go tí anam níon caiintirú dúthe sé sin ach a dhéas cihan míháin bhí iháil. I deach tane in irí buige agus bhí bennatí ará á bhí deoháil agus bhí siá an ceintear anhear seo agus agus dúirt me le á sin an ghfuil problém áil agus dúirtí fantán.
1: Fibrá déanaineró
0: margurrá nó nu a bhí an bhíid cinal zón sin isgurú agus a sin mar bhíon na le chaime se blion sa rang. Cos an rud is mó a bhí bhuam na síú daoine ná Francach méid. Nú nuhhaána bhí tú denúráig an beteir sipa nó go bírad. Chúgus a heag siad ná Francach bhí an bhí siad dathíon dathí an cóir nó dathí an atmosféir an
1: amí.
0: Agus os gomininic buin se agus formaá seo amá leis an neimhdí sa bhí an de hasaní. Is cimlam daine leis go golumm ará, leis go bh ma ddíhún se leidir dús hígur sasan a bhíon tu man is goré
1: Sú anna neamh hasanach mar
0: haíon bhí sé tá sé sim nó sílangur bóile go chuúdaoine tú agus bóile go mó nach mó an sort na má constaach ar bí an so gur sinna ach achtar ire fete anideach ar a chatisteach ar an chóhhaú sin istóthe.
1: Bhí tú caiintlam faoi mar aíonn focail réir an amad níos luúhe, bhí sé ansimú.
0: Yeah, well, Chen wrote it a special, because Neil Samoa will mean you, Ogam or Ken Foyle. Well, at an is Mobiger, Ganarian, Keel Focal, Ogam, Chen, give me in sort, couple of Keel, La Focal, Ogam, Gashasin, and Dahil, Skiminic, Glan Waller, Chahil, Ogaminic. So, can the sample of Ogam na Fua? No, ta, er nohin, Maluin to Fua, la Dinier Bijer, he, ach, ta, form. A guest in Sinn Fossa, tan Darna, Kiel Sinn on.
1: August Sinn on Cro.
0: Cro, good year, Cro, so Foo and the Crusher, Foo and the Crusher, and you know, devil worshippers, no Satanists that I guest in Shaw, ach, Crut, no Cruch, no Crusher. And Focal Nair, no Gruish Nair, a noble face, and Sinn is Nairlum, I'm ashamed. It's Nairlum Aral, I'm ashamed to say.
1: Dirt your free read og new all yet, girl. She neurach, tan eig neurach.
0: Could you just turn the kit to firing?
1: Aiden,
0: cure neurach.
1: Shay,
0: August, your shameful face.
1: Shouldn't you have a zoomy cap at Owen Rudd's size Catholic Ocasha, like well neurach? Oh, so where did your windshield also?
0: What she longer should August Camilla Shin, girl sort, well, she ganem ni bidger, August, I go well. She na go will and heel shin sort chased Marajerha, Ganemi Bidger. Yes, Doyle and Gershin and Rotha Guest and Shinata. Taversa begging to Simulon a couple of laughs screaming. August McGee gave you an issue. August Natasha to Hancher. Ach, at the gra fir a tam a bane. August is Doyle and Gur. Gerdinia Achach of the Scrieve Show, August Kancher era, August Kancher era Kruchas, the era, August Lauren Chef, we Fuemra, August Tamsa Land and Yau Hyun, Ue Mra, August Fuemra, and what I take, Yau Hyun, Gajira Mallard and Uncle Kyun, Gajira Fondness of Yau Hyun, agus chruch gotí ar sin é ach dunne hána gan é cheartta sin ó scrisse amach neáchean a scrisse isteach mórchean nó stoth agus ach gotí an dáin ní éta seo bh a ceart
1: caí mé rága gannín tím leis an duine scrisse aní as gur mú agat Báim sé caint. Pinna gibh wat a focail lumsa ceirí é. Má tá ceistar bih fahilge ag dóna geirbh agat, féidir tú teaghála aanamh lumsa ar na meanth síalta ag mis acíra, agus déana méid cínta é a chur ar ghuiine des na sihíí sebhra. Buochas mór a ríis le fers na gailge agus leis an folklór nua béirla gailge as an uiriocht. Buochas ó chrí le me hí a chahirir an tatain seo fiontán de brún, leis an inaltóir fuime an seo is Studio Radio na Lifa Fergal Sachs agus buochas mór libse éistóí. Ná déananig í dearmid is fear gailge chluiste na gailge bhriste.

0: radio deliver Katie Sha punk car Krishnakara
1: An nocht is Stearnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Blúirí nóachta. An tatansa tanna grúpi polyúile ag gona bhúd an chéad si am lánach eile a bheitigh an Parliament. Ig tas nó déúin in Strasbourg pleag na feisiirí stad an Antas Eorpaig le hochtáin an chomisiúin Ursula von der Leyen agus éisteach siad le hóráid ó fríomhhara Canada Mark Carney. Beg dus borchtti agus fóti a call choma fé chena ó an den lahas oorpoch agus allewacht kostenta. Dir roi fóti LR vagatí hybridige, hunnigar na maan sosiete a riine óge, an maartas an oige agus an govaarte sieskeig. A mor be crenu ag ochtú an na parliament a Roberta Metzle agus cearin in grúpi polyúile le hochtú an an chomisiúin Ursula von der Leyen. Léas siad na hallhúáin don déosport é sta antas a háileid in Strasbourg ar an séú ládéil do bhí bhanór. Mar a háilíonn gach blion dí roiig an déosport flion túil ar thosaochttaí an antas don bhíon amach roiing agus éna dúthlein atá rihad an tréimhse san. Beg crinúid cóiltaí den chuiste speisialta na Parlamenta ó an gnéchéim hiíochtta leis an gomisnéir Dan Jonsson a mórach. Cuirigh sé gníomh an antas am hiíochtta nach fanné láthair. Planation kon kaú le Belstad Reúin agus údará seo túile an tahéochttaíanamh níos an afuna agus daling le le gantanis. Tá sé barte go geistoid le feisiirí an comisnéir finn slí gur féit leis an blaán costa seoir de tíochtta agus breúar an marga tahéochtta a bhfuú.
3: Tá tú a géistecht le radioúna lifa, Keit sé Bankar FM. Is achéile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
4: Mór géad fáilte seaach go fisfasan seo radioúna lifa cé sé pun car FM. Is mi se rasó siúr dom, an jochan seachú lá me anór, agus be mé libh go dtíí an níolog. An nachtar an glóir ba cuihadí thulahán linn chun leart faoi tom chósaí gaiilena, Inseo mór na brídí chin an dún faoi móócóid an óir. Agus chuigh sémas a túma ar an ólasmuid faoi star bhéal ferriste. É sin a lé agus scanceo ag an díomh anocht. Agus chu túús a chur le chlórna hí anocht se haí an legan na cústach do Way of Life a dhéon Weinmam dún Tamlíno hin.

0: Wine mom and shin le way of life. An ish by Moro Cord and Oric Grace on Gaelga na Harnal the Pie Blee. A Torlu Riviera Misa Shah. Nis Luya, Vishanskam Halamach, O Voida Breed ni Yinon, Cadavessan on doing. Mila Falls a Harnash, a Voida Breed, Wiltagoma.
1: Tamakamakamat
0: the Rossak is to faint. A Tacht Harnash Hogam Hain in Eag on Jowl Ficknick Shin. Eist tá sibhse bín tosa Harbhaigh an óch a bhórbríd caafar adhil. Chun is mar bhíon an saoire agat agus ag an gréasán?
1: Bhí an saoire go maith, gafar gafar go maith gur a maith a rosa. Stoi is pleanáil an áiríre bhí mo dí an tríd an saoire, pleanáil agus tréanáil. Cotlod ar anú ar an bhuiran nú arhu ar an bhuiran. Agus mar sin bhíruín tréanáil a gheist. Agus tá muid réiti gan óvar agus gan gíidir le chun a dé.
0: Well, cluisin si sin gúil cuma ar gohfuil si bh golóníart ganneart, sa chat a bairtí agaí chun tús a chur leis an óir?
1: Le tús chur leis a bhóhar bhí muid a gorcha le garad, bhí trána gceist a gorcha ar an teatla fi hiad go bhí lúnasa agus bhí an rathir sin. Agus in sin tá muid a leanacht a rá ba mórrógad an óhar agan ar an tinal agus fi. Go bhíh an óhair be se sin agan in nóstan an gresim, lár na caihar a chamalacé agus ba neart le duna neart daoine lin ba sanfeinúar cholin ar annaiche a ba cuan de agus cíon mar chuú le lin de fod chuúla beh.
0: Íntach ar fad agus céhheits mar bannatí agaí.
1: Schnitt ni ulachain mar Valenti, ta an Oklantin brichte soos an ra fort. Eg moro koid roche hien in e mortens na na kova lop an hedwer de rief, dienu brunna shamanus brunta, arini arinia kursi, tasa sa gweilge gairamul, kursi sa gweilge gairamul, agus kursi alvochan don tasa sa orapach na gweilge. Bhín si don na sin le one learning teig agus gohaltúr agus na daine a rinne a siach natóí a go cuasaí i main baltainna. Ba si san do dúirta seach an chéad fort go mhóróáid agus be testais le brena orú sin a bhesa. Agus in sin bé an potréla beú agus bé sinad a tugail siáin agus ben an potréla beú le cún a búca agus cín macisla.
0: Fad. Agus sintíní orcha me si sé brunn a justas ar na daine atá lehéid bunte amach acha.
1: Ba sinthe déana an bhrunna agus bei si mar í speisialta ar an bobhuila.
0: Ar aus ar fad. An é seo an chéad cinál mór fullúr atá le techt chuig candas na hócádí seo.
1: Sí sintie an chéad mór fullúr mar a deirú ar nóí is feisiir ópa. Feisire órapach í, tá sí fíorháil gan ghige agus bíon agus í an sinórap, agus ar nóí tá se ábhar a goach sílín gorá bliana nuair atá 8 órapach a ggéan. Agus ba na téí caiinte a bheith ag cuaan agus cían dé timppla ar an intas órapach freisin.
0: Well, agus sin rud a Nach dégan anna chuid daine sa tíir seo, má tá an ghaalan agat gandáis gach sean gúil an bhéirla agat chumá, ach cáín si sinú chun bheith obair leis don aantas. Na caafartanga sa bhreis arthar a sin a ríist a bheith agattas tá reintas na post, ach le gá hanga ifigúil agat tá tú cáalathe agus ní. Ní tí an daine dearmad ar gláán ar sin.
1: Dan an cínte agus ag an rá seo agus an ótrantocht agéirin siod in céadúir gúlan tuchtrantocht agéirin agus an ghuiige marthenga efigiúr.
0: Sin é is óáid well am thrah a starúil caafar rá.
1: Sin cínte agus tamid is nó go mór leis an óáid agus leis an bodréile. Bheith é cuaúan agus cíann le antí.
0: Well, cinnte dearfa tá gach deis scéal clustegum ona hokadi sha agus me hein a lahar er a gown sha ta vi coursi agus quarter me clinic ek dumma stoppa gadisha ach ta on dealin glantagum agus me hein a gown
1: go hall and then with the surgamor la tu velin erosa
0: agus eist tá na mór ócáidí agi gach sé soir agus de réir dealrah is ihe iontach atá ann agus ancinál bun aim a bhí leis an gréán ná chun gombeh aithne ag gailgóirí ar a chéile agus iad ag obair leisteigh don airnáil fa blií. Taobh mu dus na mór ócáidí cad eile atá beirrtaíthe agat don óir.
1: Dan over zijnmoed een decading aan zielafvicht die er gewoon later is geworden ook als bijmoed er een draait nu ik wil daar bijmoed een erg van riverbank in zijn als bij een drama een noem zijn drama een nog dan hangen daar kunnen lachen ik erg van schrijven als schrijven ik ken al niet agus tá ticid agindó sin de wheeling race an agus siad a rive bei an quad sin féinas os I ige a hocht a chlog ach ben muid a bóla le chéile sí san bohor I cafe dof rivre ó lehoudéis si ar a le haus deis a hút gunna bwyl casa le chéile bóla le dini nu bóla le sean chorda agus gres an achta yna
0: Well, mar a hárla sé bhí cían lin an tatan se caiite agus é caiint faoi an ann agus an cin camchuirt náisiúnta atá sé ag tuairt faoi, agus is iontach an rud é ghfuil an réasán ag chacu leis agus ag tuair deis do chuoine. A gothirí tuisgur bhúlte gá hangach, go dogann sé dtíine beidir nach bhfuil an gcuilann goróláidir acha. Fós a bheith páirteach fós an ghilann a churinn a bheás?
1: Go tíir ach tá sé táhachtach dún ggóil sé á hangach mar a lotú agus tá sé táhachtach dún gombeach imachtaí ar bon. Tíhfu a gohil go bhfuil mu de festal ar ad buil agus is féidir lei.
0: Well sinna é, well ééis ne an móráid bín an ithe go deo a gceist tá sih sa ghreisim ar chráidí chunal, Cén freis atáir na ticéadí agus an gáid a chur an áirih?
1: Tá na ticéad si an eisce mar a bhíns go imachtaí gréán ach is gáiad a chud an áirithe féidir ar sih Idirlín is féad mar a bil tú a bháil hanahéin is féidir chláú linn sin nó is féidir na ticéad a chud an áirithe agus sin www.gréangaige.ie.
0: Íontach ar fad. Well, fair play, díomh a bhir a bríd, tá sibh ag golóneart gannéir, tá sibh chur chur le leis na himimeachtaí, chuile mí is cosú.
1: Is sin go tíireach agus béidir tíireach go mar féidir le má lu a freisin rá á teile in naimmúid agus ní imachtaí go tíireach bheits ar bun agan pe seaan ar bun agan. Támid tugad amach na mórta sígus na ggótaípáistí fi lehar. Chomáile sin nuchttar gréine ar is go mar sé teáil, mar ar nó ag go méimiid ag an seúireach a cúga ledé an séú ledé agus an teachladé go bhí van an óhar.
0: Anna gas ar fad?
1: Agus daimmid ag an ggóháil fóm fesa tá dá chuir ar bun ag na hagraí cag agus na bord eidechas agus eilena bei se sin ar bun a goiste na lise ar an nniuúlaí go bhí an an óhar agus bei se an a gan sin freisin. Sa tá fáilsa roihhaoine a chofadalinn má bhíon siad a ggéint an na hocadíise.
0: Hir na dtíananas lú, ba tá meán ó dochreite gnáthach agatsa aríd.
1: Bí muid asúil go mór leis bín se tainn se a gcóílinn a bheith a casa leis na buile tá lenne agus a bheith casa le buil nó freisin.
0: Well, cóhádas libh agus gur mí maigat a socht an méid atá ga dhéine agaí ar son an ghaalan agus ar son cóirdas a spreaga i measc an airnáil fa blií.
1: Gu mí maihéidir osa.
0: When a good man cries an ish, oh, see much.

0: Si mar an sin le When a Good Man Cries. Chir díarmad ó túma tús le leir faoi starvéil feriste, agus tréistó bás áil chrichnig a bhac sémas é. Anis tá sé fáil sithe ag Mercer Press, agus ar an deirseachna bhí deiscainte gom leis chun an scéal seo agus scéal na leabhar a phlé. Seo mar a d'éirí glin. 100,000 fáilte rót a hamas, bhfuil tú go mai?
1: Tá gur an mhaige tá mé trebhfuil liom.
0: Fair play chuid. Now, éist an fágóil muidna caint neamh a hamas ná ggófuil leabhar chur amach agat le Mercer Press. Inis tar an éisteoirí cén leabhar atá i gceist againn.
1: Lór dar a bhainim Belfairte, Belfast, cineál lór a thostíma athair ar stair Belfairte ó perspectíocht sort of na ngéal nó na nuthasach, so tá ráh Íslánte leis leithreacht a sé cineál dúgus báin ach cosa leis an neoir haon ach an stoihéin an duhlan a bhéag am haon cineál papar gaiú a chur fríte rád agus snás a chur agus ar nua thóg mé sé ar scéalan teirlaí, bhí sé tuairtfa fan crán teirlaí fásta agus bhí mé go rú am lína a gcoitin ag an dá scéal, so nuair ri mé na rimé iarracht scéalta an teirlaí a chur fríd leor maithair ar stairbhil fuiriste fitte fute bhí mé go rú charactarí éagsúla ón teirlach ag teap leis an am lína ar an maithair agus ar nuamh mé gur í cruicnú le scéal sé haon bhí mé gur gurdé sé bhíon.
0: Agus a rá an rá tú ar an olas maidir leis an láh scríhín seo nó na caina hiic tú gombeh fá ann an láh scríhann seo a chríochnú.
1: Well, bhí a sogam gurú sé me tuairt fan ru seirfa thufa déim líana go banach nar a dógur chola carach bhil fuirse grú si go le bhéh ceúí. Breithla bhil fuirse ceir a céad bliana nó cabírod a níú sé zásta ar teró bil fuirse bhád ní sin na sin go dé an scéal na ngéal an mil fuirse a bhád siar. Sú thosí sé scríú. Cineal de a stohégur gur cineal de rud éigen tá a an doidir na tepóí lenar tá tú fargad for roddaigen go scríann tú rudí sí ar fapar, bhil is stohégur sin mar a thosaí an scéal dó agus gur gur obair sé amachcha sin isteach gotí. Sort of amlín a bhil fuir se fríd gotí an látá nuúan. So hé mé híon an éiad dábáás eil for sé báás más ar toban hanáil se ar mí na suna an fithe fidó agus fehearú hín bhfuil fa thuis hí anar hí sé mar agus cinneol bhí mé híana an áfik ar fe beidir sé seachta níosisteachchas amach in éiad dábáás a eil ag gar cart ar an stoffer in sé ar na lorthaí le sé ar an scéal sa go haan an stop a féidir leibhaigh a bhí an luir seo nu idir leibh agus bhí sé chur lé seach sa pointúí agus an sam go deoige scéal ar deirlaí fásta bhí cinenne leir an bheh bu deachchan ige faú den suirta amlína siar gotí ceantar go gcócaí agus an scéal an sin so thug mé sin agus mar dúirt mé bhí mé goróin cinenneal grún scéal bhí Denir bí roiach ar maithair daní dín de dugus bána bhíon daní de borh scúil mar deir siad sa lá taúan. So bhí mé ggéirí go méh an luúir ag level go mé simic fáiltíúir an hí mé grún scéal híon ní dín do mid scúb suirt lehanana bhíon ar stairbhil fuiriste. Bhí an chud taide deanta aige an chud tagirtí agus a hanna agus hí mé grú pí a snáás íálar agus nar tháinig mé ar nu a scéal an Charlie. Mé bhrálam a scéal héana an sin sé an deirú maidir leis le a bheohanna ggéige sú nu a thosí meile sin in an thosíime goil siar siar siar siar siar agus ghlaach sé ar turas mar mé ó arm na Bretaíon san Égypt gotí scailtena idir burirtíarth le linn cogaí na garad mrá an teirlaí chalíoga gobarns na mulanathe le linn fáás tseanscléachta bhil fuiriste an bochtanacht fitte fute ar nó a scéal me heanaair únah na fidí na trodí gotí breisiúach na dribloidí agus ar nó a scéal sa go haon maidir le so cineal de thosí sé mar suir dúgus ar an marhagur agus déis ar nu an cuara a cruicnú leis bhí mé gurí go bh closear eile ar ar a hanra just Jimmy sé go toban sin far mór fathach farbhíon agus go toban níú sé an níos mó teachfolú indínta cúan agus a tháinig mé JS Beiger lásan a ré leis an cuara ar bhealach ar fé coppla blion ach thosí sé mar mar cheal mar bhilgus in éonú mé indínta sein san ru an éon sa deirí Salhí sé peanmhar tortures process a gur í heachta ruí agus ag teachta ruí agus ar nu a thug sé níos mó céasna na freigaí agus ní hoil anúir leis níos mó, so bhí sin dulaí ach rinn mé míhil an nó a hains le chéile agus na scéalhéon agus tásúlagam go mún an daoine soltas go goríomh leúir sa go héana tá an agus an scú blahan sin ar scéalhil ferste. Agus ar nu a bhil teirlaí fete fute so agus ar nu a bhí neart pivot point sin sin luúair bhí mar dúirt mé farú agus báin luúir dú agus báin a bhí an actar mar bhí me Gulfríd na charactí teirlaí bhí PC bo a lia ag Jackfríd agus is an sin anhearna méid cinenneal Tommy Dawn is Jackson an san taide teirlaí a ggéir mé héanana chur imróga na bhfuil teirlaí sin agus cóhaach sacú a hiighfuil teige ha hé hen teanaair is teach an arm na bratainine far go chorcaí go teige ar hantaí na meige go honan in éan na bratainine ar sreid na bheith sna ag túis an fihiú céad agus lin na pogramí go teige ar skill sin dáhearthair le linn cogan na gard teige an teanaair fríd an tuaéis sin gotí na sealadaí brisiach na trobladís na seachtatí agus ar nu go dé a hantaí máthair a dró a bhhiohanana na ggéige agus bhícinal tuaras intíon de teachar bhí an tuaras siar frio deama bhí an agus marúir mé deag sé méile ar chéanana céasna an id níl soma bhhar méon closer a bhí midú leis, ba dá an an chéarna tá sasta gur gur éom ra a chur le chéile in nó mósta maithair.
2: Well fair pleú is ochta sinna dhéanamh agus te an beidir go meach sé dear teachtar le cin na rún teigh sin nach meach arolalas agat de ná gotí go déanaan tú tochailteir a mar bhláach líoch. Am héin an nóire a bheith ann an cheangail sin a bheit hagat le chucií ach ach té túún le leis agus fairplay chuta suchta sinna chu.
1: Nuair is asíonrumm thu cehí tú gáil siar siar an san stair teí ar lura a té an nó comnaí aige an bhfuil ráta chinne legantííhéirlífa so beidir na bhfuil sé com maiid sin a lá tá dún coppla coppladés ceilteachta ach béile fegal.
2: Well éist cad hasamachtaite agus tú a Gold Street an láh scríann seo agus an taid a déint ar de háilech agus mar sin dé. Ín caigur a rudaí a hasamachtait i déh scéal bhil ferriste hain nó beidir scéal de háilech.
1: Bhí an orid sin a hasamach rudaí ar tháinig méar thu fríd an taide tháinig mé ar tá mé na híon seánna sé gácar ar attestation form Daniel Toomey ó 1860 haan nuair a haine sé nuair a thiúil sé dé míle ó Sally's Cross a gceantarc isteach go bodhaint agus gur haine sé siú dám na bratainine. Tá briisiú síos ar omlan ar an cineal méid maihan aide anonanta liste de ahamrod a rinn sé fríd héal an arm na bratainine. Ó sé bhí a breún acu Court Marshall go dtí ardú céama taomhtí an arm agus é am món buin na thuí amach in Cairo an san Égypt. Scíú é tháinig sin bhla go bil firstiste agus an sinna é sin tháinig mé ar chappatí máhíanheanaair ar dus pension sé aige ó cardlan bhéileta nahéan a mhaile clia agus iheartth paddaí. Agus chur síos inta iad dóin agus bacht ar actí an am sin acu burirt stof nachró ag maithair stof hí Jenny sé dúh fe dúdífa ach níúna capaí seo aige. Bhí mé London an deir seach na siúí hardcraid na fáige istíon Q cartlan bhéad in na bratainine for me machner vi Daniel in armor bradanie guru she brezuner for she vi aku hard labor ni hokan fala makatega hu me halan chen for me mach kenyal guru she the colonaden and kenyal chanasi akta an armor gan am chen august gur hed chela sadri ellen or goye akaberbi chen skilala and chen for me early mach me hala her hand gur kru or an long frizun alwara e and nijek trohani guru she imhorni he Lilin and Dora Coggy don their fad, Ogase and the Egor, Gigi Grouche and Snalu Fahiji. It's just an urge and Roddy Gapashi, Nakru Wigan Charlach, Ogus Renoya, Roddy Vain, Agiria Rensla Maher, Foster, Hanig Meir, and the Kapashi, the Elu Muncho, and Elu Ingerine, and the Jig Shock Do Tree in her own Mahiana, Ogus Hanig Meir, and the Ratchis Finna. August the righteous finna and feel it is the cool in your arguments and then you actually make a shiny need a similar far so Roddy

0: for me ma cursi lo me le starihe ala agus heg me an skill nís far heg me skill vel fersen nís far heg me skill an cheerly nís far agus mar der me thus thus ein tapú hi an go parsanta
1: well take an is cut agat dé do agus ba agus gan agus an lí a aim siú agat chumá mar bí níléon ru den i bhéirine dumh núbáin agus is techt ar an lí mar dúir tú hénig siní an cinál siní an dúláin in ar iirh techt ar an tuiscint sin agus cóhuiiscint beidir nú cóhá a bheith hagat dus na déine seo. So callú de iad i gá vílas a fi trí, so bhí sé in ná a eiscint cé cho íintach is atá an cinál an bhachttas a réú ar béal ferriste agus an réile na thuirt aráis martanga beo bhéil ferriste. A chuir sé sin glundar ina grín ar chuir sé ar thug sé. Áhas dó fadas bhí sé beh just céchó láidir sa tá an ghalan mé fearste.
0: Tugadrín tak a bhí an le an fi fi a dobliin sul bhair sé bás thuí muid mé hían é híon agus móhaach thuí muid ar ansúlóid an dram dearagran si dagóid in hallan na ceraach agus níla sogam rútaíon nó daineir bí a bhíon ar an lá sin bhí rud ag an letrach sin air bhí fi míle céal agsúil fríd iarhil firstste a le hallan na ceraach agus muidir le an an seaú an sin agá agus a ggéisteach leis na Country agus rudíonntaach faúide rinsta na Country fósta ar galtaí de chuid má ara a bhí antú agus just bhí an orid sin broad ar maidir leis an tuaris sin luir sé am agus dúirté bhla so chuéhí a choiron seo a haimiis nar bhí tosa dé. mé náidir sé hí aon pésla ar an ádan an sin agus bhí an ard chéarna íon taachtathe an seo i chur aon an conú angla aranach dúir sé éis tá achéalú omlan ar bhfuil farse agus ar nó lomuid faú a scéal haan faú den spreagú sin a fuair sé a drona géige ónna bhainseúirí agus úna cháde agus Mar so drena an muir vige callsin bhhuiilhí og lór séf a bhras gomininic, Lor séf an a tar scéal taachta vige agus é óog pagur leiscóil funne méúá agus an lera go daag sin ar agus ar 9in ar a banú bonscoil fabal fersin ar a banú géaltachhir seoi in ní dé se ganní rin na daineháíon an géalteach sin rinn siad arach scohhanú le bahan fog fao deach. Agus hí job ag mar ahar mar búnseir a scó eile agus tháinig sé an rudseo agus híil sé gur sin an cinenneal cáin a bhí aige gur sin an rud a bhí bu sin an rud a bhí iréí ina híal haan agus thu séteachchan san ag sé job ar bhhaige aige agus thu séteach in san scóil seo nachrú pein ru ar fáil a grú fis dóreite leidir an agus dobar sé in san scóil sin ar feit trotha blianana. Na níidir gachtú ceair hanna gahinnta soffiil ar an scóil agus an rud a bhíon an éis nagurúpáige agus grú mar denhabil a teach a bheoginn agus mórgus deil so mar dénne níoscatí buthir seoid in nachú chuigh blion ddígan héad an scóil ahénta seil agus pá lána go bhéige an sin fríd sin dobar sé sin a hagus sé muid hagus sé scéal an cheantar stair an cheantar dobar sé sílim idir. Seaca chuig agus seachú leor ina am haon trú dobar sé sa scóla lin an lé agus linaíthe níchad mu dé bhí féte thu apáistín i clúhfuil leis ar sean clúhfuilteúir agus ag scrí leor ar stair an cheantar tíolalacht an cheantar agus cheantna sé a steachchan san ruteo thug sé a héal ar fád an rud an sin ar déir sé bhí dé sé go tuairt faoine ruíú. An sem go joig an tú fásta an stair agus an sport agus an taras aachú thuí sé fríd taras tíntaach a chéalú mar tú héana nach chéalah first agus sin mar chuicnin an lór gur go bhfuil bell first sin is mar rud a bhí an hús chu cargéalach a bhí an

0: Si an chahar is gaalí in airan fi láthair, I mean, tegum, le tá gaalachtaí beidir an bhfuil níos mó daoine caiint gaalann ar bhean léúil ach níl mór an dó sin an tá an gaalann le chluisint i mé fearrse. Just go randamach agus go minic, agus sin rud ná cheapas go glunhin riamh.
1: Tá sé dócrate, tá sé dócrate an fleún th an coppa seaachmhan ní a mé orbí cos leis sem héal hí mé grú bhíreaachtas hí antarreaachtas an míú an óir, agus hí sin splioadhhart hí sé dócrate an sin le fleún na thn hí sé ar nós blása eil agus scógan neagéalach an ard sin seisiún an ard sin daoine hí an eidúla daoine agus an ta an daineos mór mé swinineir ag an am sin na maithair. Bhí le anir nach legad sé cos a gaharhil fuiste. Is cibh mé gglaí funne penta ar bhhain tí go carhil fuiste agus imní bhí ar trom a bhí arú ónna trolódí hí chaith mé le chud an am gur é chur thuhnis agus areachtarí defuil tarí in de méid sin sin coppla seach nóhan dí ar sehail féitear an ééis ócé a mé réile haach den éis an rathart.
0: Well, éis cóhair is leatsa agus fearléad a dhéad a sota méad a dhéon sé. Tá an leabhar fáil ó Mercer Press agus ghlacaméis murhil sé ar fáil san siopa leabhar áitiúil a tainig, tá siad inán é a chur ar ardú duit. Cad é an bailachas fear béidir teachlar tuile leis máidir le dhéad agus a méid atá buinte amach agaí im le a fearste?
1: Well, tá nóirthaíon ar fáil in sna siopaí leor, fod fad na tíra fel láthair am thu siad amach beidir cocha seohan. Níl sohil si díalta amach béile feáil ach má tá cóúad is féidirad orú ar líine agus tá an íleor ar fáil an isréidirm súhéla tena leithraach me henú ar thiú Mercer Press, Mercer Press daí dúí tú an réan sin. Scríomh má ar leor rinsplaintúhan ar chogú na gá le an ghéala agus tan leir sin lín láda cineol dearcaí siige tuúraí siige dehilíocht siige agus ar nó ah hatan conspiracy bog lééis fásta so sinnatíí an fásta. Scéal na scóla scéal bhuaí tú sin ar YouTube hiagla googlalaí an ar scéal na scóla agus antar sin ach idir an lúir seo luir siige ar chobí na gáir ar nó a bhí sé mar agurthir ar luir do chud arníú Malí the Northern Divisions, the men will talk to me. So we lawig or Sean Foster. So to say fit your future, how so was so gus a codi JPN spread sigil in a gummy.
0: Well, fair play hoot a socht on kino on vachta stair nach the chud the yad a chreach nu. Gra mila mahagat a heimish is ocht tam glock a vay kind linn and sure face fasa.
1: Gra mwagat hiam.
0: Sae vien anish le Siren Song.

0: Siren Song an sin le Saivín. Tá scoil na sléifte a gilvántán a gul ó neart go neart le na chud tomcoursaí gaeilge do chuoine fásta. Dógur siad le déanaí scéad le nóir dus na cuairsaí agus an chuid eile. Agus níos luithe, chuim mé tríd na cuairsaí le cuíhaní thuúlamháin. 1,000 fáilte thar nais a chuíh bhfuil tú go mai.
1: Tá mé rahs bros agus gur míle mágad rí as mé bheith ar an glóir go.
0: A míle fáilteráit, míle fáilteráit, tá seirbhís thbheh táhaachtach a chur ar fáil agatsa do bhaintear chuige láin agus níos fuide a ggéin gan deis ach do poblbal na gaiilge agus dó siúdhla gurí mar bheith mar chud de fphobal na gaiilge i chuige láin is áis íntach atá á chur ar fáil agé. Conas mar dearí leis na cuasaí saora?
1: Go maith, ia, bhí antálinn leis an aimsir d'ar nóid déanaise sin difer agus taspán sé álacht cilbhántán mar in iarthar cilbhántán a bhí na cuasaí ar siúil. So bhí dream deas a gcoinn i mí úil an sin, agus ní mar bhéon cuasa ar siúil i ri mí lúnasa ach beid cuasa anois i mí cuasa d'éirseach na i mí bhean fór an tuchtú lá dé go dtíon fiú lá ach tá sin déaltamach le písa rud atá rás mar. Dumsa d'ar nóí ach is das sin a eáil gohfuil an tóir sin air agus go bhfuil daoine. I bín measc gan idir a ticédí don lelóistín don ir seachna a cúpla duine ag techt ar ticédí lei, so sin rahil leis na cuasaí ar fad choma. Agus inis chomála sin be gá chuir sa lei goinn sa bhir, so mé tomé directoréis na cín sin a ógurt. It bín mu ag déanamh na cuasaí deir seachna ach bín tóir freis an fetar dom. Níla cúpla cuasa lei déint gom agus mála daine iad mar beidir nach bhfuil an tamachú an deir seach nar fada chahabh i mún félama a cuasa lei is cinál dín cuasa é, ní mála am dín cuasa thuir deir mar an sin ceapú goil tú dim staidir do ru éige, is cinál cuasa tom chósa lei agus golóir deisna caiinte agus deisna ana chur a gcuoine agus déirí na rangna i gcónaí ar an gomarsád ó liscat agus an gramadach eolalam ggóhés go leiscail gomín tú ag cleachta na gramadí níl tú ag síís ag félam mríthre ach go bhfuil tú ag félam natanga agus tú ag i chorá a daine agus a caiint agus d'ar nóid bíon pí beag scríomh agus éisteachta mar sin de déanaid measca an do gacrad. So beag na cuasaí lei sin ar siúil beag cuasa don bhun lehéil ar siúil i mí dhearfór an deúlát is ahar an deúlád a bhí dhearfór agus cuasa meán lehéil ar siúil an ceúlá ag do bhí na saona. So tá siad sin an is fógarthe an siomh fuiseog.org. Agus tá cnap an sin le dul a ra go dtí an cin an áit le chlóirú in na cuasaí sin.
0: Ná an rud a hhéigem se ná anis ná go bhebíon na scoláirí a chuid gramadí i ggóhéex mar a deirantí mar tám se fós tá céim a gom suchéige agus tá mé fós ag strachart le cat si deil é an mó fóhíteach.
1: Á se ní bheith mu clúdaach sin is sa bhn le réil nó éonrad ach se tá ach má tá tú á úsáil ga lá go raibh maigat sin an mófa hiteach go raibh bis agurt go lua, so bhí sin an cinál rudatá gceist gom níos éimiid síos agus déirmid seo iad rialacha an bmófa hiteach go nearimiid seo an structúr atá an rud ach go tugtar léirgus beag ar cadis é an bhír gramadí an agus an sin gnéanimiid just golóir clacht ar mud sin. Tá ab rud níos banúsaí an aimimsecrata. So tugtar léargus duna scolóirí ar ina rialacha na bríomhar mí riad a seo iad ach an sin déanamid annachcuid rudí beag tú caiinte chud dhéon tú ag an deir seachtainna, chud dhéon tú an saoir secata, agus an sin beag mu géisteach le mír, agus i ggéirí na bríomhar fiocamach a ggéirí ubermach chattá rá, agus an sin bheith beidir cleachta le barní a lína agus mar sin de, so sin an rudatá gceistú leis an gramada go ggóhéic scúil an bhéimir gan dul godáin nasteach na rialacha agus ag dé an leon leanna cuasa léon ó cuasa déir seachtainna, so bíon ob le déanana bheith na scolóirí hain dar nóí las mud sin ach tá muidné gurí cinál an cinál túús faointe sin ahorirtó go bhain siad graim an tuiscint ag an túús agus an sin déir siad á sinnatá gceist leis an mófa hiteach. Agus raci mé bhhailíis agus déanana mé beag an tuach déir, mar ní féidir gapar le eolalam an lá ach an tuisce dothirt a gcuoine agus é ecint i ggóhéics.
0: Bhil túús máthirtómh agus beidir nud sa tro ceart chumá
1: agus
0: Is bralam le cloisin go maiid samplaí den den mó fóhíteach nó an mó chuíilech ar fáil chun mar is bin an bailachas fear istáil am héin í hiiscint agus gohéag tomhúsa tá deis níos fear fós ag daine an fiáh sin a chur ar a chud gaiilen. Na éist bhfuil sibh bhfuil sé ar intnagaí beidir ferbertaí ana bhar na gcósaítá chur fálaí mar ghlacamnaisúil an éileh ann agus mar is léir ghfuil a gaiir go chiintach lifse. Ach an dóileat go bhfuil an spás ann le haid béidir cuasaí rudbeag níos foiide béidir chur fáil nó béidir níos mó cuasaí i gcuitiine a chur fáil.
1: Se le tá mé sin teirnta ar bhheach mar tá post eilegamúpla post eilegam san ní féidir an bheith gohargat ar seachtainna, so ní féidir na cuasaí déir seach na chur fáil gach mí mar hapla agus tá cuairmí taiilegurm darnáid. Ach an rud a déirú sinom go méid éileháin de béidir trí. You know, cuasaí seachtainna nó trí lá fiú sa teachtain le linn an teirigh. Feibhtá agan dar nóí in iorthúhhananta ná an taspalóisttín, so caihí le dumsa caihí mé an rud sin ar fád a bhaistú a ggéirí teachta rát agus dar nóí mátá sé chu an áhananta agat, caiú cinnta ghfuil daine ag techt ach brahrálam trí le bhhaintas an teir thugan cinnta le cuasa níos fuide. Go méid deis i daine bheith an óún gohín aber nó fiú ó mórt go déir dín nó dagan mar sin. Agus an bhlín se thugan comá to mé ag chun beag méid fógar na nátaí tásúlagamm an is rihéara bhí bhanór don bhlín se thugan agus tá méid féganéis ar d deir seachta na fláánna dhéanamh. So dair go thuúta lei sin an nurig bhí mar fannacht den cinálionad charmman agus bhí ní bhéinrán na ghilga mar chuide sin, mar bhí mé irí spás a crothú a gine atá géirí antá cleachta a cleachta gon cinál dimpplaach nádótha las mudan seo mar ranga. So agus daine a bhfuil gweil go lífa acu a gurhhaú deir seachna a chahabh tríhilte. So bhí meascá den airchas agus den yoga agus siúlódí chuile an áir sin, agus tá sé gceiste gom cinál scóil foríise dhéanamh do gine fás an bliin se thugan bhí bhí ihe cinál cadgan tú ar focail deúta gomis. Bhil den thugan daine chéile le canna agus le ruí cotina. Mar chuid den deir seach na fláánna agus haan sé sin cíhí sin mar bhúhfuinte ganna chu daine tuc nuair tá tú faoin tú atá go taint an spéirtho glán sin agus bhí na réalta a fescin agus bhí sé ddroú agus mar dúir dunalum bhíhar dagan speisialt a bhíhrod mar sinanamh trí ghilge orintanta ag na rudí fláánna seo bín daine cinál ann ar wahallile a bheith lohéin agus asú hain ach sa cean seoh thug an ghilge le chéile daine agus bhí siad an sin ag chuir ana ar céile agus iad ag déanamhí tanfachas do go tríhil. So tá mé ag géirí sinna anmh be sé sin ar siúil mí an bhórta an dar lá déint bhí an bhórta na blina segan so ach beag sé fógra henis ribéara bhí fanór.
0: Well, rud a rilum ne chuomh agus muid caiint an sin ná chaimi se léanta móga is na gasóga agus mé ggóil ag campáil in éth. Chéal bhhaán beidir gombeach sé sin mar cheantas na cuasaí a chuann si ar fáil. Ach ééis céim costas atá buint leis na cuasaí atá ar fáil is sced le nóir.
1: So cé is a 10 euro ar an lá, so sin ó tosnaíon mu ar níl tugur maidin, agus beag ranganí ar siúil beag lon chuthair ar fáil, agus beag tros beag ar an tubair bennethe átúil díireach ar wahallile bri áilún se mar ranga. Agus an sin beg rangnaí tróna agus méró go bí istíthe taréis ag dé an lei mar níon me gurí daine cheolahhaile gan éonrod ina mulach. So cé is 10 euro atá ar an lá sin ar fad.
0: Agus a chuomh sulhhagad tú muid Aberlín a ríis chunascur félinn chuineáil ar an nólas Madra leisna. Madra leis na cuasaí a tar fáil an óir seo agus na cuasaí a bheits á óráil agaí an bhlín se thugann.
1: Well, tá gacólas ar www.fuiseog.org agus má héintú ar an siomh is féidir chlóir don nucht litar nú don ólas chu ní chuir amach rud gach seachtain inis san ní bheith daoine croise go ach an nucht is daine ar ógraí a cuasa nuahheoí tú ar bhífos é nó tá mé ar Instagram agus fós Facebook chumá ag fuiseog.
0: Íntach ar fad. Well, gonéirí libh a chuomh agus be mar a caiint go lua. Fuoin beidir an méid cruúz trí goilge.
1: Chugad rusa?
0: Well, sin legam díobh don í anocht ach bigí cinnta bheith lin san í amórach ón na hocht go díanana í luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pan go Car FM. Fáca mé libh leis an bí a seo ó Fontaines DC, Seo é Boys of the Better Land. Go dín chéadú eile, tú ara agus go dééis sibh sláán.

0: radio deliver Katie Shay from the car Krishna the car
1: On will to ik faulum na chamana on gate law the vena sauna fihe fihe shay be reela chanua avaim de halavori kiadunas faulumora Ní mórchaid feheis tuairt fao scrúdú teána sa dámhlíon roimhe sin le go bhuihí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fellamóra. Héis an cheathrú ceadúnas nó má bhíon do cheadúnas imithe in éag le hoscionn gáhlíon, bé ar tús a chur leis an broséas fellama teána an athúr. Ná déan dearmad nach féidir teáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí teána agat. Tuile eolas ag rsa.ai. Teachtarach don údarás am thomháiltacht ar bmhaithre.
2: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirrmaach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d chealah, fáilteigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat egin gera udras o tule mlaclia le takiacht on rhain tihiachta.
3: Ma special at the chanu hain a cheslu no shola gareela lung luchlan no snava ha mishnula a grisa le lin rasi kona by re space agat I veil anu an alifa im mlaclia by feil an alifa ar achtal den cheador ar an dara agus an sriu la deg di vimi an for lunga air court ras snava an alifa tashbantish ishki a kanchina shulo di bani kiol einoch sheen siachta agus ga lor lor ela tarchig na keina lai gra la intacha ar ishki agus ar tir tour court ar Dublin Liffey Festival pangai o chornakarach vlaclia
4: Murach dine casalatsa, hepach ar an nuirach dí. Ach nuair a thugan dine casalatsa fóil, tugan tú láf hárhála de ghine. Ní muid a rán in an tám a mín fólig tastalwain, ach as fúnia tá sé an tám a ránú le fóil a húrt. Gach ólas fúi bheith de yontar fóla i giveblood.ie. Tamad ag brahart.
5: Bariúna lifa. Céad sa sé, punka cair.

0: le choir agus bh géad fáte go chlór eile de fad is farsin, is me lísanna an breth agus mar ganná ar glóir seo ar fanna lehuair go dtíine hochtalog nó cibéor bhfuil se bh géistecht a chréalta nó ar spah nó eile, bé mu a clé scéalta an nuil ar fud fad na crinne, scéalta idirnáisiúnta agus éilchoiltúirthe an seo Somália agus go leor leor eile agus is pléisiúir si bheith an déanta a nocht. Bhrálam cliste webh má tá túm lerein agaí nó ceistegaí donna híon ag leisin sib nó don hain, nó má tá scéal lereintagaí óhhaite an timppana grinne nó scéal idirnáisiúnta an tros maiile. Bí cinnta bheith daaghálinn trí rifosta chuthgan ag bio ag radioifa.caí, tríhéic a chuirsteágan ar nádóta sé, sé an adanád a héanana náda sé a ceair, nó trí muid a tweetal ar an ordan ex ag hasclub fad is farsing, ag lísanna an bí nó ag radio na lifa agus bhrálinn cliste. An nochtar a glóir maid spéisiú le tacht. Ir dús bure bé tuairscoir sport radioúna lifa agus go leorlór stáisiún eile cholín ó dúthaí a raislin, héistó bheith caiintlin faoinna cléí Olympacha a bhí se catte, Bei sé inis lin bio ó forras áit a bhfuil sé a déanamh trochtúirta ar na cléí Paralympacha, agus bé sé g leirlinn faoi bhuana ile fuair na haan hálan sin i Boris agus go leor leor eile é sin na tachtta an cúpla nóméid. Chomáile sin cluisiid ó Maureen na Kingwin as an eile an lois ó thuchas a bheits ag leirlinn faoin lécht a chóthaisi féin faoi loganamcha a léironn ceangal starúla idir éan agus Alban ag an ggóáil ar litreacht agus ar cultúir na gaiilge in ócóil nahéar an gáíomh seancurúla sibh tóna cúpla seachtainhinn a bhí ar glóir ag leir faoin bísa a dhéana sé féin. Mar sin si mórín ar dardaí ón ggóháil ítach sin agus míle buchas dolucht agrathe na cóála as mu a chur i deaghá le mórín agus le tonaí mór agan é. Leis mar dúirt méid tá an tuairscoir sport cholín a dúthaí lin Airlína ó póras na Franca le leirlinn faoi na cluí Paralympacha. Cholín de chuid míle fátarilt aráis ar an glóir, Airlinn Beiidir ar dúspóir beag an faoin atmosfér ítach déirthing atá ar an láthair an sin na Boras.
1: Cinnta de lísa bonjour ó Parí bhí gacrúd go máth ó théamh na cluí Paralympacha iad féin, le just an Sharman is dócha le aine atá spéisiú i cuasaí sport, bín siad é tusnú ag an deire seachas ag an tú, so ag oscail nuachtain ní bhíon tú ag oscail na leatan ag tusaigh bín tú ag le oscail na leatha i cúil ar dús agus sin an rud faoin na Cluí Paralympacha an seaamnas dúnta i dúsbora. Just dó creide ar fad, bhí is ann sa stad de France ar an damnach atmosfér thar cín ar fad ar fad ar fad. Just ga duine ar bís. Just ceap mé sé i dúsbora le bí na hóra dí ann, bí na formalities lehadí Uachtarán Macron, na Bratacha áardú agus mar sinda. Agus ceap mé ar dús béidir go raibh sé nach raibh sé róha ag an tús, but de réir a chéile go háirithe an uairhearannach nó mar sin agus an ceol ar fad, na Sáilsí ar fad, na fireworks, just chuir sé gcuimhna dom ihe dé luúan se caite nó rahas ag Coldplay i bar an crocaigh, a bhar bhí na bandí leis na Sáilse going agus mar an géide a just bhí sé splódraach ar fad agus congas ar siúil ar an park agus na na Hyberhead Jonacha ag dasa agus just na luúclas ar fad ag buint réas tá brú imethe ar fad tá nahéachtainna bheitgénta ítaréis páta ghlacha an sin bhí siad in ann na scí legant agus just cóisiir den céad scálí sé sin an deire le bhí beidir faoi túús agus cuiid eile ééis ach just mar críoch cín ar fad.
2: Agus tá sé tilt acu tríéis na níirechttaí ar fad a dhéanaan na luúclas a ile bhí a Boris an Sa seo. Just smuidinn tú faoi beidir Ross a réhan seom lá líon ar dhéigen agus an cinál cóisiir íon ach béad tá sos an céad go atáil úsan agus tilt acu.
1: Sin é mar níháin na héachtainna tá déint aná Boris ach an eiste ar fad chun dul chuig Paris yeah, like crunchy meal to or is Jack kun just beidir cúpla nóméi de bheit chuir an státe mór agna cluí Olympica agna cluí Paralympica. Bhí sé caiint le Archer ó Costa Rica i ní an Sharmas é hé agus a bancéil agus a gréór agus formar chuir dul chuig Costa Rica á méid an amachanta ach bhí siad agrá le bhí sé sin sin an tarna, Cluí Paralympica raibh sé buintach bhí sé hála Tokyo fé féin agus an atmosfér aisteáil an sin bhí na seamanas a chu gan aine seachas iad féin na cluí ar fád ar siúil aine iad féin ach dó siúd agus é ghlacapáirt im líine fuair sé gá pinóis bris bó Nín le focail gaiige go an stóir focail i ggur airtrií a isis de gan bhear gom Ní raibh sé ná le chuirsí dé amachchas an commórta, so bhí mí á ceart aige ar an cú sin ach an taobh eile de sin bí i gcónaí ag leir faoi rudaí dearfach as rudí dúúltaach a aimimsú, so tá an sprint aige aníis páirtaglacha fifis a thucht i Los Angeles, so leúnmh dé beid sé ann ach sin an rud le gach rud ag na clí Paralympica ag na clíí Olympica mar bhí mar caiin cúpla seachta nó hin com an meon dearfach a tan. Níl sé ó bará le gach duine ban a bhócant. Ach ní sin an príomhs broc do gach duine. De reinint is just páirt a ghlacha. De reinint eile béidir PB aimimsú nó rud a cinint mar sin do chuid eile ban aimimsú. Agus is cuma bronze, silver, gold atá i gceist. Bíonn siad go léir brodáil as an méad a aon siad. Agus cumá le sin agus tá chun caiint faoi seo níos mó i gcéan secin faoi inspirational porn agus ó an taobh sin de na clí Paralympica. Ach nuair chuann tú a ggóibhne, roiint is tó go fórfuir na daoine a ghlachpáirt na clí Paralympica, agus a ghlach an páirt ar fud an dam éport in na Paralympica, béidir nach méidgan na clíí Olympica ar Paralympica a riomh ach atásásta páirt a ghlacha. Tá si tríéis eisteir mór a bheith chu agus do golóirlóir fog siad ará ó níl méid chun páirta gacha inonpót tamé tríéis gartú mór aimimsú beidir timpist a bóthair nó tá rud a gom ó ruggú mé agus is rud dearfach ar fadar fad ghfuil siad in nán páirta gacha ach é sin ráse. Daine fiún daoine tanneartúing atá leisciúil agus it rud mór béidir doing dulmach ag siúil nó roiíach nó ag snámh nó péród an just nó a chuann tú gcuibhne ní mé ag ggéirí a bheith ó na daoine buta se agus tá siad ag tuéis éag den sca dhéanamh ach ar slí is sin an scéal agus sin é sin an rud a tan. Si taréis rud súntaach a dhéanamh cean an rud a heach domsa ag fécinnta ar an snámh. Roint daoine nachhfuil láh chu béidir nachhfuil cosa chu agus tá si de abba rud a dhéanamh nachhfuil meid in a dhéanamh go jolísa. Tá siad béidir níos fearná Daniel Whiffen nó Michael Phelps nó Peyrod. Sa linn snáfa agus justthcíín ar fad thcíín ar fad.
2: Ja, an is tócha le nóir bhaid siú ag na cléí Olympica rimh na cléí Paralympica na rudaí ar nós i man Calífas an Argentín agus na rudaí a hánig si se tríd in a sil, le luúclaasa seo ar fad, mar deir tú tá scéal fada taobh hir denna cluhí agus tá si tríd teach tríd rudaí. Agus bhí rud das a dúirt Tony Estangé an uachtar an ar nó ar chuiste agrathe na na gluhíí ar fad a réir sa seamnas bhfuil ar luú túní suúisce. Dúirt sé athraíonn agus seo astraán go gailge mar sin beidir nach chu sé focail arócalach.
1: Bhí astraán ar an scálan it's a stad ó fra an rancíis go béir le so
2: bhfuil suma astraán go gailge. Athraíonn sibse conas mar bhreathnaí an daine ar bhí comas. So cé mar dúirtú nach bhfuil a géirí go sé tábhachtta gan a bheith cinál patronising an rud sin a luí tú disability porn agus dine grá náisih asráil dhéanamh nó sinna dhéanamh. Ach tá rud é an fíor thuntasach ar siúil ag luúclaasathe Paralimpacha agus cad a ceapú faoin méid sin a dúirte agus an órád ar fad beidir.
1: Bhí an árád ar fad ar fad th cín, dúirt sé go raibh Paris Tourist Benchmark, I'm sure, does not click Paralympic or FUD, Freshen. To announce a vast stud, Augustation, a glared focal or occult, just got dinner a gay stock. Augustorantani, Vin, Dini, a gay stock, Laura, the more being she'd, just Nivin, she'd space you, Laura, but. Tá sé sin passionanta ar an cédul sios faoin sport faoin na cluhí Paralimpacha agus gacrod agus tá sé doréir a faoi gacrod a dearann sé comá action speak louder than words cuirann sé ag faid focla a muid an sin agus déanann sé iarracht comá ar agus is féidir leis na rudaí a dearann sé a chuir bhaim agus cuirann sé brú comá bhí sé It's quite normal. Recently, Paralympica, she is the studio on last leg. When she for Parker Gaki, old Paris Bio or Channel 4. August Vime own like can on the shin her der shaktana. August yeah, she air Clara in us. August she kind free shocks. Countess and Roddy Tashen. Egiri Brewery and if agus a quir comana on legacy a vesan in nia na cluhí Paralympica. Agus ceandas na rudaí sin ná go mbeidh Paris ar oscail do gach duine ní rá go bhfuil sé dúnta, níl sé dúnta, but a bheith oscailte ar an chuí gur féidir leat dul óáit go háit taistil Piat is mean that is cuma cyn mi cuma sa tar no peirod. Níl sé sin ag tarlu fwy láhar mar na lína ca trein. So ta, ta caragum ta si halen sa cumalum ta ag gahar roha. Agus fi rhaen faibana gwing ag le cwrsi taisht agus yn cwrs umpur leis na trein ac gaps more either on train agus an ardan agus vi it's Queenland fi mar dul quig on sitting volleyball ihe de saharn agus fi mar ag chacht on train gudi an platform agus in barna ulwar either an gá cian sin agus hit sé amach as an cahar roha agus ní ravenia an cun cair a hort mar cé gur dúirt cé go raibh sé ar an fuiineog an logo mór i ggur cathró agus gacuid agus fumar sa carriage ceart agus gacuid ní raibh sé má galir. Bhí rudaí den tuair sin ann. Na tás gom tá lína nua tócha có an cathair déag fumar ar cúplóir level boarding gacur fi se sin go bra ach níl ach sin ann ní féidir bra ar na trena eile na cuiinn siad ramps ar fáil agus gacur ach ní tháinig mar mór an de sin.
2: Agus sin a rud féidir go raibh na luúclaasathe ag leirt faoin rud seo ar lína. Bhí siad go ní hé gur drochrod é a bheith mí comas a bheith agat ach sé an drochrod ná an suí mór hiimpel ar nachhfuil sé cairech nachhfuil sé éca a bheith faoihí comas agus sin an cinál vibe agus cholín tomu de gré amachchas am zo karmut la
1: Sule
2: ó fur in nahéan. Cadi ceti fi fur in nahéan le dearú stacker hu sin vi buin ar no gus hé go gaim dear an mwynin a buin intachas a sná sa varciocht triatlantógá na.
1: Sinna sé buin sé PB's personal best chuig record náisiúnta brichte agus cean orpa goháin comá so haircín ar fud ach is ócha like mí á cearttar le dí Nicole Turner agus Ellen Keane hí spéisiúil for gom san méid a réversú le Nicole Turner a goth mar. Is den áúlí ó chonid or líise agus i fálíní si a bhád wem Somália aché just caiim mé rá like Katie George Dun Levy, Eve McChrystal na rothathe ar fad bhí siad san haircín. Like nar chuin tú goibh net na tá go raibh nearta sin déint ar an móthair ach nar chuin tú goibh net níléon velodrim aon velodrom a gcuin in air an agus le tamid ag dul go máhéh an roiíocht fuiil láair ní ra mar ro gona ag na chluhí Olympacha a céad ar sin sinthar cín ar fud le bí orthú dul thsála chun chuntréál agus mar sin de so má iad a so sin ach caiim mé focail a bheith gom de Ellen Keen just dunnethar bhéins braach ar fad. A chluhí Paralympiccha dearnach bhí si ag anoscailta faoi sin leúpla míús ag dulisteach ann, leir si go máth ag na chluhí Paralympiccha am lína cúplair ah si chuir faoi agalah just bhí si géirí dulamach an sin páirta glacha dúir si na grahhéonhhrú orthaí agus céan ar fuór si buin agus mí ar sin just le like, an méadtá dénta ché. Leúpla bliin in nuas, ceapan gur ghlaach si páart an céadúir san chléí Paralympiccha i gáhílas a thucht nuair rah si mar dégó óg agus just luláanta den scá agus an fearn ar fad cumid bheith an bhróúil as an méad atá dénta go mar éanna den scá is cum a faoin na mhain agus bhí sé anjas tá fhí seán na gom. Ellen fi si ag gardú an brathach ag an Sharmanas dúnta ar an damnach agus just fi si ag buint an sprías agus sin ceantas na rudí domta hasan naach faoine
2: goirí sé níos far a éon seodan.
1: Dnig natíra agus an fáil sin mór for si do bhhaile ar an luúan comá i ggéirórtá clí sin goá le an na clinnéir fad just na takeóirí ar fad. Is trúa nach raibh rud olmhór ann é shráí chunal cosú leis chluhí Olympacha ach donna chluhí Olympacha bin an céadóíomh raibh rud mar sin ar siúil i lá an cáthair, so céim ar céim beidir go
2: beidirid an cóir a bblion
1: chuin sin sin go dtíach bus ó Paris na Franca.
0: Cholína dúhí an sin thuscuir sport le radio na lifa agus go leir or stáisiún eile ag leirlinn faoi na cluí Paralympicha hall an sin i Boris na Franca átamil sé féin faoi láthair agus antá deirgéir agus míle buchastó as leirlinn faoi sin. In éis pogam aráig agus bu an níos gead an bhaile ben as an éile an Lois san Albban ó thuchas í Maureen na Kingwin atá Iralína le leirlinn faoin lécht a chuirthaí si faoi loganamcha a léiron ceangal starúla idir éan agus Albban. Mar chuid de chogáil ar litriocht agus ar cultúir na gcuilge in oscanahéar an gáamh ag dearan na mísa. A bhirín de cé míle fáteirót ar an glór. Leirlinn beagáin faoin léocht seo a chuirthaí tú mar chuid an chogáil agus a méid a gceist leis.
3: Hinte stoi an rotfeis me se keinint ar na lá gan nach a léíon ceangot starú idir beidir géaltoch na héan agus céaltoch na hában agus tá leir a chuáin an ában agus an éan, so just le stoi samplahort be mar keinint ar ballin na gáloch anú na lá cehéad na gálóglaí agus cin chuid go ában nóháin se leis agus cin fagur hánig se go héan. Le braú an lágan an beidir nach mar chu se leirdína cin star atá tíhíarh. agus an sin ce an Alban mar hapla dúmdíardal atá ceangailte le an mutasólíocht chéteach nó scéildíirdra agus níise agus rééis tá go leor. Béileidir agus fiíocht a bhhainins leis sin na bailíú an Alban, so léirn sé an ceangail starú a réiste idir an daghéaltocht más málat. Agus is stoim bhil simba go rutí mar sin tá hééis ringléanta chathe déanana taide air. Na cosalochtaí agus na stoin rudí nachfuil cosil idir galig na Halban agus gaiide gin na héadún, mar is cantar dúchas galig me ach tá chur fum gan mara le stoid pichi blion ar aáid agus tá gaiid go bhíofa an sultán sim san na cosalochtaí taidir an dáhanga agus in sin tugan sé sin is teach go minig cuasí stad agus cuasí béhaidis agus cuasí cultar a chumá.
2: Cínta agus bheith mar duine sa saoil acadúil chun PhD aanamhagus a riile cai tú is dócha spéis loidre chur staach in ábhar faoi le. Cá is spráid do chud spéise san ábhar seo agus an taide canál níos lena a dhéanaan tú nó cad a chur tú sí san canál bóthrín sin a bhin.
3: Well, is tóigiimi se le galala in éile an leis agus bhí sim chuirsítanga ó os spréanta óg mai agur gur toigiú le ráhangama agus in sin ar a tháinig mar go héidirn agus chunig mina ceanta ggéalteach an seo agus thug sé blionm an ghlaige thuiscint agus a láirt go líofa ach dé éidir chéad a bhíh mar feicáil si tá sí seo an cosil leis an gradictá in héin. Mórúir beidir a goigla agus an sin hosam a chuspéisians na habbartíí agus na fóchail agus na nachna caiinte agus mar sin de atá anpósa legadig nó bhfuil túna an ceangal go hééiscinnta eá. Ach cínta mar amach síháidir agad an snáhar ní dom go graachú méid sin am di le taidir Tá se sin bhíor cínta chat tú sim bhhagaddá.
2: Ínte agus leirlinn faoi fás an níos ar Ián nóis mar a bhiiste leat chuúla méid trocht ar tharna blionanta agus mu a déanamh staidir ar an ngealach san óscoil an seom lá clia. Cin cin láte í agus bhian tú ar go minic?
3: Bhfuil téháilstáid gan ó tríúir san bhíon níl an taisteach ó dúánach sin ó éan ab ní se chohata sin ó le chéile fásan níos an letóir a gompraid le na héan. Har chostan na héan tá é an deir an mhór tá ní an cen daonra tá duna seach stoithart ar fi míle duine agus tá sioppaí tá tá go leir ásanna éar an ghéan. So stoi go ro se cosir le bheith gaiirí ní san ceantar túché átar be dohaine beidir na hiigmid gomininic chomininic sin nó nach chuir méid déon spéis an gromaid ar éan. Mar tan an tell an héon soch mór a choháin a bur a bheh mé a tuair scala agus muint si agus rutí mar sin bhí a gcóí bad nó éán a ggéist so hiic túnir sin go rutú eile. Ach omsa gaiirí níos stoid ceantar túiche agus poblbal túiche agus déar an goró an gada gohhaid níos leidere mar hanga hobal mar hanga lára beidir tríocha cecha léanochan. Nuair a bhí mar sim fáiste beicáile do bheith duna nachró gada gaú nach í tan go dúpa sí agus bhí si le fáisteil choláid sa bobbal. Tíad an ggóil se sin a gáú go mór a sátainine bhil.
2: Íta dearfa agus tá sé Harbhs breisiú mar teis méid goúir an an codidir san fé agus comráí idir abrí stádas na ghilga agus stádas na galalacha ach tá sé seo bír spéisiú a méid tá siú legat ó heh braniú godíchéir na loganimecha. Agus spéisi seo mar chuid de choáil ina mé golóir lé ar gnéthe idirnáisiúnta agus gnéthe náisiúnta den ghilga de litrios na ghilga, bhfuil tú sú leis an ggóáil nó ar rastal tú ar hena hána blionanta.
3: Tá mar suúg mór leis drastan me é an cean bhí an na nuí sin in chéadúir a bhí má an cheappain agus. Bhí commóra ar chuoine artíhuiire a ggéistanarí, so siadm ggóhfuil an cospartaún leanana seha níos léine agus níos oscailte ómáte agus lágan nachí agus beidína caiinte lágan nachí svilíocht agus silitríocht ach beidína caiinte beidir rudíí nach chéinn mu ar chomininic sin lágan nachí sna cacha anam nach asráide agus ru mar sin agus ní hen ru smainún sé ar dús atá baintach le hog an nach atá ar noi. So bei se sin anspéisi.
2: Inte darfa agus ein kaint nefhui leis agus sin go méid tú isú lo nó mé tú frastalir ru e omláda nó méte se go.
3: Wil farir ni dolum gyma me yn anfrastal er yn rot yn ymwynnu mae'r bei dda hesiwn cosiol fo rawn, so bai tu cael yma per hwyd acw. Wel ein rot helle, ni dy sagwn ta gaffod y brawn o symwyr o'n sy. Llep yn chaint, ta dyna cynt o loganum.ie le chaint a hwrt er yn o brian yn siad sy'n, agos cia chi mab yn siad yn loganum noch i, so llep yn gyma yn cawn sy'n part of a special. Ach, dyr i ryd ta cwmwn spesial o'r byr ffad, agos mae'r dwrt mae'r rwyt i beidio na gyna i'r er dwys y ta ciangyl tyle o mwys ati, agos le log annoch, agos le sais cwrsys i'r rad.
2: Bwyr i'n y cyngwyn yn sy'n eg lawrd lyn o galiw ac as yn ilan lywys i o hwchus mae'r dwrt i, fwy'n leag chyn a hwyr hi si mae'r chwyd yn chogol i'r litriacht agos i'r choltwr na gwelge yn osgol na her yn galiw eg dera na misa. Is yn tosiw ar an teachtaí lá is fihead mar dormar an sin, agus míle buchas do mhórín agus do locht agrathe na cóála as cúpla aglaibh a thucrú dúin don chlór. A chuirde tu an si sin muid go deire fad is farsing don ithe nocht, míle buchas do aine intre nocht cólín ó dúthaí agus mórín na cinhain as a bheith lin agus tíobhse freisin as a bheith lin na chuirde agus dar bhir fuime don scó an rá radio na lifa Marco Lynchy agus Fergal Sachs. Wemse, lísanna cymrahaf, gyda'i'n tachtan sy'n chwyn, bych sachtan wahagi, i hywa.

0: radio liver Kate sé fun car Krish na car.
1: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anois, ach cé gur athhrú mór é seo dúin tá reinint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht foiinemh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuata ina nuúte chur ar fáil, a thugann go ddíach ón mríon a lonrííon ar ar dailte agus ón mu a héan trasna orthú. Cocht ar bobbail, cócht ar ngeiger, cócht ar nóchan cín mar náisiún. BNM cócht an dulchan cín.
2: An raibh tú bhharras máach agus néán, má bhí anis an Thomas far le churas deach ar an scéíochtta. Ní gágaid dátaí bachta a chót ná leirt gomíon faoin méid a charlagaid, gach rud a reinan túlín chuna fu faoi runúna agus cefra go masú leis, agus táid ar fálagat mátá chuna bheith testálahad amir bu a froúsis. Chndalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir an nihar seo lenas. A héna hocht a náid a náid a hochtta cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
3: Is fune atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanana méidir cclichte, tálaí EV, agus panel chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos gluise, baile níos teolaí, agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.

déanana lithe ce sa sépon ceir FM chuislan na carach agus fáil roiimh go dtí chlár le ceol agus áráníocht den chiad orda lé geile. Agus na chunta chutarra a bhí ar an cluthe donáíochta barchan crochaí go réir nóair a thóg Katie Taylor an í helé. Is tam cinnte raibh gatainine fiorsáasta lei sin agus i fiile óhhlaithlia go dhéar an chláir a réir dom. Bhí ancontrácht ar fad ar an mór do bhile bhí sé ar nós cruamh na hhéann sa bheil nuas an nóíocht leis an métrachta a bhí ar an máthir. A peisceile chugard agus le Katie agus sulúm go muine sí antainemh agus soltas an chudéile dá séar le níis de bhhar na méad atá déanta éici agus buteach éici. Chir metús le chlár anránána le réon pebrota ó tamdaléine fear a séíag so ein ach atá na chonaí lena chlánais in aí cis inéartha chéirí. Seo é le rion ón albumm, léoch na fuisioige é d deise sé sa bblionn gohíla sa fethe trí isáilem. Taifad é seo de ceol á haint ag tam agus bailúchan do cardú freisin ar an albumm seo. Chláisiíad na PC de Highlanders Knuckle Buckle, dólamán na bunne buí agus an réil sioog na Beltana.

Cáléhann ar an bíbilin ó tam de léine a chulamann san is sin tocha an albam a deisi sé sa bblion gohílas fedó dar tidal léach na fa seoige. Agus rein blianttar imime sin deisi sé hé agus a féin céile an ceoltóir ar an gansartín Caroline Keane albumálin dar tidal Never Say Goodbye, Say Good Luck. Agus mar a tharlaíon tá albam féin freisin i Caroline Keane i deisi sé rein blianta hin dar tidal Shine. Nis tamiddol siir gudi an fliin gofilis a hocht agus taifid a dinog da grúpa a vi e dol ar chamchort gud hinna staiti an da grúpa kioel kóltas kioltori an agus inna mask ar an album sin vi Sean O'Shea an kioel an tarani untach as karchig a forbaas an sonig derna bliin a shachaita. Clashmi John agus e kana an arain vi ben oosel Sean áráin na seo agus meastargur an fila olta caalbuí a gila chuna chomé ach nílad omlán cinta fúisin.

Tarani umráitach as iar chorchig Sean o'Shea a chulmarn son agus istan goreisig Sean a chead cairnín sa vlian neidu seaskanu seaska hean agus am cinta gwyl go nehnoch gachtana a go agus an tarán cailwyl a chanse ag egantús agus bin gandaut an pocar bwyla. Ik fill an geol tá me dul tresa go dína staitiantanis agus Boston agus cluise míid Tommy McCarthy ar an fiddle agus a bhain céile Louise Costello ar an mandolin agus iad casa písa dar titul Grace Bay agus é sin tócha ón album den titul céanna a isiúg sa bhliain 2003.

Tá sé figéisteach le rán fibre liomsa mí halíhí an trethe radio na lifa ceada sa siúpon ce FM chuis le na carach. Ceálálan an sanó tamí mé cartaí agus a bhein Louis Castelo, agus tá clúgus cáil ar an merrtacha i Maston, mar réithád a bhlíonnta hin do doscléadidir an tetáne de boran agus chuadúir chláir de seisiúin ar titl The Boran Backroom Series ar bon an son agus é leanúinte fan an blianta. Inis ó am gi céile bí an dúil gom reinint bluegrass a haint agus reinint an stiff ar tá sé anna hen an stócha agus an simúil is lit eile freisin ach peisciile seo písa ó albumm a deisiigh de Stanley Brothers agus de Clinch Mountain Boys agus ní tuam dá líad a gom caiine isíod an talbam sin an talbam d'ar titl I'm a Man of Constant Sorrow ach peisciile seo hiad leis an árán The Drunkard's Hell.

Bin de Stanley Brothers agus de Clinch Mountain Boys agus nach gorthach an tarán sin tú i ggóil mar na mé fé ggóil hena fin. Inis reisgurín ceáil agus táim a dal siarahees agus dúthaigh líomhlóochra agus an grúpa dar titil slíomhnáts. Sa grúpa sin Matt Cranich ar an fiddle, Donald Murphy ar an muscaiseoil agus Tommy O'Sullivan leis na hárain agus ar an gitár. Seach an céad albam a deisiadar mar grúpa a bhad thiar neidioch nó a sé agus clasmíad rion do rí lena uatha de héirí daglíh, Be It Known to You agus The Gangers' Ass.

An grúpa slíomhnáid a chuilmhar an son, Matt Cranitch, Donald Murphy agus Tommy O'Sullivan, agus ráha testaréilena ón albam sin dar titl slíomhnáid. Agus má tá sima go a bólcaí agus is leanáin. An grúpa sin is grúpa úntuchaí ag leis na portana sin a haint. Chanéis Tommy dulgadaí albam a d'eisig an grúpa Providence sa bhliain 2001, agus ag an am bhí Providence ceantas na grúpaí mór ó thaobh ceol tradisiúnta a bhíonta, agus tá rian rán hagam ón albam A Fig for a Kiss de siadar sa bhliain 2001, agus cloisiú méid chasa an áráin, muiris ó chuine láin.

Tá sé vigéiste lerán fibre liomsa mí halíhí an se radio na lifik a sa sépon KFM chuis lena carach. An fidléir amráiteach Tommy Peoples a chom an san leis an réonálan sin ón albumm a 16 sa bblion gohéile dar tidal an gceann ciúin, agus ní dolm go féad fao ceol Tommy a háú. Tá mé dohhaid sér níis go dtí na hotaí don chiaad albumm eile agus sin an cean dar tidal The Black Family. Cluisiméad Francis, Michael, Sé, Martin agus Mary Black agus iad é canna náráin Wheel the Prambulator.

fuair is an talbam sin an éidirgacht a chuigigiúáile agus buinem tainemh an soltar fad as fehégéiste lei sin fós cinnte salbam albumálaí. Ig fi ar an ggheol agus tá dalgaí an talbam dar tidal Tony O'Connell agus Andy Morrow agus cloisimiid an verticha agus iad é casa rá a fortanna ar an albumm seo tun an siad Carol Hessians ar an rion agus tóilem is Carol a chum an chiad dá fort ar an rion seo ach ní leis gom féin tríú cean. Na spóóga i gáire tidal an chiad fort agus na cligíí gorama faomh lá an tríú cean ach ní lenim a gom don tarna cean.

Ceol bra briomhar ó Andymara agus Tony O'Connell a chuna mar an san ón albam dar titil Tony O'Connell agus Andymara. Níos táimid dul go dtí albam leis an grúpa Callanua don chéad árán eile. Free and Easy titil an albam agus é siú aige sa bhliain COVID-19. Tá sé mit Lisa Butler agus í é canna an árán bó na le hairce.

Tá sé vigéiste lerá an fibre liomsa mí halíhí an se radio na lifik a sa sépon KFM chuis lena carach. Lísa Butler agus an grúpa Calanoa a chomarton leis sin le aná an sin an árán bó na le hacha. Nis tá dal sirga ihirí a bhd sirga ihirí don chiad rion ceil eile agus he seo eisethe ag an grúpa, titel cuas agus tidal an albumm freisin ná cuas, ach sa grúpa bhí Nicol ní do leine ní a bhéir an Barry méamh ní bheglaoch agus caiil macáile. Albumála seo a tafiach i sean scoil in eile cuas an fodaigh agus an gar ar fad an tetáir na caiilún sin an bóthair. Peiscinna cloisiimi iad le Highland ar dús dar tidal Miss Admiral Gardens agus an son na pólcaí, O Sullivan's agus Martina Connors.

0: ceáldan sco an grúpa chós agus is sa bblion cabhil sa fethe trí a éisiíod an talbam úntaach sin. In is taiime dul siar gotí albam a déisiigh Stockton Swing agus é siíod é seo mar bhheileúchán atóilm de lán rionanta as a lán is na halbam éisiíod siar thar na blionanta gotí na hotadaí. Beautiful Retrospective titil an albam seo agus an físa atá rána aga ná an cheann ar titil Céilí Swing.
1: Stepping out and doing this crazy thing called Céilí Swing.

0: radio deliver Katie Shea punk car Krishna Vikara
1: Má spéisle a chaúhéin a chéislú nó seola go réile long lochlan nó snáhathe misisnúla a bríasa na linn rásí conna chaid ríspéis agat i bhéile nuan na lie i mná léir. Ba féile na lie áreachtal den chéadúir ar an dara agus an tríú láéag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rás snáha na lie, taispátas isce cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír túr cuat ar Dublin Liffy Festival Pangaí ó chuir na carach
2: lá. Le gach brosla éach siad charbon chocrocha scoile agus éag dó. Gúl, món, gás agus aimime duine measc. Ag lehil arda is féidir le héach siad charbon duine óharú fé chean trí nóméid. Ní léon da blas ná bolla ar éach siad charbon agus mar sin tastíon a lárum éach siad a charbon chun í a bhrá. Dá bhrí sin tá sé táhachtach go bheith ar dachail orthí. Leis na céimena sábháiltalta éige eáil te go carbon monoxide punca.
3: Fuair Seán Jonas fuinnimh tí ón SEAI. 8 míle euro le haig inseadú bailí. Be sé tetólaí inis don híre. Agus tastaíon ón SEAI Jonas fuinnimh baile a thuirt duitse chomá. Cuir isteach ar de Jonas inniuh. Cuir ag úsráidathe fuinnimh tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na hÉireann tho cáileach téirmaí is cnéalacha i bhain.
4: Beiríon na lifa. Kate a sé punk a car.
5: Díomh agus fáilte aráis go dtí an stúdio. Seo é an manga beag ar radio na lifa Kate a sé punk a car FM le Andrew Minto. Ar an seo seo, breithnímid ar na trochtaí, stílanna agus alíontóirí a chuir go mór le chuirsaí sheol thar na mblianta. Iniu, béimidigh tógáil an bhealach fada tríd éráin bunathe ar charactairí ficsiúil. An seachtain se caite, breithnímar ar éráin ag bhaint le Pearsaí sa Stair. Mar sin de, se é an chlór leantach. Tá súil agam gus seasaí sé taobh le taobh le rá na seachtaine se caite. Tá sé éasca le tuiscint cén fá a scríomhach ceoltóir ar an faoi scéalta. Bíon an lucht éisteachta cócheangailta le muthúcháin an scéal cheana féin. Ag an buinte sin, tá sé indéinte na muthúcháin sin a iompar trasna go dtí an éireann agus chun cuir leo. Ba daoine a theithnín an scéal leo i gcíirí sult a bhaint as an éireann roimhin chluisin siad é fiú. Ach chun an éfacht sin a bhaint amach, uaireanta roinníonn ceoltóirí scéalta le muthúcháin láidir iontu roimh ré. Sampla de léir mar sin ná Wuthering Heights. Leanann an scéal an grá idir Cathy agus Heathcliff a luchan isteach i grán. Chum Kate Bush an éireann Wuthering Heights ó fir spictiocht Cathy, agus tá sé ag teacht a nús oribh a níis.

scéalrá classicach go dtí scéalrá níos nua aimimseirthe a bhogamid. Glacan an Éán Mrs. Robinson in spráid ó réimse lehan dín si. Scríomh Charles Webb leabhar dar bhanam The Graduate i 1963 a aistríú go dtí scanán i 1966. Chum Simon agus Garfunkel Éirán bunathe ar an gcharachtar Mrs. Robinson. Níos déanaí rinne The Lemonheads clúdach as. Déitean an Éirán seo a cheint an seachtain se caite de bhar an trácht a dhéanann sé ar Isa agus Joe DiMaggio, ach bhairtigh mé é a chamad i gcóir inniu. Seo agaibh The Lemonheads le Mrs. Robinson.

0: Más rudé gur cheap tú go raibh an inspiráid do Mrs. Robinson Costa, beitú i dribblód inis. Ag tosú in 2016, éisiú chlár teleficha bunathe ar an sraith leabhar a series of unfortunate events. Thug luchtana féicana ardmhulla do Neil Patrick Harris a sucht a léirúcháin de Count Olaf, Aistór cheol drámaíochta ulc. Chan Harris an Aerán, Keep Chasing Your Schemes, bunathe ar Count Olaf, na planana aisteacha a chruthaigh sé, agus mar ómós don sais Aerán a cheantar I geol drámaí.
1: Man the tap on the bridge and watch me for the key changes.

0: tá rudi le faoi drug charactery a spragan ceol íntach. Deisig Bobby Darin an fís a ceol Mac the Knife, bunathe ar an drama The Three Penny Opera. In sítar scéal Mac the Knife, cóirúlach fictionúil ó Lúndon a rinne unsathe ar ghuiní le, well, seanscuile is agaibh Hannah féin. Ní bhéadh Bobby Darin an duine deireanach chun trácht a dhéanamh ar Mac the Knife. D'athraigh McDonald's an aerán go Mac Tonight mar chuid dógra chun burgery a dhíl. Tá sibh géisteacht leis an manga beag ar Radio na Liffe 106.4 FM, faoi láthair tamad ag tógáil an bhealach fada le Bobby Darin agus Mac the Knife.
1: Oh, the shark, babe, has such teeth there, and it shows them pearly white.

0: look out, old Maggie is back.
1: Tugtar il chroch chiol ar Tom Jones. Ó srúd go raibh sé in ann arán ón ilomid seánraí a chana. Is mar dhéall ar sin gur thugú an deistó príomh arán a chana do scanán James Bond. Cé gur fear seolta, sucar agus i gceannas é James Bond, is minic a bhíon arán mór agus glórmhar aige. Seo agaibh Thunderball, ón scanán dar teideal sin agus Sean Connery is sa phríomhróil.

Ar go leor bailí ba bhalairté an Aerán Don Quixote ar Thunderball. Scríobh Gordon Lightfoot, Aerán Cúin agus Persanta faoi cheann de na scéalta is móla rá sa stair. Tháinig an charactar Don Quixote chun cín ag tús na seachtú oise déag agus deirtear gurb é cheann de na céad uairscéal nua aimsirthe. Úsáideann formhóid uairscéalta an léonú an struchtúr agus an stíl a chruthaigh Don Quixote fós. Ba díthógáil é ar sucaí na meánaise agus chuidigh sé le athraithe móra sa sucaí ó hinile.

Cosúil le ceol bunathe ar farsa stara, is féidir le ceol buantach le duine ficsiúil teachtracht a bhúna faoin mhír héal. Ba charactar beag le rá é Jacob Marley sa Christmas Carol, ach roughnigh Amy Mann é mar meafar fad réimseacht den saol agus do dhaoine. Tá si bh géisteacht leis an manga beag le Andrew Minto ar Radio na Liffe 106.4 FM. Iniu tamad ag tógáil an bhealach fada trúd ceol a bhhainan le charactairí ficsiúla. Seo agaibh Jacob Marley's Chain.

Is omí tsunkar a bhí ag Romeo and Juliet le William Shakespeare ar ar gultúr. Agus áit atá pís a cultúr clútach, bíon aránaí an sin go sciopaí chun léimt isteach d'ar an trócht. Scríobh Sergei Prokofiev, The Montagues and the Capulets, ag tuirt ard don achran idir an gá theaghlach grána. A cum Dire Straits ar an faoin grá idir na príomh charactairí. Cé nach raibh ingan dóbh ach tepa, d'éirigh go háinmhá leis an aerán faoi Romeo agus Juliet, agus tá sé ag teacht anuas oraibh díreach an seo.

Árán eile a sníomhan inspiráid fictionúil agus fíorúil lena chéile ná Sympathy for the Devil de chuid The Rolling Stones. Spreag an Joel ón urscéil rúseach The Master and Margarita an charactar san Árán. Ach leathnaigh The Stones gníomhartaí lufa an Joel amach ó Ray Stallan san Aonta Sóivéadach go dtí roinnt de na hachtrí is measa sa stair. Tá sé deacair mar sin aon trua a bheith agam don Joel mar iarann an Árán, ach níl sé deacair sult a bhaint as an Árán é héin.

Ó am go hám, airíonn pí a cheol bunathe ar scéal i bhhad níos clútaí ná an scéal é hain. Déiteach an scéal beagnach bás a áil, agus creidthí daoine gur arán ur nua a bé an fhí a cheol. Sin a tharla don dráma stáitse Peer Grint. Scríb Edvard Grieg ceol don chéad léirúcán stáitse in 1876, i measc bhí In the Hall of the Mountain King. Iontas na iontas, tá dearmad dainte ag pop cultúr ar Peer Grint, ach seintear In the Hall of the Mountain King go minic fós. Mar sin de, seo é Grieg ag teacht anuas oraibh.

sin ceolarin hín sac London ag seint in the Hall of the Mountain King. Tá si bh géisteach leis an manga beag ar radio na lifa 106.4 FM. Dom dig tógáil an bhealach fada le ceol bunathe ar charactarí fictionúla inniu. Ba arnáil ómhór é scéalta faoi sárléachra. Tá Spider-Man, Batman agus Superman tar éis an iriad sin airgead a thuile le déine, ach ní éiríon thbar le gach sárléach. Ní raibh Flash Gordon in ann sean chadúnais luachmhar a thosnú i níag a chéad scanán i ní é gochtó. É sin ráte, cuimh nítear air ós rud gur scríomh Queen an

Ajax.

0: sin deire le heránin bunathe ar charactéirí morálta. Caiimiid fila ar na drug charactéirí don chuid eile den chláir seo inniu. Is dóilm gur chuúla sibh an siiscéal cáúil Little Red Riding Hood roimh seo. Scríb Sam the Sham agus the Pharaohs, Little Red Riding Hood, ó forspictiocht an mactíra mór míltach. Gléasann sé suas mar seanmháthair chun Red Riding Hood a ithe. Tháinig an charactéir sin ar ais sa shrá Shrek, ina gléasann sé mar seanmháthair an tám ar fád, ach, well, sin scéal iomlán eile.
1: Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood.

a charja tomid ag chocht idro ar gion scríbe. Hogamar an velach fada tríd kiol bunahe ar huini fictionula. Flesk Godzilla no Gojira mar a hugtar ar a dúspaira is jocks na picturlin dun chéadúr i níjéig quaig a cahar. Cég a bhúr Godzilla boss ag dera an chéad scanán sin, hánig sé ar rás i gór seacht scanán is trucha ó hinna le. Cínte bheith éid ar Flash Gordon dá gluiseach sé é sin. Seo é Andrew Minto ag fágáil slán libh ón manga beag ar Radio na Lithe 106.4 FM. Cuic nóimi d'anois leis an bhanna Blue Oyster Cult. Agus cuimhnigh, má tá tú riamh híos leis, bhí Godzilla tar éis a bheith marbh ar fa 7 mlín is trucha, agus tá sé fós in ann fuirgneamh a leaga síos cosúil leis na seanléanta.

0: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anois, ach cé gur athhrú mór é seo dúin, tá reinint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuineamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuata ina nuúte chur ar fáil, a thugann go ddíach ón mríon a lonrííon ar ar dailte agus ón mhuií a héidir trasna orthú. Cocht ar bobbail, cocht ar ngeilegar, cocht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cocht an dóchan cín.
1: Fágan an áte sa daga míid leragar an ar fad, ó chruma go ceileglan ó mólan go clúní. Eistrín gnólacht í na tíire seo spiad na héan chuig an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo, bín te sin le brasúáile. Fostiíoch croithe, deisianna chur ar fáil agus saolta á bhesú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúáile. Fá tuile eolais i growinghome.ca. Fiontrúocht éire, i chuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaigh ghanda.
2: An bhfuil tú ag fálam na teamána, an géad lá de bhí na saona fithe fithe sé bé rialacha nua a bhaim de halamhórí ceadúnas fálam ára. Ní mórchaid feheis tuairt faoi scrúdú teamána sa dámhlíon roimhe sin le go bhuihí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fálam ára. Héis an cheathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éag le thoscionn ghablíon, bé ar tús a chur leis an broséas fálama teamána an athúr. Ná déan dearmad nach féidir timáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí teamána agat. Tuile eolais ag rsa.ca. Teachtaireacht don údarás um thomháilteach ar bhóire.
3: Chuirníní ó thús na fithuíise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léaniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saithearn ag go thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifeh, 106.4 FM.
4: Geistecht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríd a cathair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electronach, ceol dhosa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fad na tíre agus neart scéalt eile. Ar Raidió an Lifeh, 106.4 FM.
5: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin. Cursi rá agus scoil na díospáireachta. Gach Máirt ar a seacht ar Raidió an Lifeh 106.4.
6: Ó luan go híne, Big E Lum, Russ Ó Siúrdán ar fios fhasa. Míre na cainte is ceol le lucht chultúir na Gaeilge, imnáclia agus ar fud an domhan. Máta simagat ag cuairsaí ealaíne is cultúr, Big E Lin ar fios fhasa an seo ar Raidió na Lifeh.

0: lifa. Ke a sé Punka kar.
1: Cordigail agus Falteróh is deach le an mangam mór mórt lehíir tá sé bhgéisteach le radio na lifa cé sa sé Punka Cathair FM. Ba mé leh gotí a sé a clog Reint ceol agus Reint Cainte. Más mí nadul jaagháil i ri an chlór is féidir DM i heola ar Instagram chuig ag radio na lifa. No text no WhatsApp chuig a nád a thugta sé, a sé a nád, a hain a nád a sé a cathair. No a nús ar sin támad ar chugur. Bhfuil sibh ag cogurmaxing a chuirde ap má hoíalta ghilga nu a croia. Tá sé athtanis ach cogur girl summer a bhí an. Tám se féin gafa le chugur ap é dos na ghil, bheith a deangháil lena céile agus ag sppraaga na ghilga choma. Támad ag radio na lefa ar chugur freisin a cuada. Agus níos déanaine sa chlór, ba mé ag déanamh cogur an lei a ríist. Cogur an lei. Ní ra mé ar an airhanttaí, an mange mór le timp caiicií sinis, tuscrah tríh se an ganóhaach ag radioúna lifa le tamil. Bhí mar ag an bicnic letrach agus muid i bhil ar fphobal na ghilge. Bhí deisna ionthacha a gin ceoltóirí, frisóirí, scríbnóirí, fila agus tiile a altú chuig státe an fphobal le linn an deire seachna. Tá riint agaibh le feicáil ar argunntas Instagram bigí cinnta dul sir agus brathnú orthú. Mar ag lerig fuske ón máisteach don deire seachtainna i lig sa fphobal. Bhíon aimim sir omlan anis don chuid is mó inarire. Ach bhana mar sult as fós, is so gur rud intécha é sa fénig letraach go meid sé ag chur fearna an tám a lig. Ach tám chutosnú an isis le chealtúir a bhí ag sinnam ag an bicnic im mlína agus sin aclú. Tám taréis í chenam ar an glóir cúpla ór inis agus sin tuisgur íhan na mí. Seo remix a dhéan aclú ar arán de chuid turnstile, seo aclú le light design.

Bin a gaibh aclú le na remix ar Light Design ó Turnstile. Tá dú ag éistecht le radio na lifa 106.4 FM agus seo an manga mór le hímar. Lena mar aráid leis an gheol inis tám ag éisteach le lán ceol timpach fao láthair agus sin ambient agus cinná an fór ag drudum lin. Mar is gnách bé meascán ceol agam ar an glór iniu. Seo inis ceolúir ceol timpach Jeremiah Chu le Speaking in Parallel.

0: Inagi in sin Jeremiah Chu agus Martha Sophie Honer le speaking in parallel. Tatu ag éisteach leis an mangamór mórt le hímer ar radio na lifa. Anis is é mí an bhean fór na mí na hatláve le Oxfam éan. Am moltúltar an cinenne dhéanamh gan éí or nua a cheannach ach an éí ar athlámh a cheannach. De réir na tuaircála Natex is déine, úsáden gach duine in éan thart ar 23kg éí, agus de hextíí nua gach blin. Ken an rati toltis is irde san eintas orpach. Ka er hart ar 64,000 tonne textíí is jaach san a gnábolski brúsker tí gach blin, rud a agan gurb iad taach an inse is mó de ravíal textíí sa tír. Now, gur mí agat ein duine atá cenacht málamór sin halls go seachtanúil de sin. Ach ar éos bhí an deisgum leirt le ambassador in na Ghuelga ar an bhachttas Oxfam éan mí na hatláve, láhín de burca. Siúh inis an agalah a dhéonméid le bhláín an teachtain scate ar bheohheoga, maidir le mí na hatláve.
1: Is tócha an fachtas tá sé mórhímpel ar rudí a cheannach ar athlámh, so do mí ban fór tamhaint a géirí go más é go bhfuirt rud éigen a cheannach, that you would den an kind of an íirecht a chuisteach gohfuil sé ar an darlámh, nó fiú rudí a yesú nó rudí a úsáid an slit a difriú agus mar sinnta onas nach bhfuil a chur le dráhíal atá hena féin ar an dáin bucht, you know, so sin an fachtas sa stócha agus freisin, so it's ní amháin chun an dráhíal leidú ach freisin chun aim si well, chun díirteach agus chun ahananta a thuirt dus na scéalte a bhíon ag ag chud AD agus arcuid rudí is stocha, you know, gohfuil scéal taobh hir de gach rud ar dahan agus gur féidir linn é sinna chamád.
0: Is bram go luú tú scéal an sin mar sin cinál téma anachta sim líine ó ag dul glún go glún agus darlaat an é nasca a félan déanamh leis sin agus antanga an nasca leis an gcuhnú agus ag dul glún go glún agus tan na ghilge.
1: Yeah, dom sé sto atá it's an téime sin ná rudí a thuirt síos, so passing down style is an téime atá ar an fachtas. Agus domsa it's anna cosúla sin, like neartas na AD atá agam bhui láthair fuair mé ó mhaid, agus bhí si ho stylish, bhí si ho cool. Ag an am is stocha nár thug si faoi deara go méach na héidir tastal wem ach bhí si tá an stíl is rud kind of I suppose circular tágan stíl mór himpel éis srí siile, so is féidirlin an beocht sin agus an saoil sin a chur aráis i rudí a bhí kind of atá hééis b ar an shelf ar fá demlíon agus an sin fecham é an a go tá sin aní as.
0: Cinnte le tagan na nósanna arás ríéis ag sa ríis gaú go blin.
1: Sin é agus freisin is tócha tá an gaige ceapam féin go bhfuil daoine atá gaige aca go bhfuil siad níos táingthe i dro kind of an dúcas agus an a ríis na scéalta sin rudí a thuirt síos glún go glún. Seannachí telling stories, na scéalta sin a bhíon ag rudí agus agus freisin le textílí agus skillanna ó haobh rudí dhéanamh agus mar sin de. I think gur fiú ó haobh an céirdiíochta daoine éannach agus daoine le aga I think gohfuil sé kind of inar bhfuil, so domsa tá an nasc sin ann tá na daoinetá ana agam orthú go den achud aguid sipadúachcht ar an darlámh is don chuid is mó gaiagóí cosúla maiad agus freisin cuaán de borca gaiagóir eile no relation ní hé cuaán maiad just le vesolir ní hé fiú mó rathair ach so I think gohfuil siad kind of nasca le chéile sa slí sin agus cultúr dúna
0: se cinnte agus is sléir le tá an taid sin agat agus an féin. Agus is fud Grand sin tugur ghilgurí an vertuin. A chu éon bhla agat a gine beidir bhfuil gurí túsa chu leis an stoppaúir de láha, beidir i mí bhean fór a go háirithe.
1: So ar dús ar nóí Oxfam is an áit le bheith ach just dumsa tá sé cosúla tuaíoach taisce, tá tú ag dulasteach agus tá tú ag géirí gem de haéig an áil. being dini I think go by and dini kind of sort overwhelmed agus iad ag dul tríd racks agus racks de gachs or rud ach sin rud really jazz if we shop director and darlov na it's nach well nílach an size seo don rud seo so mas é nach rocky sé ert then níl sé dit agus mas é go you know nachfuil sé an dachart níl sé anna dá heile nó aon rimar sin so it's kind of dumsa tá se really indecisive okay so dumsa bhálum níos kind of limistéir bheith agam mar sin agus freisin is féidir leat a bheith ag swinmh ar na scéalta féidir atá ag na rudaí atá tú ag siúpaúach do héh fiú ó héh le delh agus mar sin de sprálum you know like na spúóg a úsáid mó wamo rih mi sé you know chutána marks agus gachard mar sinar thu fós agus I think nuair atá tú chuin ah swin má chuann tú an mindset sin ar tá sé bhhaid níos é go ná overwhelming gan níos mó cosú le ag tuairt saoil nua do rud a bhí kind of a bhí sé leige agus an sin anis tá támuid réú glún eile do rudí bud an you know an glún céine because tá námarcha rudí ar da hena féin so ní learn níos mó héanamh to be honest you know
2: se bhí mé leann sin gúsáid an gachtain an air an hartar 23 kg de hextíí nua gach bliin so tá an limistir sin an luú níos nua you know tá sé actually táfuil cena rátaí toltais is irda san aintas orpa cumá Cain táhacht atá ag ban leis an bhachttas seo a ceapanú faoi láthair?
1: A bheit sé mar óhéh you know, obviously, doom and gloom, climate change. Tá is a rin go bhfuil rudí réú fásach óhéh sin de agus a don chuid it's actually really go mórmór sin a marhéall ar textílí agus déintús 80. Ach, so istócha chun é sin a laidú you know an ráil a laidú agus freisin istócha a ríis orintnta it fiú it fao féin ahananta you know I think go bhfuil níos mó níl tú a géirí rud a bheith agus atá ag gach aine you know ar nó í is bhrálinn pennís agus mar sin de only when necessary ach you know I think go bhfuil kind of táhacht an sin le bheith agus sin rud eile actually a nascan é leis an gaige is an féinúlacht sin go bhfuil you know do farsantacht kind of nasca leis agus go bhfuil cultúr bhaanta leis go bhfuil tú a géirí ar tú go bhfuil tú inán ará oh by the way the you know I, like formé seo ó mo iad nó formé seo in Oxfam sí an bóthir agus ní rah sé ach 3 euro sin rud eile freisin I think go daithníí an sile daoine ar nach a bheith chuine bh bragáil faoine priceanna sí se letá you know we love a bargain so is tá neart nach bhfuil kind of rónach faoi but don cuid is mó I think freisin it's le ahananta a thuirt don slí go bhfuil you know tá down kind of trí hinne faoi láthair unfortunately agus so é sin a laidú agus dó fát a dhéanamh chun é sin a laidú agus you know cumman mábheith airt ag an chéine you know
2: pass
1: win
2: se is factus an scoi agus an bhfuil éon imimechttaí ar le a bheits ar siúil mar chuid anachtas nó cinál tógra a bheith si bh chucin cín i réad mí seo
1: yeah so tá an launch chun bheith agan is so the second tentative launch is ar an seach láig tú í a bhean for so ar nóí ba tu an sin hopefully agus den seachas sin is so go baimuid just ag leirt fao aon áit gur féidir linn gur mí mágat mé or deach just kind of ag leirt faoi aon am gur féidirlinn agus so go you know feic fi tú mé in siúpaí Oxfam
2: Is table mu den bhachttas an linn imimechttaí for seoachta nó aon rudraimimeachta nó aon rud arsúlagat faoi láthair.
1: Well it's tócha le tá i gcónaí tá mé gcónaí ag gobar agus ag gobar trígéige freisin so I would direct daoine chuig bloc ar tidir bloc tidir gar tá mé ag obair le cólacht léúcháin ar bhanam MOC cearnathe agus denmid rudí do tidir agus agus áitina eile an hopefully níos mó oríéis sin san teí so blogtíí de car is féidir leat mé agáil an sin ag leir faoin gnééis tríilga agus freisin tá mé ag den funí focail tá mé mar headliner ag funí focail in Drumcondra ar an seachú láideig aríéis an seachú láideig. Tréis an launch by mé do dearach chuig an start funny focus trí a freshan sub Tar sias
2: gur mí mágat agus cinnte be méon ar an seachta lá ag ag an bhachttas agus tásúlagamm ag funí focail chuma
1: gur mígur
2: mágat
1: slán.
0: Bin agah agla bhí mé le bláhín de burca faoi mí na hatáheit le Hoxfam Éan. Tátú géisiocht le radioú na lifa céad sa sé FM cuiisle na cáthraach agus seo an manga mór le hímar. Ceolúir timpach eile inis, agus bhí an deis agamsa é a eáil i bhhuilan é ngábíle is a fithe cethair. Agus sin Clark, ceolúir IDM atá níosmó ná fé blin ar an bód i crothú ceol inis. Seo inis Clark le Skyin.

0: bin agaíh Nick Leon agus KCMQ le Ocean Apart agus ar sin chulamar le ó Clark le Steen tá ag éiste leis an manga mór mórt le hímar ar radio na lifa. Iniu antáach tú lá mí bhean fór agus beidir go tú mothú brnach bhfuil an saora hart ach tá neart imimetí le lin na mísa seo agus cean radio na lifa san óibh an sin. Imléine díthe chultúir tá radio na lifa ag reachtáil iad an scó é clíiríos ar chrád Amiens. Dogrimmer an ócád cúpla lá ó hin agus is féidir techt ar an bóstair den scro a chuthaig cean dar grailtóirí féin caraé na leá ar ar meán sosialte ar Eventbrite agus ar scéal.ai. Inis písa faoin ócád. Ba radio na lifa ag tuairt ordan dalíontóirí ildisciplínacha ar an ihe, ina measc rapálaí ceoltóirí hip-hop, DJ-na agus filií san óibh. I láthair ar an ihe ba Saibhín, ceoltóir agus Commodore Mexico éannach a bíon idir aráneocht ar an seannos agus funk ladan i cheannam aici. Bei HHH versus cuaán de burca a bíon ag plé le snáhanana de hip-hop na seanscola, crowdrock, ceoltóir clascoach agus techno. Na dúirt mé sin mar sin an chuig déirn rabmlathir an féin é. Seagus HHH. Anús ar sin ba níomh cinúir, ceoltóir electronach rap agus filiocht leabharthe. Agus Torby rapálaí as túisgurt bhfeirsa a bín réimse le an ábhar ina cuid ceol. Ó égur tho síalta i measc pobl bhionlaigh, cóisireacht agus síirse gnééis. Ba rent filiachta agus díideil beo agan ar an ihe chomá. A chuir de iad an scó a bhééis ann, agus anús ar sin táticcéad den ócáid seo séir in aisce, tá siad sin ar fáil ar Eventbrite an nasc sin inar maio. Fila ar an ggheol inis a chuirda ach fanlum i níos seo béime ag déanamh cogur an lei. Inis seo Jam City, Aidan Bowa agus Oxai le My World.
1: So how did you hear about this place?
2: It's just like a fantasy world, really.

sin Jam City, Aiden Bowa agus Ox Eye le My World. Tátú a géistecht le radio na lifa ag 106.4 FM agus seo an mangamór mórt le hímer. Agus inis tá sé an ann dom a bhír is fiar don tá den dhéanamh. Cogur an le cogur an le chola seach an bíimse ag breanú ar chugur, démórt is ag lurg na cogur is granmhara agus is simúla chun cogur an le a runne. Ach imer cad é cogur a dúir tosa bhfuil char is ap meanthó síalta nua é cogur tá omláin trí réilge. Cruthe ag runan ó léirí bíon le gail an ag cogur agus ag náca le chéile. Ní bháin gohfuil ábhar grin agus ábhar simúlain ach tá cluí an ar nós an bach litrú, cluthe na hinscine an crossocail nó an foglaach sin cinál Wordle na ghilge. Agus tá díirithe ar na cogur iad féin sa bhír seo, seo híd na trí cogur is fiarlam. Don lá inniu. Ag tosú sa tríú háit inis le píar cogur Maxing dáíire ón úsador ag Oscar ó Kira. Le feicáil ag ringraf a chuir sé suasús ná iris cór an papéir agus gansaí ó nua cogur. Scríban Oscar tháinig fear an fuist inniu, bhí sé gaiach ball ó dhi air. Agus gansaí den scó le feicáil an sin tá cogur Directoréis Reint Merch a eisiú le déine idir tííléinte gansathe hatí málaí gúlainine, Burán, Copán agus tiile eile, mullam go mór iad gur míle a thoscar. Anis sa dara háit inniu, seo ón úsador ag farige fláisteach. Ar cogur a déir, dúirdigh mé airí grosséire ó duns, In éanaach le chuid sipaúireachta dúirdigh mé crohhain blana do mháthair mar bhí si tí. Tána blana ar éirí agus tá mála prátaí ina nunad. Tá cuairta agus mála prátaí a gom do mháthair hashtag prátaí hashtag trocht nua agus leis sin omha de frátaí. Iar le a fíorhrónam nachhfuil do bháthair bocht chuna blana á ach, beidir bhfuil an luach grin níos mó ná luach na mlá sin agus sin ris ar fad. Agus éis a chuirda. Buch puinte an chlór sin cogur an lé, cogur an lé. Now, bhí an ceim seo ó a réir ach taréis maníthe mar sin choín sé fós. Seo ón úsdóir ag kitóg ar chugur. Agrá, obrín mawami sa County Council agus dúirtí lom gur fuair siad cead plánála chun Dice Center a thógáil é dír na nóg. Neadar chun is a fiú scríom mar scéalta ar nós tír na nóg sa léinte gan ChatGPT. Daring gur chula sibh an scéal sin gur ifhrúí costas ní sira gáis ar na data centers in air just go homláin crackalta. Ach cogur den scó é an cean sin atá tar éis cogur an lei a bhuachaint. Gur le míle maigah don grin, agus go míle maigah go léir don grin, don eolas agus scapa na gaeilge ar chugur. Éir an ábhar de thír na nóg anois. Seo inis ar an ón manna tír na nóg, seo é iad le Dance of Years.

Bin agi Hayden Padigo le Smoked agus Rivershin vimir a geistocht le Tierna Nog le Dance of Years. Tad geistocht leis an Mangamore Mort le Hímer air radio na lifa céad sa sé Punk a Cahir FM. Agus ní smog ceol le teacht in isht ceol nua eise ón gealtor Florence Sinclair. Bín an gealtor ag play leis an hip-hop trílach, ír funk agus an glitch pop choma. Chosig siad leis an hip-hop ag ís a dóiag, agus taréis neartu mór a dhéanamh ó hin. Nascan siad a hairt carabach agus sásanach le céile sa ceol. Ar dús, seo cean nua eise ón EP nua, agus in ní sin an cean is fear lomsa wehu. Seo inis Florence Sinclair le Habitual Line Stepper and the Golden Dawn.

Sin Florence Sinclair le Whitehorse agus bu sin bhirmirgéisteo le Habitual Linestepper an the Golden Dawn ó Florence Sinclair choma. Tá tú a ggéisteach leis an me gomór mórt le hímer. Agus inis luigh mé níos luha gomín óádí den sco ag tuarlaint i gcóí i Maliachlia. Bhí an deis gom mar an inneo leirt le agrathóirí ó Palestinian Cultural Days Dublin, agus bé ócád áreachtal acu i Maliachlia i mísa. Ócád trí lá tá a gceist ón bheith cuaigú lá mí bheanfór gotí an fé seachú lá mí bheanfór. Tá si mar aimim ag an imimecht imscrúd a dhéanamh ar an heróíocht, féúlacht, cuiimhnaáin agus achhenacht na Palestine. Ag chrílóir na hócáide tá gothna Palestíach ag déanamh machnamh ar aspéris féin. Bé sé ag de Digital Hubs na siirsí don deir seachtainna le hócád speisialta ar an bmhéh seachú lá sa Sugar Club choma. Lenne na deir seachtainna, ba filiocht, bí a Palestíach ar fáil, canna bio, caiintná acadóí, agus ceolcurm dé daní chumá. I measc na ggéoltarí ag sinnam bé Roisin El Sharif agus Tamar Nafar. Tá ticéad den ceolcurm sin ar fáil ar lína, agus is féidir dul isteach chuig aon chuideile den ócád séir in aisce. Tá tuile eolais ar fáil ar an gcontas Instagram PCD.Dublin, agus ar a síomh grasán Palestinian Culture Days Dublin.com. Arán a níis ó ceantas na ceolturí a bheits ag sinnam ag an ggheolcurm agus sin Tamar Nafar. Seo éisian a níis le Johnny Mashey.

sin Pram le Mother of Pearl agus roimhe sin bhímar ag éisteacht le Johnny Mashey ó Tamir na Fear. Tá tú ag éisteacht leis an mangamór mórt le chimar ar radio na lifa. Anois a chuir a bhís ag léamh ar lína faoi chomórtas do ghaolgóirí agus chomórtas éiríochta agus cuma éireann atá i gceist agus sin éireann na léach. Tá an chomórtas seo chur an cín

0: agus binné Fountain ó Vanessa Amara agus Trúblú agus roimhe sin ban Udi Hall ó Horton. Tá tú ag géisteach leis an manga mórmórt le hímar ar radio na lifa 106.4 FM. Nis, bhí an deis gom leabhart le Jade Pepper ó chabáiste cabaret, maidir leis an seó ag féile fringe bhlá clia atá aici a bheith ar siúil an tachtain seo. Se libh an tagglaibh a dhéanmé le Jade.
1: Well, is grúpa muid cabáist cabaret ina chuimid béim ar taimhdeoireacht chunig taimhdeoireacht éagsúil, bhfuil is agat chuimid béim an mhór ar burlesque, so sin as a tháinig mise mo chuúil ar féin, agus mo chomhléirítheoir is as cineál an cúlra pól, is aici is múntra pól atá intí Spark and Spitfire, so tá muid ag techt le céile ó cúlrathe. Pol ar ráíocht cumá bíon anna chuid ar ranthe agan agus drag bíon drag acuin fosa só chuirmid béim ar na cinálacha agsúla de aína sin tríhena gaga sin sin an cinál grúpa atáónan
2: agus cé go fád a raibh tusa ag pléile cuair

0: si burlesque riv kobosta cabaret koma
1: I think vi mi kermi tus le burlesque capam e gavile is a shockdeg but kin on is profesiunta e gavile is a hockdeg will is a good so you know talking to fween and rangani burlesque or scratch kermisha tushla mo piece of burlesque and mo hail burlesque trade on Irish Burlesque Academy etalon hema ya clear guard the show actually will us get in dance house august kermitushla shin hug me fween rangani or dus august fin me on tatan of astu august and shin cost me ladini ella so wrong of these you know space you go in Ar Seán féin a rachtáil bhí seonna ar an bhód seonna eile ar an bhód ag an am sin fusta ach bhí muid a géirí cinál ar stíalhéin ar rud hain ar chinál gohanna alíonna hain a haspáint do gachtainna so thug muid faoi na grúpi sin a chula chéile trúp so bhfuil go trúps bar lesca chula chéile agus ar seonna féin a rachtáil agus trí sin bhfuil mé le daoine eile bhfuil mé le Sparkin Spitfire an sin atá a bhí a seo féin aquí atá a seo féin aquí fósa an Pandora's Box agus marianna sin ceapmuid bhí thosaigh muid ag leirt agus cosmuid le chéile agus ceapmuid actually is mór an is smuoinemh má é bhí mise agus bhí spéise agus passion a gom as an ghilge agus léirigh mé sin dí ag puinte éigen agus dúirt mé leihí le bevrálam seo ghilge chur siúil an nóhacha saoil sin agusúirsé si bhrálinn sinna dhéanamh agus bhí si anna bhí sketch míníí marheala sin fósta. So sin as a tháina go bbáist cabaré marheala ar córa a bhí a gin ihe éigen agus a bhí muidirrá ó fixa sin clás agus béidir stuff a ach a chuthaí béman ar tupaí ghil a tupaí ina héann agus scacuid mar sin so sin as a tháinig muid ar dús agus le chuna sa chu mé tús le mó saoil burlescus dóid.
0: Agus is bralam anslí a bhfuil sé gahang a chuma agus
1: chuann
0: sibh ar chuile imimecht tá fáilte rih chuile lehéil go agus ceapan go sin anha agus anhabhaúcht gointá a ggéirí beidir fiosa chu nó atá ag tosnú beidir sin na bhfuil go chuma.
1: Bíonn sé dechar agus hé tá mar donnasáasta go bhfuilmid a rá gcónaí agus á fuiblú a gcónaí go sé dá hangú. Bhí mise i gcónaí féin áireach faoi sin is dói cos bíonn se dechar bhfuil a go an bearna a lína idir daoine atá lífach sahilga acu agus daoine a bhfuil an spéise acu sa ghilge agus atá géirí freistal ar imachtaí ghilge mohíim le níos coolre ghilge bhfuil go má féidir le sin ará mie le dos mé in níos an gnáscoil ní raibh mé a ghilscoil thug mi faoin ghilge san nóscoil an sin agus rinne mé staidir arthaí agus an sin dúbrigh mé sao na ghilge na dhéag sin so tá anna chuid tá mé i gcónaí airach bhfuil daoine an sin ghuiil sé dechar cinál an ruchttain sin aála amach ar fiú a bhaintamach ar na himachtaí agus na spáis ghilge sin mna bhfuil ghilge dear leta ghilge láidir a ggóhan agat. Agus mohiigh mi bhfuil tamimi sé ghirí rud a chur trí bhena ghilge agus cinál an alíonna saggin a haspáin trí bhena ghilge, bud ceapmi i gcónaí le agus tá méid ghirí go muine daoine le lífachs na ghilge as an seo fusta, bud just tamimi se i gcónaí tá bhfuil is go cadí an focail le toir tá féin áireachtá comhá agam le doine nílas a gomana sin an focail ceir bud si an túátá ragam i gcónaí doine atá scitamínach as espris trí bhe na ghilge a bheith acu bu nílas acu chuna sin na bhaintamach agus béidir go bhfuil agla orthú raibh dul chuig imachtaí atá láhil go bhfuil sa go agus bhfuil mohíim tá aithníam an cinál fatú sin agus an agla sin a bhíonar daoine atá a bhfuil passionanta faoinhil agus tá gurí tuile a dhéanamh trí bhena go go bud just beidir a bhuaíon nachhfuil fáilte rompús na spáisina sin is dóí.
0: Cinnte agus tá méid sin óáí chuic an cín a go bhanéis bhíon na céilehes i leir na carthagaí agus nú léire agus ag beyond the pale agus inis ag fringe coma so in sin dom faoin seo a bheits agah ag fringe bhaile clia am lína.
1: Well, bemid a déanamh an stuff céine atá mí nílan stuff céine a stoi cai sé bhe ní féidir le an stuff céine dhéanamh ach like obviously bemid brannu ir is sula nua sula ura ach you know bemid fosa curbaim ar an burlesque ar an drag ar an pole ar an ironiacht ar an gracastoi so bemid ag dropped it twice ar an dehula de demand for agus bemid cur wulis gut obviously esperis ax nua os for gore fosta ax will kind of chinal bwint clu agus cael bwint amach agen as tu fosta agus a hadni yn ledini ac bemid fi cynol fi show nua o chril y gwyn cynol eg Beyond the Pale and Melina agus dar I gamalish but obviously bemid cynol eg jain of Neil mid you know Neil on Rudd Cannon Kane but Macasola Shin Kinnell of Ahru Derer Cohex because Gawkward Mershin ak bemid Kinnell like a clee let on Struchter Shin so Kahishiv Dull Higge Kun Palamak kind of thought goodbye like a guest Shin but a kind of Jane of kind of Macasola or you know air on show of you gonna be on the pale big Kinnell thread zone of big Margaina let.
0: Arous, agus kun tilla olas all fwein show glacamlesh air and see Vigilina Dublin Fringe agus cad eivr guntas Instagram at Cabosta Cabaret.
1: Cabosta Cabaret, yeah. Yeah, sure. So Cabosta Cabaret. A Cabosta _ Cabaret. Cabosta Cabaret. Like Neil Achmwyd at a time in Aria at Cabosta Cabaret. So I'm sure he should mwyd ta sula gove. But yeah, ta mwyd sanu sa cwysyn. But yeah, ta mwyd ar fall. Agus beg na ticket ar fall sa nasgus ag in ar in our bio in the sagum kind of get to be the guest and chin oh yeah Marjor Tune Shin Aaron Steve Grace on Fringe at all the Tiger Fall Fosta
0: well it's been two more less August Gramila Margaret Asuk Chakas Chakas Studio Lynn in your
1: Fiber Bay
0: Gramila Benagi and Shin on Tagalev a Yenme Le Jade Pepper Modder Le Fela Fringe Vlock Lea August Kibashta Cabaret Tomwyd ag dridam idro dera an clor ach nyart kiol fos. Anish ta an or dridah lin agus vise kerbosti gahan han trom inye. Agus vise geishuk thash an tairon sio o M Sage agus meisawale ag arc air an mashtuch. Mariel an samplal yen sheed air an mashtuch sin air on is evil me. Sio anish M Sage agus the Spinnaker Ensemble le launching Mossy Scout.

Bin agaibh Search for Home ó ESP agus roimh sin Launching Mossy Scow ó M-Sage agus The Spinnaker Ensemble. Tá tú gé seach leis an mega mór mórt le hiomar agus furair tá mu druidthe ag deireadh an chlór písa ceol agam díobh fós. Ach éisteisteach a chuirde an teachtaint cún ba mé libh a ríist ar an glór. Gurí maithaí as 8 éiseach an teachtain seo agus slán.

0: radio liver Katie Sha fuck the car Krishna guitar Tá údaráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheh, fáigh roibhan SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta. Má spéisla a chadúhéin a chéslú nó seola go ré eile lon lochlan nó snáhathe misisnúla a bríasa le linn rásí cóna fai ríspéis agat i bhéile nuan na lie im leá clia. Ba féile na lie áreachtar den chéadúir ar an dara agus an tríú láideag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rá snáha na lie, taispátas isce a cantina, siúlaí baní ceol éach sin siíota agus go leor leor eile. Tar chuig na céanana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír tú cuat ar Dublin Liffy Festival Pangaí ó chuirna carach flaí.
1: Nuirchtaí ní casalaatsa, hepech ar an nuirchtaí. Ach nuair a thugann duine casalaatsa fóil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rannaín an táam a mín folaigh tastalhain, achas fúinetá sé an táam a rannú le fuile thuairt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Táma dig brathart.
2: Barí an lifa. Céad a sé, Pancacar.

Tá se bgé se le radio an lefacéit a sé pont cair agus is sé seo an seirrma chu lom sa osín, be mé leh gurí secht an í an tróna seo take leh be ó serád éons seo an seo maiachlé agus tá se éistecht faoi lethir le Gondwana Land le Rainforest ón albumm Gondwana Land 1986. Seaf an linn.

Tá sé agéiste le radio lifa, céit sé punca cair agus is é seo an seomarcur agus bhí sibh agéiste an sin le Minuteman le Corona ón albumm dochréite Double Nickels on the Dime a chur siad amach in 98 caiair ag tacht ó San Pedro, California. Cúpa tunes punk díomh an sin, roimh sin bhí Wire ag tacht ó London 1986 le ex-Lion Tamer ón albumm dochréite eile Pink Flag. Agus an sin bhí cuid ag tacht ón Austrál agam díomh The Go-Betweens le Streets of Your Town ón albumm 16 Lovers Lane 1988 ag tacht ó Brisbane in san Austrál agus ag tús an cuid sin bhí King Gizzard and the Lizard Wizard le Polygon Dwanaland ag dul leis an céad pí a dúscail mé le Gondwanaland leis an track Rainforest. Tá dahad nóméid fach agam libh gglechamach déna tá géisteach agus in eile tá géisteach agus am se bhgéirí mátá se bhgéirí taxi heall isteach nádachta sé sé nád nád hain nád sé cair agus duna mé éireacht é a léomh. Fáin lena isis tá beganín ceol ó éan agam díomh se seaach showband.

géis le ra an lifa, céit a sépon car is é seo an seachir lum sosin, agus bhí se ag ggéisteucht an sin le I dreamed I dream. Ag tachtó chathair Kirky le Diana ón EP das a bhí acu an bhíon secate Boyo Poisoning. Rimh sin ag tachtó New Orleans bhí Twisted Teens le Riding ón album nua atá acu Florida Water Blues. Atá amach ar Sub Pop Records, Matdóf. Agus rimh sin ag tachtó níag seachtó seacht television le Venus ón album Duchreid Marky Moon. Agus ag tú an chuid sin ag tacht ó or bunthe ar liad i bail email firiste, Shamrock Show Band, le Lewis, Pride of Abbey Street, agus tic an gomáid sin for Man Lewis, or thug Man Lewis chun bheith an seo liomh an oíche seo ar an tráthnóna seo. Tá mbeidh an cuirsaí a chamád in éireann libh in níos seo The Altered Hours le Thistle.

Tá se vigéisiocht le radioin lifacéit sé an go cair se an seomarcur is mis sin agus bhíisih a géisiocht an sin le Gabriela Cohen le Change ón album intach a bhí aici. Pink is the color of unconditional love. A chuir sé amach Gabriela thucht ag ag tacht ón Austrál roimhe sin ag tacht ó Cahargalí. Maya Sophia le The Wife of Michael Cleary ón album Bad Time, Gabriela Sanideg. Roimhe sin arís do le rás chuig an Austrál bhí Cyanide Thornton agan le Hot Air ón album Cyanide Thornton. Gabriela is a hochtag, bunhe in Melbourne, agus ag tús an cuid sin, ag tacht ó Cathair Kirky bhí The Altered Hours le Thistle ón album intach Convertible. Yeah, níl ach ní nó méid fach agam líomh libh, so tá mé an rudaí a athú beagganín níis le beagganín Animal Collective.

Se radio lifa céit sé ébun go cair se an seachir agus tá méid druide chuic déirí an chlóir seo. Tá si bhgé se fuiú láthair le Blue Gas le Shadows from Nowhere I tal disco ó ní ag 83. Rihí sin bhí Animal Collective agan le All the Clubs Are Broken ón album Isn't It Now a chuir siad amach gabilas féitrí. Níl ach am agam béidir le ceanháin eile díomh. Seans go nuine mé Astrid Gilberto. Fan lin, bheith mé mar a thugann sibh.

0: Má spéisle a chanúhéin a chéslú nó seola go ré eile long lochlan nó snábhathe misisnúla a rísa le linn rásí conna fa ríspéis agat i bhéile nuan na lie im ná léir. Ba féile na lie áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú láéag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rás snáha na lie, taiispátas isce cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tarchaigh na céanana le grá lá ítacha ar isce agus ar tír túr cuat ar Dublin Liffy Festival Pcaí ó chuirna carach flaí.
1: Ik smuine frí agus camid leart leis.
2: Seans nach nééis dó sem, achas fiú iirecht a dhéanamh.
1: Ok, banna me trí las.
2: Den an bhpóil do chuir do láinte de fáiste, Déadach gombeach túnkar ag anúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an nniuúmar athcó, Is mó seans go gaiisiad tabbach agus iad níos sinna freisin, mar sin taring an áil rhain, agus leabhar leo inmh. Feig na fíra cí féh bhpóil agus nicotín, túair cuatar hse.ie/vaping. On HSE.
3: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
4: Cean den hábhar imní a bhí aguing nuair a dinistú doing fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrathe agus an bhéadhá é chur a raig. Chuir córá trí nó méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
3: Má tá cór le is éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chur raig chugéin duine.
5: Tásaí an fólam fao HIV láta agus lomsa, téchaigh hse.ie/hiv chun tuile a ólam ón HSE.
6: Thála le timpiste chemicach nó an teagmha sa bhí an. Cibé ceanna tá gceist ar cheartta do lábhaní a bhaint sa le maiann tú do spéclaí cosanta, agus cén dá rud nár cheart ar cóhrúta a úsáid le an é. Má tá freiglaí na gceistena sin aródas agat tá an túdrá sláint agus sábháilteachta ar do thóir, agus ar thóir cigurí eile freisin ar fud disciplíní éagsúla. Ní de himpiste chusí an garim níos fiúntaí leis an HSA. Den an taiistrú agus den difriocht. Cuairdig HSA Careers a níos mó ólais.
7: Barríúna lifa. Cé sa sé Pca cair.
8: Seo chugamh túrisic. Cuairsaí ratha le hónú fearil agus líon Macaulay.

0: Fáilte seach a sé sé tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa anna fearile agus le Liam Machaulí. Ar an chlár nuachta na bhlé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtain as muid díirú ar cuasaí polaitiocht a nucht agus agathirithe ag fechant chun tosaigh ar an méad atá a nánúin an mí se thugann agus an boséid a bhaá ógurt ag an rialtas ag an pointinte sin agus Is tócha tomadú techt is teach go bo séad faoi aigeidir snua Pascal ó donú imionis agus Simon Harris an bo séad aige siúd. Ag an pointinte seo tá an próséis leis an bo séad réúnta banistíthe ní hé gur féidir leis an aigeidir. An chuid solo runs í enmh sa bhealach beidir a bhí an sna sean le san ní hé gohfuil Simon Harris chun gete bhaintas an as na Harí eile agus antíisecear ar lá na bu séad ach go ginineráalta tá siomh réisiúnta maithe an rialta svéide gohfuil cáin nach gothirí a cáin corporáideach ag fás go tapi. Agus tá sé fás tapíráin nach bhfuil an fás olmhór i caiteachas a chuirsteachrinn faoi láthair ní bheitchas aon duine céin ada a bharchan an siomh sin. Ach an rud is súnta sí faoin bu séid braham ná an líon fás a chaiteachas agus sa cháin atá teachtasteach.
1: Tá sé sé ann agus bhfuil is agat ar chlí an ghuiann na héan duna ag an bhhainte seo Pascal Donahue. Mar hapla will an é gur polyteor é Pascal a bhfuil dearmad omláin déanta air nether ach is dóí tá sé le tuairt tá sé is féidir sontasí ina de gur be se an céadáin aisnééis a bheits idir láh ag Simon Harris agus beidir goil an picúir sin picture beidir nach raibh daoine agsú leis sin point amháin gribh an picúir sin den cinnáil scoip a bheith an rialtas Doraig le caiitichas nach raibh barrtaíthe agus nach ngirtóch an sais caiitichas sin an géalagur tré chéile. Tá an beidir bhí an peicúir sin túirthe ar bhealach éagsúlaigh Pascal an bhíon se chaitin nuair a thug sé an cánáisnééis dearnachtá chu níor hiigmuid ag an mar nua nuair bhí an cánáisné sin á thuúirteige go rá an tréimh sé bhí le bheitthaige mar ar airigeis letíochnú, bhí se hena féin i deaghhail ag an am sin más chuomhnalumm leis an bank dada agus ar chlíhí hiag daoine ardathe Simon Harris go háirthe go bhéach sé tarlú go tapige dhé sin go bhágaach sé. Chir sé ontas a rion daoine ag an am nuair a diming Pascal Donahue go raníú Harris éon go rana sé héin le choisteach mar ar airigeis. Agus chuú ceist freisin ag an am an raibh sé sin stúma mar cheanara. Go hard a cear a ggóíaltas áit a bhfuil an túfas arsú le ról na ceanireach a hain agus go méidir gomach an post a smú, dus de puist ar fád a bhine le airí ag súla ag bard an rialtas an é amach se sin omarchocht don duine tá mar cheanar a freisin. Agus nílas agam bhfuil dearcha ag daoine in imach na bliana ó hin an é ar chur lábseil le rinne sin isteach ar Simon Harris. Le bheith ar bhealach ina cheanar ina ggéal. Braham gur cinnáil meastaáin ar risca bhí an sin, agus braham go méidir gur bheas, agus ní le agam a rís naonachtaí le seo, go méidir gur bheas Simon Harris, mar bheas sé cúplará, de bhre héon caiigh nach raibh sé maiite ar an gúda mar ar airige le sehrán ar chuna chií deile sin rud amháin de chuid ina ggéal. Béidir gur sios muoinemh go raibh, nach raibh an duine chuí ann agus beidir nach raibh lehéid de fóstaigh teastal ó Helen McEntee ar a chuoíonn tú goilpáistí óga orthaí. Buid ag smuoinemh ar atpáistioga ag Harris freisin, so caiigh nar chuirsisteach ar héin an post a thógáil. Ba braham go méidir go bhrenig Harris go polaitiúil ar an duine a bhí sa róil mar háneiste in san cóíaltas dearnach bhí beirt bhí Michael Martin mar háneiste ar bhreaadcur agus bhí bhreaadcur mar háneiste ar bhí Hall Martin. Agus beidir gur thiíal sé siúd nuair a bhíon tú mar háneiste, agus abhfuil posta go mar airí gdóí achtracha agus a bhí ag Michael Martin nó a bhhail ar cuasaí fiontriíochtta agus mar sin de nuair a bhí líomh radcarán. An bhfuil ábharthacht ag dul leat mar cheanara. An bhfuil tú i lár an éanaigh, tá taoise go lár an éanaigh gan áras, bar an bhfuil tú i lár an éanaigh mar fonnatúr, seis. Agus an báta seo tá trí bliana ag Martin agus gábhlíon ag Harris nó cheanara ina Yale le bheits a roiil. Agus tá cóir a ceiste faoi bhíhall Martin agónaí an bidir ábharéis sin na chláirichí deile ríist amach an seo. Baid nuair a bhíonn an reinint amach sin a gceist, Braham go raibh Harris á chosantain mar folateoir ábhartha den aicme is airde nuair a ceap sé é féin mar air a airigeis sa bhealach sin, i.e. go raibh an roil a bhí aige cólárnach in san díospóireacht feibli agus a déad a chéan duna. Sna léhananta seo ar nó ní bhíonn an tearna airigeis go thomláin freigrach as cuasa airigeis néair mar bíon an tearra caiite agus peiblí go a bartnéach leis agus tá Jack Chambers duine ar nó a bhí rá ina ar airigeis tá róil sin inis ige siúd agus caiig sé cin an double sin a choilíanana. So Braham ar bhealach nuair a churdaíonn cheist chuir siad an ceis go bailí agus Braham gohfuil an cheis sin fós beo an bhfuil sé omarchocht don óibh amide don de chean an fartaí chun an dáú a dhéanamh. Ach tá mé don túdim go méidir go rá an rud a rinne sé go polúil ag dul marheolalar ábharthacht a roiil héin. Na tagan muid an sinnig an buinte marheolalar seis rith na bliana, chonig muid a bblionn se chaite nuair a leag Pascal agus Jack Chambers an cáánáisné semach. Bhí sé be é an bu séad ba chaádaí ar fa tamil fada. Bhí riint daoine ní hégrah on ardú cánachán, but bhí riint daoine an bailach raibh na boundí á ré an bailach go rá aspaúnamh nuair a bhhain antardú sa chostas marachtála le choristeach sa bheit, bhí riint daoine a chailemach do rire ar éonhhatáiste bh chu an bhblionn se chaite go háirthe daoine sa lár, bíonn si do gcóí caiint ar an lár atá brúte de squeeze middle agus bhí riintá daoine. Ní hé gur rolling siad, but ní hé cínta go raibh siad ní hé gur tháinig siad amach as an mu séad le níos múarnagus nu fiú chom leis an nehfuil a bhí acu seans gur tháinig siad amach as an cánáistéis le níos lú. Agus bhí sé soléir i g gahabna bliana gur bé an rud a bhí áthúr agus an rud a bhí á bhla freisin ná gombeach an rialtas a bhhadíos choiréisí le tharnaige a chah, mar go bhhéach leidú a bheith gceist i dtíobh an cháin choparáidí de ag smuoine bhar garód go háirithe airithe straúrthe tá chutha gceist leis sin tíir sa gcuine agus rátaí ar an cáin corpóráideach agus tiltanas na ggólaachtaí techt gohéann mar nachmach beidir an rá a cóáhúlagus a bhíoch beidir chuig blianamh agus níos faide siir. Agus freisin go rah beidir go raibh sé le tuiscint gomach an caiiteachas i ngach ile réimse, go speisialta na réim si áite bheoch beidir óhars le sonú go blianúil a chuoine bhar beidir cuasaí idechuis cuasaí sláint agus mar sinnda, agus níl me caiint ar thugraí tháinig an cín, ba just óhars. Raibh teú mór le déana bhar a lehéid agus bhí sé de cosint na tíre a beidir pí a beag ó bhhuiilsú, agus freisin bhí an coma ar an scéal go raibh an cycle políochta an cycle a bhhuiinn le táchain ag an deire. Bhí sé de déanana bhíreacht a cosint a chur ar fáil go polúil dos napáí sa rialtas mar seo rialtas nua déadhí a bheith beagín beag choéisoach beagín beag cumádach blian a héin. Chugamach beidir deis a bheith beidir níos flaú le níos dean ní sa téma. An rud tá rééis tarút mar luúantása tá sé thbheh sal ar ghfuil rá an cáin an taisteach chun cáin chopráideach leidir. Tá cinenne tócha cinenne an spéisiúil tócha ag an rialtas gan plé leis na ceart comin ar bhealach fiúntaach don chéadúr rií le dahad blian con cóhéon tú páig a agrú in san córas peiblií riomhríoach an cóhéonntathe páig a bhí a dolamach as dáta agus ar nó chríigh an cuaint tú pá ba dhéanaí ag deire bhí an bheitheh na blianana seo as na hibrithe peiblií fuór siad ordaíthe áirithe th gáhlííon go le agus go dehan an nuair sin bhí ceil socrathe an de airnálachaí éagsúla ibre maiala ordaíthe breise tháinig deir le sin. An nós a bhí an le fada fada fada ná gombeach na córáidtí a an idir bhar tíocht a dul aráig sa tríhí rih ré chun go cean nua tata na dhé. Bhí an nó sin Harbh sean bhna mar higan muid i réimse Bertie Ahern áit go raibh na háirí apá i dul an áir deach minic. Agus bhí sé spéisiúil gur bé an rud a bheas na ceart com na bliana nach raibh éniuú san éair leis an commeráid a bhí techt éh réaltaiste agus ní Harléon, agus dí leon coint an faoi láth rudatá éceochtúil. Agus chuirm an ceiste an mhénig, an é go bhfuil si a dhéirí an cycleánnáisnéise ihar a héanana chuirt chunrícha, agus ihar adó an é mar go dtíigen muid láthach má ordaíonn tú an páig a bhí an ag stáitir bhíisiigh ibrethe pip pulí go generaráta tá buil an go méidir go ádóach bhuiilsú, an é go bhfuil si de fetheh féchaint in san achar ama idir deire bhí an bheitheh agus abair deire bhí dhearafóhar go deochaigh réiteach nó mhéalú éigeint ar na feimna sa bhein éair. An rud eile is mú faoi láthair atá inán agus a bhfuil an buileann a chur bhuiilciú a gceist. So tá na ceistí sin na hebrú amach, ceistí faoi Harras agus an churchaige atá aige agus an róil sin idir láimhige, ceisiní faoi an éagsúlacht im bliana faoin bictar airigeis nu a bhhaartt ach béidir an churchaige béidir bheith difriúil béidir nachmach an boéid se an cáis comádach agus a bhí an blion se chaite. Agus ceistení a bhfuin leis an airnáil feiblií, agus na fána nachhfuil an rialtas faoi láthair a dailáil leis an ceisin faoi choonnta a pá agus aimimseir na cánáisnééis a timpplaring freisin. So tá rionrá í Harbh simúil sa bheim líana, béidir nach raibh sa bheith an bailach omláin cean céine le riint blionanta nuas.
0: Cinnte ó théamh na hábhar a bhís Gearrán agus a bhín beidir éfacht achu ar caidan marachtála daoine sa tír costas tuíocht a beidir an ceiste smó nó an gearrán na smó. Ach faoi bhain sin tá na costas eile marachtála agus luigh tú tú féin broslan sin agus dá é ggéintucht faoi sin faoi láthair ach an rialtas ag smaoineh beidir nachhfuil buntáiste le aige a bhrunnar gachéon duine agus gur féidir béidir an aige sin díú ar na daine bhfuil faoi bhrú seachas gombeh gachéine sa tíar a fáil an energy credit sin a bhí ar fáil.
1: Well, ní léon áhar is fiú go raibh an bailach bíon ar Pasca Donahu mar a bhí Jack Chambers mar a bhí agus mar atá Simon Harris mar bhéigeim líana. Bíon orthú an nós sin a leanúid go blion túil agus ar bhealach sais níomháin an cánáisnééis se chosan a dáil. Taan siad ar radio náisiúnta an lád ar gceanna gcónaí agus béidir nach bhfuil an méid céine daoine i ggéistecht le chláiricha den cheanáil sin sna blianta beaga nuas agus a bhí tamil fada sir más cuimhna clum bhí cléirbarn fós a bhail ag an am sin an bblionn se chaite ó sean ceadúir go dhéananig David McCullough síle an chorá blionúil sin leis an mert. But nuair a dhéanann siad an cosan sin an cineáil chainte a bhí a gceist ag Donahu agus Chambers a hacada i dro an phobal a bblionn se chaite na dúach an rud a dúir tosa go raibh ceiríthe a gceist ar ní féidir cáin ará glan amach, but ar na cuíilecha cánach ar fad a bhfuin leis an gluúin nó leis an grúpa is dúláí dóibh an ggéalaiger faoi láthair agus go raibh se sin intaice agus greibh se sin a gceist. Agus gach sean go méidir agus déontóch í don go éonach aon na go nasontóch aonanana le seo in éon chuid den sochaí gur cheart ara a thuirt dóibh siú atá ar nánachchuid agus go ní ar nánachchuid go fiú, ba daoine ar nóa a bhfuil an strachailt léúil sin ar siúil. Beart a bheith ag contíí a cuaúbsúd rih grúpar be eile an bhlíon seo agus éon bhlíon. Ná leabhar muid a chana faoi ar bhealach an dearrafocht a bhhuian leis sin éiri sin airige a bheith taisteach sa tíor seo. Ní a bhríomh an ggéalaiger choláidir. Níl se sin ní bhíon sin ar rá, bud go practicúil sé sin fíor braham ar bhealach ar a muide ar an gláir seo ar cheannas na céad ramaní. Le linn COVID a bhí ag ggéirí dúú go sonrach ar na pointí sin instimáin go raimh a ggéirí a rá nach ra bhéon mhúirtean faoin pandemic funding, pandemic grants, mar bhí an nuirigin airige teachtaisteach sa tír agus ó beidir fithe sa séide a go dtí fithe fithe, bhí an picúr omlan áthaíthe ó bhain gur bh méid sin airige teachtaisteach. Ba tá an tochaí anna reinte agus dailte leharmúid mí gáúing dalhhaid céal in jobomhla seo, ba de leharmid go minic faoin meach go raibh an ghfuil an tochaí an dailtear fád, agus go fiú Bhí statistiking an deir seachtainna eléric cévé duine sa tír seo im líana ag go mórtas le béidir fithe is an líideag atá a tiileh níos mú ná 2,250 euro sa bhlíon. Tá sé dochreite an tádú instadíine atá a tiileh 2,250 sa bhlíonú níos mú. Dochreite agus tá na seirbhísí a chuirtear ar fáil don drám sin, tá si tiúd ag fás go chuimsío chréisnas is ábhar fáis sa ggéalaige rééis sin. An aiba bhí an nuraigh ná fiú agus Pascal Dunne bfuil leabhart mar a luú tosan sin agus déadhí mar derm gomach Simon Harris agus Jack James ar an rud chéanam líana. Béidir go rá scíar ardthe an phobal a rá dúláánna chu leis an staid ggéalaigrach, a bhhad níos fearras an bhíon se chaite. Ba anna chuidas na daine a bhí béidir dúraach béidir céim amháin chu tosaigarthú siúd. Ní hé go raibh an cánáistéis an bhíon se chaite neódraach orthú. In actual fact, bhí sé díon orthú. Díon orthú go seach an uil, díon orthú sa bhéide agus go raibh teilig den chináil sin beidir 300 euro in aig céúna seachtain beidir fiú 350 euro in a mías a híos leis mar dheallir na háthna rinú a rudí difriúla nuair a chuann tú na háir sin a go mórtas leis an orú in sa chostas marachtála. So, an dúán atá riomh béidir an rialtas ná a bheith machnamh air le tá ga comir an scéal agus luúantása drip-drip bí an drip-drip a ggéisnach mí an gach blion sin an stíl a bhhuiinean le láh seáil le cánáisné se ó bhí bhean fómhar go dtí túús fa dhearna fómhar féinmid trí ceú is de sunraí cinil chuirtarí dós ar ggóir sa le bíon an lá féin ann, but an dúthlein so agus chana féin tá rudí ará go méid leide a cánacha saoling rahéon leidú cána ceart an lú chaite agus a ríis ga sean go méidir go méid an ráite sin an marar bheith díú ar na daoine is leo cholíí a bheith cuiine bhar credhhesa ó é foiineamh de bheith cuiine bhar an gghre beidir fád a dechar bheith os a ggóramach, but an ceistetá ná an féidir é sinna dhéanamh beidir nach féidir ag an trá céine le neódrocht éigeint a legan ar an drámatá sa lár. Agus an sin más gá a bheith machnamh ar cheáil ar airige de chnúsach. A bhfuil drám os a chean sin a ríist, a bhfuil an caiinte bhfuil an cheistán faoin 6 airigead atá ar áíoch ag na cáíoch athirí is mú, bhfuil ahrenú le déanam sin, bhfuil chothaíocht éigeint le tálú béidir níos bú i déobh dáile na muoine sa tír seo. Dechar bhas an dardóigh sinar fad am líana, ba ga comir an scéal go bhfuil chuid is na rudaí atá tatain ar dro. Tá siad a tuairt le fis go mbeidh an buéad seo níos scuilte ná buéad a bhíle se chaite.
0: Agus an bhfuil sé róú an nóileat go meach an rialtas ag machnamh ar an chéad ótáchán eile, nó an mín siad a gcónaí cum a cóáitúil siad in san féalar táchaíocht go mín siad a gcónaí amachnamh ar an céad ótáchan eile, agus an bhfuil éfacht ar bethe a sin ar an plááil don bh séad an nóileat.
1: Well, I think go raibh sé an a bhíon se chaite go raibh sé sin le sanrú, le ra mé a bhíon se chaite go raibh an cycle táchaíocht a rilí go mór a lá réim a bhíon se chaite aí bhí mu díach isté, bhí rialtas nua an bhí mór lecha. Hiig siad Margaret Pascal aríist an duine a raibh an cháil ar a bheith chiaalhar. Hiig siad am rudig raibh siad chun an caiite a tharing deisteach go marráí dhéanam a bhlíonn se chaite. Teige muid im líana fiú ó hin go ra agus learmúid faoi seo hena ceannas rudaí bhó a raibh orthú a dhéanamh i déamh lé le breis caiitecha sná an ceist faoi bhrósla chonig muid na léirsíthe trochuil. Ag aimim sin na cáca, tuú anna chu deirigiid chun na dereachtaí sin a réiteach, so ní héhú gur airí le clí leis na plan a bhíach go bhíte chaite, ba rud a bhramé sin á seanáid se an tam se an spás gur bhrá siad san ggriiste cheart go an sporáin a chungú mar jouwl ar an kirkad kin al táchaíochtta. Mar de ré mar héon tú raig ó héh na táchaíochtta ar bhelach ní mórdéit ní mórdéit well má dhéan tú an rud rinne an réalta stearnach agus tá tá hí si a bhhatáiste an réalta stearnach raibh ach fan acu ach fan atá fós seis háart, ba ní raibh si sin ag réaltas eile. Dar lom sa dag an réalta stearnach siomh sa chaáisné stearnach go rá scata mór daoine sa tír. Ní gachtainna, ba scata mór daoine sa tír a déach go rá. Níhearne an rialtas éon droch cinenne mar jouwl air má hataisteach pásanta ag an jomméid áthe seo. Tá mé de réir mar a bhí an dá nó an trí blian a dearnach a dollarráig hí níos mar aige a fóca gom go fiú chun cumad suasúas leis de thda costas marachtála. Bin an 6 rud a bhí an instabí a dearnach a bhí achfanna chu dhéanamh agus cinnte cairing sé go mór ó héamh na táchaíochtta féinte. Dá mar rud é, gur bhrom an rialtas rathe é sin ar an bobbal i pe bliana a bheith an fithe stoí buéad fé hocht buéad fé ní go háir an dáiche an sin. Bheh sé ar buéad secht fé hocht an nó fé fénaí go le fé féh fénaí. Braham go bhhéach sé bheith le tuairt le fés mar sin go raibh an rud céine ar siúil, agus sin braham an talbhúáin a bhí ar bannig Pascal donna an líon chaite.
0: Cné bháin don bhaséid na áit nachfuil daoine beidir bhfuil níom don soléireach ceapan daoine go bhfuil planning an rialtas ná muil a chur ar na cáin carbáin agus cinnte déananach reintíoine argaint tuisscoil brosla taréisstal in orú costas go mór níl an gá chéine le cáin carbáin orú go tá an costas leis an broslaimi in irde. Ach an bhfuilmid an áile idirbéidir sin agus na mtícurcur chun cín cúpla láhinn i déobh orú i costas taiistú pai blií. An bhfuilmid ag fechant beidir teas goríoch leis an éfacht a bhí ag na glasigh ar policia agsúla an réalta sé an pointinte seo áile?
1: Well, sa bhéide agus go bhfuil Svéad bhfuil póca áirithe ag an rialtas agus tá an póca sin osclíonse de rion fro í difriúile. Ní léon áras a go bhfuil príochttaí na thosaíochttaí áirithe ar bhhail leis an póca sin sa a láseáil ón úr gur airigh an rialtas, ní léon áras fé sin, agus an ráta sin a fumid áitir ah gá dúú i gceist ar an thestal go fiú ar an thestal idir fumocha difriúla don thestal pai blií. Ráta a tháinig amach tríd an bandéim ar bhealach agus a dáling. Bhí an ráta sin cinnte áthionscanmh ag na glasigh agus ag airí a bhfuin le go sanraach leúis na glasach, agus bhí sé beidir siimplíí a bheith cuiad a bhfuiltá costaí tríéisdal an áide bhfuil dhéanaan sé an cíal mar sin an ráta ís le cumád tá chun ráta ordan. No níl an ráta chóthir leis an airthú sin bad agus a bhí rih COVID tamdé sin, buid tá Tá sé le sonrú, Tá sé hánah tá sé le sonrú cinnte. Agus ar bhealach an elefant sa seomar ríist an seo ná na ceistení atá fós le háirú mar jouwl ar na smachtfanaí airigeis a bheits ar an tír seo. Mna go líanaan muid ó héimh na Eorpa de na tuiscintí a bhhuina le gearisíar charbáin agus na háthe eile atá animas a bheith i gceist ó héh an éh na héráide de i go mórtas leis an géalagur faoin dáta ar a raibh siad á lera gan ééis sin fé fé hocht ní cumnelumm go dtíirech, ba pé socrú bhíán
0: fé
1: trocha Well agus ríis beidir well agus béidir fiú sin spéisiú goúnta fé trocha beidir go bhéach béidir go bhéach an rialta sé sin a chur méráda mar nach méid an rialtas seo anna fé trochaheart ach má chuann siad an rud ar an méráda. Agus mar jouwl goachátáach an Harbh congrup de fé trocha, déach siad a bheith faoi bhrú anna leidir ag na glasigh ag an chiaaddaltáachchain eile. So an elefant a seomar faoi láthna chunascar féú é sin a láhseáin, mna bhfuil siad a carpíreach nó tosaíocht ins na nuhé sin ar fad, í ddóidm gohfuil bí seomra faoi agus sin sampla an i bhrá don rud chéine. Níl sé fuiste haú gombeid siad an an scéil sin a chasa haar timppel tefirstig de bhblion. agus tá implachttaí soach mór a ggéist na beidir nachach má tá ceúnú má tá smachhána le choáringe ó héh na teorpa de beidir nach nach muide bháin nach mu an tain tíir a bhaachta síomh sin, but hí an comirn scéala pointintmáin gramar chundul chutása go mór agus tá rá rialtas le déanaí tríéis an beidir an deisian a chailúd an rialtas rathe seohhui láthir ach am an rud ahrú típil beidir má héint an le leis go lua, agus an rialtas rih an rialtas déirnach. Bhí beidir bháin taobh hir ar na sprochaní bhí pleáilte é rih an rialtas áirithe inarrána glasigh agus d'ir leis na glasigh is nó cean rudí gur airló anamh ná teanna chu éimirt ar cuasaí ar bhealach dearafach chun cuidas na tiiscintí sin na chucan cí. Ok, bin agin tuairiste marte agus muide gaharach ar an gánáisnéis, saolaigh an gánáisnéis a tacht chugaí a ríist i gceann míasa nú mar sin. Ar mu agus tóisí macóil agus de bharcó leintigh a rétíí na chláracha seo concréalta. Héanlíí maggaáí agus óna fearil an bharirte chu an chlár láthair agus mu léire filmid orh leis chiaad agran eile de thuairiste marte an bhharte chuing ar 16 chlá a réidir lifa cé a sé po a ceFM. Uing ar fad anseo, slán tamach.

0: radio deliver Katie Sha fucking car Krishna the car Oluan Gahina Biggie Lum Russell Sheridan Air Fisfasa Mira na kaintje is kiol le lucht chulter na gaelge im na clear agus fudden down Mata simagat e gorsi alien is kultur Biggie Lynn fisfasa an shahar radio na liffa
1: Geistacht lomsa fionnaí gáhín chula aine an mangamór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil or nua, ceil electrónic ceil dosa agus neart ceil eile. Léir bhasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. I radio an lifa cé sé chun go cair FM.
2: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dí ceoltóirí an léanú. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna. Ar radio an lifa, cé sa sé punca cathair FM.
3: Biggie Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé punca cair FM. Chlór léhuiil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé punca cair FM.
4: Tá tú ag géisteach le radio na lifa, cé a sé punca cair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: Díle choir agus bhar géimháte go chlár eile de fadas fearing, Is me lís an cambrah agus mar is gná mé lehar fanna lehuara agus muid i lééis scéalta an bhfuil ar fudfad na cuine, scéalta idirnáisiúnta an seo samáile in éan agus cé leor leor eile scéalta idir choúirthe san nuirih tar nui bé an ithe choúir ar siúil fudfad na haan. Dé hína beag seo mar sin bí cinnte féchant ar culturenight.ai áúil ólas faoi go leor imachtaí spéisiúla idirchoúirthe le cultúirí éagsúla imachtaí tríhilga agus go leor leor nach iad anna spéisiúil agus tána hain agsúil go mór le freistal ar roiint imachtaí freisin. Anocht ar an glóir a chuirde cléisiid óhhraint ó casada a bhílinn ar a glóir hena agus é ag leirlinn faoi fle réilech Aú sa nulan hena agus tá sé raislinn a leir faoi flaanna bliana seo a bhés ar siúil an cuaga láis féad go dtíon ní lás féad dihí van fór go luúan níis, agus be éagsúlacht ceoltóirí scéilethe imachtaí spéisiúla splódrach ar an glóir an sin mar sin tamasúil go mór le cleistal óhreint an cúpla nóid faoin bhleaiontach sin. Chomáile sinna nocht le romid le roisí na chinnéide ó chunar na gaiil gan faoin imacht a mé Ega mé si ag leirt co-agrathe ag chunar na gcuilge craomh na broséile agus feisir a fearlamint na hthpa nu a thofa a bhír an glóir se hena sintíanaí bharchu sa bhroséil ag deire na mísa, agus rutá gceist leis ná díspót panel ar a téma cheangacha ar son na siochanna, mar chéúra ar lá orpach na deangacha. Agus duine eile spéisiúla bhés ag leirs mar chuta sin ná an ambassador cáit móran las bhuaanónna duine haan chu gannéint orpach agus an taire gaalteachta Thomas Byrne freisin go leir spéisiúil lelisstal óróisiín fao sin ar ball ar an glóir. Bhí chinnta bheith deaghil linn mátá scéal aráint a héin nó túir an faoonar de chlisan sih ar an glóir nó d nuí mar spéis lidóla deaghil leis na haine seol riomhfosthagann ag be ag gradúna lifa.ai. Déan mud a tweetáil ar an ardan ex ag hasclub fad is farsing ag lísanna go bí nó ag radio na lifa nó seol teic sa deachchagann ar nádthta sé a sé an nád a nád a haon a nád a sé a cethir agus behrálinn cclistáhah. Mar dúirt méid sin céad í atá ar a lína le leirslinn ná Brent ó Casada sean charad leis a glór hall in aú na fionlanna, agus tá sé linn le leirt aríis faoi fla gaiilech aú a bhés ar siúil ag deire na mísa. Brent a chéad míle fáróth ar an glór. Daonn ar chuúla faoin bhlá seo hena leirlinn faoinna bhfuil a gceis leis agus an sáhhainn leis.
1: Tá flagéile aú sin an flagéile agus fadeo chu ar chláir na crenne agus tá sé arsúil le seté blion an nuas agus gá blion in COVID, so tá an pobl leis na ceoltarí agus scéalachtaí agus réí mar sin. Tá sé inta je san inlen agus in óú sennimid ceol tradition se agus daú agus scéliaach rudí mar sin ahan mí i ri an bliana agus fe blianta in óú má ar féilesú i gin cacaise. Agus ceol tradiisinta session workshops scanan filiacht scaly scaliacht storytelling agus rudí mar sin agus an blian seo ar siúil freisin Irish Wolfhounds so tá suggest ar fáan so
0: oh,
1: so rihan an phlá agus ag faú an phlá blian go blian agus cuid just mó 4,000 duine ag ar féile in Saag blianana so tá sé inta jazz.
0: Inta. Agus tá go leir agsúil ar an glóir in líana an mééis sé agsúil nó difriúil ná na blianta eile nó aonrad nua ar an chlóir an díine nua ar an glór.
1: Inhé COVID Tá méid

0: blien in Oulu Bei an Oulu ga mille fi sé kejémar er in European Capital of Culture so bei féle mór an e ga bliene so but an is Talmadge réfa dit an féle seach in kokacha. The Sharon Shannon band agus Gatehouse
1: Wow
0: Carlos Sweeney agus McCartan scaliachta o Belfarstra agus Finlandia agus Scannan Jess a bheis on agus Session Moore a bheis on agus Bay na Fiha. Kuna ar an strad in Oulu ag an Kakasha. Agus bei sé saith go mór mar atá fithe cuana ar an strada sa tuiscart in Oulu, like, wow. So, sin é. A landini ag taisteo an idal an derman agus era ahan karno san inland agus an Oulu. So talmadge waifa dida agus crack agus ready mar sin
1: agus beitu ag senam tu hain is socha brent am me
0: Shannam agus Shannam leis an namuka galúnach ma grúpa ceol the soap pig a scéil gan namuka galúnach beidir agus a gan fadida
1: Urfadir
0: agus scéiliat so bei quig storytellers
1: scéilihe
0: Scalia bei quig scalia so to change the symbol a gruddy diffriac scalia agus ruddy martian so shine quig la agus kill dausu ruddy martian brie gunstrus agus ruddy martian
1: agus cléisiom nach bhfuil sé có fór sin san neonlan orintanta smuoine mid an air an faoi an lehéad na fionlan agus go méidh sé anna uair faoin ná seo an bblionach. Tá sé fós deiring a bhád níos teo ná mar atá éan.
0: Ní agam an bblionn se thuthart bhí get bag sneachta agus an bblionn seo béidir níos mó solas ó nólasá. A bheith.
1: Nilisagam.
0: Tá get bag skrisha nismar
1: thought
0: explain is skoilga agus finlanish agus get bag gedalish agus are enjoy her bearla so shine but tá was agus tamare fadidan an fla so
1: Aintach. Agus má tá daine géistecht béis ar siúil go luanis a mé an féidir le freistalléir é ticéad fós ar fáil is socha agus is féidir le daine tá fáiltar ah gasan na deing.
0: Tá tuach cha gotí an féile agus ticad ar linne irku.fi. IRKKU.fi. So, bei Sharon Shannon on agus crack war on le Sharon Shannon agus a band. So, the crack war on agus BLN freshen bia so shenei.
1: Ach mask on jazz idir an scaliacht an bia flab an sco cinnta le gacha in cinná gné de choúir na haan. Brent is pléisiir é gcóí leir leat faoin bhla ítach seo agus táúla gom gohaine sibh ar fad an tanhas nach chu mééis sihróúir seach an martha go leir an scedal agus cínta le lehéad sean sean agus túhéon bé an sprí an mí mí buchas as caiintlen ar raidin

0: a rís faoin bhla an sin in aú agus ámór leis.
1: Go a míle míle aga.
2: Brentú casta an sin ó fuair an agrathe plagaileach aú san nulan agus é ag leir len faoin éagsúlacht imachta ítacha ceol scéalaocht agus a riile a bhééis ar a glór don bhla im líon agus gaiimiid gachrá arthú leis sin im líon agus. Cinnte go mé an an spríí chola ganna hall an sin an eú na fionnana. E bu goráig agus bu gan níoscéire don bhaile be imacht spéisiúil sa bhrosisiil ag dean na mísa mar cheara ar lá orpacha na deangacha. Agus an rud a fééis a gceist ná díspóachcht panel leis an ambassador Hallan sin Cot Moran agus an tara gaalta Thomas Byrne agus bé Rosie ní chinnéide freisin ag leart mar chudde as chunrad na gaalga agus tá sií linn ar an lína níis le leart faoin imacht spéisiúile seo dar tedal teangacha ar sun na siochanna. Rosin na cé míle fáteút ar an glór. Beiidir dú spoire an iritin arsúil le chunra na gaalga faoi láthirt ar nóí mar víns a gcónaí ó ferbethe de chuchan cí natanga de leirlan beagán faoi méid atáisiúla go faoi láthir agus do róhéin leis a gunra.
3: Is stocha cean den na príomhirí atá ar den a gcuineí háin sa chunra ach muinte na hair na gcuitena fétáir ná an fánáéis agus an chaintá ar an féháin atá ag tenalinn. Bín reinintfa olbhaáin agus ibre ar buna gine na hen bhíon agus an fánaisnééis é tetain ar dro le cinn tú bhfuil sééis muoú de arná le gaiile gotena agus muoú an gcuiltocht ar an glóiber ag réaltas so bhí crunethe goin ar an teirich le anna chuitas na polytóirí mar le sin agus cnú goin leis an air agus Jack Chambers le déine chuma so bheitid agsú leis an bmógra sin túús fi ar fór. Bíon seis an anhar sin leúnach is so chu gaf na bíon na cumáíháin agus an chanaisnééis sin tacht agus cúplaráúpla mór de leiú gotáir mar chláirbrehéin fi láthir agus i marróil mar bhaisteir a fóteachta óheas ná is fachtas náisiúnta tííochtta den gaaltocht. Tá an chuir
0: agus leir faoí le gar a socha ar TG ceair agus a riile.
3: Dné so tá an chure, Tríd an bheitthe gaalta agus éúplaúpliú déile agus mé héin ag clé leis an g seo le fada agus bí míad cóbrú go lú abair leis na grúpaí poblbalú agrichtaí agus tíine agsú leis na ceir agsúla agus cé ní míid ag obair ar istóca ar bhein náisiúntaú ag clé lepóí agus lereaachtaíocht idir bile úidir as an gaalta atá le tetas cuairna dála an téime seo nu an bil an planáil agus ferbeirt a bhíiste leis an dála agus atá sa seanad bfuil le teach pe nepóir an tenis fi láthir ach háid a ggéirí seis an obair beidir níos tuhí sin an obairreaachtaíocht an sin ar fad a haan clicéile leis sin obair fphobal agus. sé lonathe ag an mar an so agus bíon plléan chuid lebanú an grúpa poblbal a tháina ar an bhód beidir blion óhin an so. So idir seo agus an trachttas háid agsúla sa campportíanamh ar na counterwealth agsúla agus is brú achtas nu sá achtas ná siúnta chuirla céile gur féidir in a bheith istócha ar aon lehanach agus ag obair as láb a céile ar an gceis seo. Marhéil go bhfuil mar dúirtmbeid obairáir siúils na ceir agsúla ach go méidir fad soca go meochan líonar sin tócha goin gur féidir linn sa seaamh níos láide bethe goin.
0: Nínte cinint agus obair ar háfachtach do hecha natanga agus don phobal a réin a mar is gná obair na gappail arsú le go gunra fudfad na tíir agus fudfad na crunne. Agus is soca sin an cúscúil tú linn iniu a go thuirethró sin na leirlinn faoi imacht a bhééis arsúil sa bhrosisiil agus a méid tú hain ag leirt mar chuide si sin díspóirt nó panéal caiinte is socha dar tedal teangacha ar san na siíchanna agus sé sin téime dar nóí lá orpach na deangacha agus bé tú taobh le roiint caiintóirí spéisiúla airlinn beag an faoine amachcht seo daine beidirnar chula faoi go fáil.
3: Yes, so is craibh na brosséide craibh de cuiid an chunarthe atá lonathes brosil tháinig ar an saoil ar blion nóhin do mar sin agus ifig sintí aní bhar chu atá seis am an agriáin den imachta. Hasstig uha socha a hásí tríéis cúpla imach an rathúla agrú sa fearlamint agus an brosil i gcuitina lethtar blion nó mar sin. Agus dair go hanna bhile sin imacht bhí có istíigh sa féilmint cúpla míohinn an chéad seis imacht riomh achtáadach go chumláin si banna gaiin eistegain. Agus is socha chuin lá óharbach na dangathe a céúre agus de kin du gomjoch an gwin se se la enig me gebistom ni raf a he e macht ri of trivanne gwine de la or boch na dan stig se fer matin. So han sheeten e deng val linne ik fest mer space gwin se se ver por agus tapúlech agus toid bras af deleg gi.
0: Tá agus bé tá goilge ag an ambassador Holland sin a isis é sa bhún anna díocht rud tá ítalch agus bé siise ghlacapórta dar nó an tara gailtoachta Thomas Byrne agus Dina agsúla is socha go mé panel fi spéisiú le go mé go leir le lé a go mar fanil caiintúir mé ceapa go méidir go méoh duháin a gur ítach gona óráid a thuirteach bélé an lehanana socha adrah.
3: Yeah, sin éige dtír go bhuitam an léim í gom leis an gréibh agus gothirthe a tá mise ag leirsáid thar cen an chunarhéú i marrón mar bhaisteir a fóteachta ach tá cóhlaach ílam chuthir atá mar bhaisteir a fóteachta a thuigh ach anna buinte chumá leis an grúpa poblbalú grúpatanga an Dram Deirg. Ag sé sinna caiint agus éán canlí chumá ón ifig sétá ag feimime súscait éir an hás bar séal chumá. Agus pastíú he seisdíú ar chégur téime orbochtta anú gomuine an téime tanir san na siú se le láirbochtta tan gona go dasíúthe tesdíú isteach ar an ró a bhí an bhhailen mar seistanga ar son na siúchanna sa tíir seo agus Orland go meid an teis léirgus ile eán de sinna gine idir caiúirí atá don heh yes agus caiúir tan an thuig.
0: In spéisiúil an sortá héamh de sin a lé. Agus cad is fiú is socha leharmid le roiint anna dethe óna crahcha seo de chunar na gcuilga fud na crinne agus tuigm gníonn se bh gcónaí canála deagháil lo bíon anna duthe cosúla pála bhí i láthir ag ggéimeachtaí sa bhrosil hena. Cadon fiúnta spéidir a bhuiine leis na craomhacha seo agus an na nascana adrah lig do heí na teanga meú.
3: Is socha antá Diaspora in here in footfad, footfad na crinne agus anna chuid den dreim sin atá hairléir le cha mé héin cúpa seal heil America i mar chonaí hen America agus i measc na éirnach atá anna bunaí hairléir tá anna chuidcuil sa luúir son agus siú daoine bhéidir a bhogan hairléir agus nachmbeoh an bhaintá leis antanga agus iad an éann nuair i mion siad as bailile. Orintnta tagin an anéon seis cua ní gan bhile a haganarthe ach bí an féidir níos mó spéise cos sa gcuile námer bhí goá agus iad inéann, so há sé anthachtach go mbeoch naréomh again ús seis grúpií poblbanú dramana sa phobal ann gur féad le dtíine seis an teháú nasc san na chothú leis an bobbal. Tá haid an háasa gothirthe so go ináis agsú leis mar sé leis na institúí agus seis na hangíocht í son bhfuil dtíine ní haháin tíine tíine éiricha ina gcóí an ach tíine atá obair sibanna gine chu más na institúí gohfuil luúán áir dohoine legréiland sa ceir an so gombeoch a le héad anréibh ar fáil chun imachtaí agus le héad chuir fáil.
0: Cínta dartha agus anna spéisiúil i gcóí cleisteil webse fao na bréntaachtá siúla go fud na tí agus fud na crinne agus istócha gacha le seaachtan tá mé brandú ar lína agus é féchan. Grúpi nua ag tala chéile bíoréimhacha chunar na bhige gas nó grúpií níos lún ó riile tá sé intach le feicáil agus an an pobl mór lehan idirnáisiúnta sin na scapa go tappi. Rosin mu mílabíochas as leirlinn ar raína lifa faoin panel caiinte Harbh spéisiúil seo ar de a daine ar spéisiú freistaléir nó Beiidir am mlén seans gur féidir le dtíine túálateach ar lína mar féidir le dóir siú de chuna bhsile.
3: Anceist lecham leis go méid rudí seis ar fáil iníag peisciile ní bh am lecinnta fesin.
0: Agus má dtíine lunathe sa bhrosil an bhfuil cead ag go bobbal freistaléir chlóú dó.
3: Yes, so is féidir chlárú ar tá nasc eventbrite agus is féidir le dhíine chlárú so há sé oscailte an fphobal ach ní mór dooine chlárú i ré so tá an machtbógarthe ar lehanach leréimheh agus ar is chuntais be sé lefó ar lefógart ar lehannig chuna na gaiidige héin idir seo agus an mórach cumma so
0: reinin an bhuiidné ar lenig raidína lefa freisin an go féidir le dtíine freistal ar gohéca bro sí mí míle buchas as leirlen fa sin agus ámór libh leis an banil agus le chuile rud atáirisiú legad i de ró fíorthagus míle buchas.
3: Fé mí mai go tí.
2: Chúla sibhann sin Rosiní Cnéide ó chunra na Gaeilge, a bheith sé leirt ag imacht an spéisiúil an sin sa bhróséile deire na mísa, coagrathe ag chunra na Gaeilge craomh na bhróséile, agus feisire nu atofa, Parliament na Hórpa, Cynthia Ní Bhuirchú a bhí ar gluair seo Hannah, agus é sin díospóireacht panéal ar cheangacha ar sun na síochána, agus mór is fiú freistal ar sin más féidir libh agus mata sib lena hall an sin sa bheleg. Míle míle buchas do Rosin as a bheith lin agus le leirlinn faoin imacht spéisiú sin. Mar dúirt mé bé ithe choultúr ar siúil ar fudfad de tíre de híine beag seo, mar sin más spéislih tá annachchud imachtaí a bhés ar siúil leis an ghilge. Agus trí ghilge mar chuide mar hapla i letar cheanan be imacht álinn dar bannam an chluúas éisteachta le dúán ó lonaán a bhílinn ar a glóir seo hena ag leirt fao chuirsaí scéalaachta agus ceol. Chomáile sin bé ihe taking the mic ar siúil a ríis mar bhíon go minic ach seo cean spéisiúil don ihe choultúr le Bláthín de Burca agus Gustav Parker Hibbett in áhairs na scríóirí an seo am lá clia. Ag gaharlach bé anad bulasteach le filiocht agus scríóircht prós trí gaiilga agus tríhéla agus roiint léthirtaí deasa sé sin in glóir caharlach i gafé Lamberts. Agus bé cearlanna rinca ar an seannos ar siúil in gáaltat ciirí a ggurcha gaoine daine ar spéis le roiint dasa a dhéanamh le heisling ní chléirí. Agus é sin i measc go leor leor imachtaí spéisiúla eile. Agus chuimi gachrá ar gachéine atá in man agroáin ar na himachtaí ionaicha sin an tahailtacht idir chuach an sin do riine Saranaisce agus blase aáil de chuirsaí cultúr timppla na tíre ar fad Saranaisce bhuaáin sa bblionn ar aníthe choultúir goim gachrá ar gachéine a bheits páach agus gachéine a bheits dolamach ag buinte sult as ar an ihe sé sin de chéine beag seo an fiú lá a bhí bhean fór agus go leorlór eolais ar culturenight.ie. Sin ar goidse doníthe nocht a chuide míle míle buchas do íana nocht Brent ó Casada agus Rosiní Cnéide. Bé mé raisleh le chlór eile a fadu faring an chlór seo a bhreanaint ar na gcuil timppla na crunne, démórt seo chuinn an leine seach go dtíanana chuach sa tróna an seo ar radioúnlifa.ie nó céta sé punt a ceair FM timppla ar bhlá lia. Mátá scéil idirnáisiúnta ilchoultúra nó agé héin bhrálinn cisáil webh bí aaghhalinn agus leirlinn ar a glórmachchan seo. Seo riomfosthagann ag bio ag gradúna lifa.ie. Ach a chuide go dtíon tatain se chuin, weimse lísanna go bhreh, bíag seach an mágaí, Joa.

nuach na gaachta ní tas le nuachta deisgurtá leag dingle mecha dain. Tá sé fó go bhfuil cad feite petmach duna ó ná canála túsa chuir le na pe séras pleas ar an lascead múr. Deirach duna gur deisrá bheith an chun cruúmrááléirí múra na hóir be bhheisteach agus slíbhe an nuthíosrí chu goine. Tréis leach tapigur réir leis an rion fiútar fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta ganútarrás ná bheith dúgus ar ibrihan fleas a bheith lífas a bhiling, bhá nachfuil sií á láhairt sin mó bí eile dos go siad agus nach fiú tos nuú.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé sé Pca FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideig, chula bhhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé Pca FM.
1: Cuirníí ó thuús na fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thuachtar an óna, ar Raidió na Lifa, 96.4 FM.

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó lethir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, ciúil electrónach ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léirmheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. A radio lifa, chéad sé chun car FM.
1: Radioúna lifa. Céad a sé Pca car.
2: Mhuiair géad fáil is secha fisfheasa an seo radioúna lifa céad a sé Pca car FM. Is mi sé Rosó Siadán an an tochtú lá meán fór agus bena libh go dtí a níolog. Nochtar an glór ba Kate ní Scully Lynn chun leir faoi Anam Sessions. In seo i d déil ní láhín dún faoi fads ganán nua ar Oasis. Pluisiimiid an singlas déine ó Eva, agus chuirigh Becky ní éalathe ar an olalas muid faoi Blum B, é sinna lig agus scan ceol ag an díomh anocht. Agus chun tú a chur le chlór híthe nocht sehagaí Starburster ó Fontaines, D.C.

0: Finn Starburster on Shin Le Fontaines DC agus ní sé gúine ústa sa studio lom tá Idel Nick Lavin tá ag obair an seo ar radio na lifa fa Tomalín agus caraitu ar Idel
1: Bhí mé sa Cineworld i mála a clé ag arc ar Premier Scan an Oasis.
0: Ah, yes, an a fancy gadeo.
1: Ah, bhí.
0: Agus éist cad a cheaptú fín scan an an rain mahas leis?
1: Bhain mé mór an tán a bas an scan an. Bhí se cool simil.
0: Agus an rai tosú da fán da chud Oasis rive seo?
1: Níl mé é mo fán mór ach Is mailom an cheol atá achu agus éisiúm lo go minic. So bhí mé an sin ag sméú á tá sim agam sa scanan seo, ba nílam mar fan mór so bé me abta a bheith mácan ta foioi.
0: Ba tú dána bheith obíocht túl agus tú ag tuairt de léirmheas ar.
1: Ai.
0: Agus éist, is premier a bhí an, so mar sin an rá aon duine mór le rá aonú an rá Ra goodie bags a hort ma.
1: Vi goodie bag ein vi mala le logo Oasis ein agus vi ganzi ein le logo Oasis fasta ganzi gurum agus vi popcorn agus eske agin agus firmar poster fasta.
0: Inte chur fad. So eis cad é scéal an scan an seo? An é seo scéal Oasis in omlán nó an é scéal an tacht ar ais le chéile?
1: Scéal an teacht ráis le chéile bhí getabog chaint faoi an heitiú amach agus na blénta nach ra Oasis ag seint agus an scéal a bhí ag Oasis rib heit siad amach ach bhí an mórn den scanan faoi bhí a féachig agus an thuras agus conatá réitiin na lads Trajan Terrace, agus na tíortha bhí siad ag seint.
0: Agus an raibh aon rud é an faoi éirinn?
1: Bhí. Bhí agus bhí Liam agus Noel ag caint faoi a nasc le éirinn bhí a bhathras athair.
0: Is that fair?
1: As éirinn. As éirinn iad. So dúirt an lads go raibh siad as éirinn. Is éirinn a chéad ach Conian siad is asana, like, but tá nasc leidir achu léirn tá siad cóbródil as, agus bhí siad cóbródil as, nair bhí siad ag seint an éirn rib an ceol chuirm bhí na daoine sa slua ag chanú ar an Lou Kelly, agus bhí sé cómáthe chánach don na lads é éisteach agus é chluistil leis.
0: Inte chuir fad. Well, beidir an rud is mó a bhí daoine ag súil leis nó bhíidir a géirí a eiscint sa scanán seo ná an caddrah idir an bhirt acha an bhfuil an cosúlacht ar an scéal go bhfuil idir níos grábhar lena chéile, níos cordú lena chéile ná mar bhí?
1: Dúirt Liam sa scanán go bhfuil siad níos grábhar ná mar bhí rib An heitiú amach like, agus tá a fáisií cógrahar an ché a fása tá siad an cardgus sanis ach bhí sé Jackar ag an dois ag dúis an tuaras mar just tháinig léams deach chun chclaachta aanú can sé na éan agus just diimiigh sé gan focalir bhí agus sin mar bhí ar fáil chopla seach an rib Thgan na lads faoi deara á caiimiid a bheith ina gaddrah agus a bheith agus caiimiid le réisií go maiid le chéile.
0: Wa sin é domara é ra tú go amachchar an móthair le duine cinint a bheit nach mór bliana bheith fá.
1: Ag choí leis in do choí leis an duine ar fá coppla bhí go dé blion le.
0: Wa sin é bheith chuirt a bheith cinnte go raú an réiteach le nó bheith febanna ómhóra. Mar bhí acha siar gohéile san íana an sin
1: leach. Agus bhí mór an daine go rá rib an tuaras a mé siad ag Jennifer an tuaras a mé siad ábalta é a thosnú no amishi just like oh broner hechna lad to mark
0: agus so ta is there go will you know agalavan leshen merchin kale be a kind of stick than scan on show
1: the dini o cheer hit differ le a kind fans more of vn the banawan as brazil a kind aus vi far elig kind faster for darkshe fochly on darkshe fochly couple iron done a club fell fein august can shades nairin shen august vi banawan elig kind for talk talk on banakyol a shane August Nirashi Alberta nor Oasis Comore Nirashi Alberta eat Eccles so Vishi Cove Wake ask is eat Eccle and then she catch it. August Vishi Coke who took and Nat and Chunker of Eagna lads at Eccle snitcher who the frilla. August Nirau Tahir V Eagna Dini Shaw. A Kilkern Oasis but Vishi Cove Wake ask Vain Shaw and Ish.
0: Kirkalor, well, eist, Codfin Gjolhain on Rao, Gjuti Bioga, then Hjol, August Edic Shint, Aaron Gomcourtshaw, new on Rao, Rao Aaron and Umlon or Foyland, come on.
1: Fi on Scannon, co costed the Kjolkern. Like, Haley may Nervime, Sepectorlan, Haley may Garime, Egg Kjolkern, Moises, Egg Life 25. Fi she. Fin Craig Sheed atmosphere at house and scanning trade Bedrick Cook Bombshire Craig Sheed atmosphere Kilkerm August Kamad Sheed an atmosphere Shin Suis or House Kajera like Vijay Kobe over August Tatnavak.
0: Connect us on Premier Cine World Rare. Ah, am I sure fall the Huina Lefeshkent will she sn picturelin new on will she Netflix new canvas new can the Hordy?
1: Be she Sefectrolin Jacadian Shaw August Be she Disney again couple me Shalem.
0: Tashi Thresh on Targa the Glocka on Lochin.
1: De
0: Anawa. So on Volha the Huina Gulen nu on Gahatuve id the Kinal superfan the Huid Oasis when Tariff of Winter show.
1: No Volin to Gwenny Gull, Dimeshik me a co Samuel, August Tatnavak, August Nemor fan, me so Shilim Gulche, Tashik Eske Feckinger, August Eske Klushalish, Marta Anya, Agatha Erna Heron, August Nadini Atashian. August Vishi the Kinch Fui the Stone Roses, Foster, August Manny, August just a Kinch Fui like Sailing Grad in a like Tasha Koeske, Aikenshire.
0: August V plus a Hain Agatha, V Carolat, Kalikap, Sheetson Fuin, Fuin's going on around Sheetson Sostalish.
1: Hiafshi and Rud Kenna, when she more in Tatnavas on Mage Kyol of ESG and Mars Dowser Rixis Kyotri, August Hiafshi Garoshi Ko Simil just Fakes Jack in ancient tag Liam. August a chud smainchu vishi conch fwy consa smainyan se fwy a jirher August Oasis August helig se grau Oasis nes mo na sheshin August a jirher ta she like ni lish a willam bana ta she lish an down lish na dini August helig se grau shin ko like Groshin Jarku Cole Samuel.
0: August or Hugshid Leshkiller bit Kane Fogger, you know, there's Surge Pricing in Erin.
1: Near Hug, no.
0: Near Emma Hain Row Hostelish.
1: No, August Vishi, the Kinch we sail and grad in August Gold, she called Kasulish and grad in a Kaivne, Hedy Kena, August in a Coney in Sinach Kena, August a Glanage in a Club Napel Kena, like.
0: Shin I'll take it for a couple of millions of Ankh Akasan.
1: August Tashi Chumunch, the Land Rovers, like the rumor.
0: Yeah, now Nivech on Gnadine and on Kerake Chaska Hoth Euro.
1: No, Nivech.
0: Yara Urmsa.
1: Nivech Mission.
0: No, ticket. Ach, Kafir Advol. gur bana soch ma agus gohfuil tionchar soch mór acha ar gultúr an da in ar riamh le fé bliin agus cé go nían daine comráid leo agus na Beatles agus rá áta si sin a bhar sé ar na Beatles ní dáilem ggóil si sin chom ar chorbeh táis tá annach chuid árán íontacha dá chuid agus is cinál caihannéos orthe ará gohfuil siad ag tí a bhar sé na Beatles. So i d gur mí maigad a socht go chuig an Premier dúine
1: gur mai go féin.
0: Agus an goodí bag áil
1: cóáasta leis.
0: Bhálam just a choléirú darnééisoir nachhfuil idealtrééis an goodí bag a riint linne an seo ar radio na lie
1: ar bhile antí linne.
0: Tá si ag cuiineál gachradíhéin ach sin mar a bhíon inis an legan acústach do Way of Life a dhéon mhainmanún ar a bhí si is stillinn ar an teirí seothaí Way of Life.

0: Wine Mom an sin le Way of Life. An is tá single nua ag Eva an ceoltóir Corcaíoch agus níos luithe bhí sean gom leir le faoi. Seo mar deirí glinn.
1: Céad míle fáilte rot a Eva, bhfuil go má?
2: Tá mé go má agus tú féin?
1: Ag stracha lum éist tá mar caiint in is mar tá single nua amach agat ach sula déime dig le leis an single nua, Eva. Inis dom cá a chusigh tosa leis an gceol?
2: Thosaigh mé leis an ceol nuair a bhíos ceir bliana díis. So cheannam an fiddle agus an piano freisin. Tháinig an ceol ó ma granaair taid cairní agus scaip sé an ceol leis an clán, so...
1: So bhí tú ceir a bhlíon díis agus tú chuir tús ar thosaigh tú leis an piano nu a bhailín ag bhain sin?
2: Thosaigh mé leis an fiddle cheannam trad, so... Bhí si sin an bhaibón tús.
1: Well, sin tús íontach má. Agus éist, níhí seo an single bheits áfle agan in neomh, níhí seo an chéad single agat a chuirad. Inis dom faoi suimhnas, chun is mar dairigh leis?
2: Dairigh gothúntaach leis. Tháinig sé amach an airig. Bhí sé an chéad single riamh a bhí agam ar Spotify agus chuir sé tús le sais an vibe a vi like vi founderm sais vibe a crahu the Kalini agus vi founderm a an of Asquelga so bisuvnus an ke chingle a vi gom agus capum hosig sé rodegan so yeah
1: gashini in the kharfad agus now is tagan tu own irucht sin de chiol rád a siúnta. Conas mar a churach tú chur sios ar an cinál stíl nó seanra atá agatsa mar cheoltóir chustoh amach?
2: Well, mar cheoltóir ceapam vibe na sioga sin an vibe atá sinsáis an gcóiltágam le mar chud ceol agus bheith fóc in áiríra sin sáis másc de pop fóc agus ceol tradisiúnta sin an vibe.
1: Anna yes ar fad. Well, agus tá a go thuir is lá tá nua an tá annach chuid daine ag fiile ar an ggéil radisiúnta agus
2: tá sé gohúntaach le agáil.
1: Agus tá an cinál seanra de cinál ceol radisiúnta punk le isbíí na hhéan agus madra salaach agus
2: tá sé gohúntaach.
1: Tá is brála a chluisteáil bhfuil an cinál taheile don bhein an chomá bhfuil an cinál an pap an chomá.
2: Pop shave sin sais an vibe lema chud ceol. So sais vibe drift duel.
1: Well, éist, inis tam tá single nua agat. Sún trí. Inis tam, cata a gaist agat le sún trí?
2: So, le sún trí is é sún trí dam an á. Léirin mar an scéal da siog agus is cuma leis an siog seo fwi cad a chiapan dini fuhi. Agus is spirid sér í, so sin sin an scéal taobh thiar de sún trí. Denan an arán seo céilora ar maná agus an dríocht a bhainean linn, so, yeah.
1: Well, sin cad a dhéann tú, ach beidir ná go mbeidh tuairim eile agan éist imid leis anois agus sin sin teo cumis ar ais agus sin mí sé

0: Bin soon three on shin on shingles Danny oh Ava. Well, Ava, take 'em Qatar agat it Dave on shingle nua. Tashi go haul in, tashi ho shave.
1: Gur bhíle bhíle maith agat.
0: Agus é, caithna hána sé sin amach?
1: Tháinig sé amach ar an feh ochtú lá de... Gáinir, gyr a mart agon bíl sin amach tú. Lúna sa.
0: Ar an chéad lá de hípí.
1: Do siúan trí, ia.
0: Íntach ar fad agus a bhfuil ein as ólas feite agat ó aine a rá ar haan sé leo?
1: Yeah, tá cúntas TikTok agam agus cúm cúpla fís suas gach lá ag caint agus just ag raint mo chud ceol agus tá grúpa beag gwyn like Colini ó gach oit in éirin ag tacú leis so tá sé ana deas a eicáil go bhfuil grúpa gwyn grúpa seis grúpa de Colini really ag Taku leis agus ag bhaint tanabas, so, yeah. Tá sé gaháin ag áil.
0: Tá sé sin gaháin le cloisteá gohfuil na drifúracha ag seasamh
1: lena chéile. Yeah, tá níon sé sin lom, yeah. Fáin sin na drifúracha.
0: Well, níos tá, well, tá gá singal amach agat a fuiláthar sin suifnes agus suan trí an mai EP ag tacht.
1: Yeah, tá sé aim agam níos mó ceola scríamh agus níos mó... Kiwala Kuramak. Kame Tracious Rove, agus war me alon in Sproid aun. So, yeah. Beg nis mo kiwala takalua.
0: Agus am I ein gig in a bio ag taksus kalua?
1: Yeah, beg ta share I'm a gom kupla gig the end of Bader o an I'm sure quig on nolog Bader, so ikar gig, so yeah. Beg gakura their fall air my Instagram, so.
0: Íntach, well, an é sin an bailachas fear chunáil ar an eolas maidir le do chud ceol.
1: Yeah, TikTok agus Instagram, sin na gáthat.
0: Agus cadíd na handles úsáidin tú ar na socials?
1: So, Ava MCD ar Instagram, agus anson underscore Ava ar TikTok.
0: Ar eis ar fad. Well, Ava, bai me chunáil súl gear ar ma hinsta, níl TikTok agam.
1: Gwyr mil am aga.
0: Chon gyfec ym eisht yn eisht cahan y fes o'n hipi eich tacht yma ach. Dwi'n mai tu eich dyna fein gigynna o'n sio ym leo clia. Gwyr mil am aga. Agus cogord ys yr eisht as ocht o'n shingl sin.
1: Gwyr mil am aga.
0: Ta si gahol yn yr ffadr ffad.
1: Gwyr am aga.
0: Wel, bai mynd y caint yr eisht galua naw efa nyr ta o'n camcwrt dynda agus o'n album eich tacht yma wet.
1: Gwyr mil am aga.
0: Lord, let that Tesla crash, Anish. Oh, see Matt.

0: Si mat an sin le Lord let that Tesla crash. Curfer tús leis na Hanam sessions ar RTÉ an Teachan seo, sraachheol de chuid other voices i go fortíocht leis an OPW. Agus díoch raibh a hanamid ar air bhí deis caiintcom le Kate ní scolaí ón OPW chun an scéal an lán a áil. Míle fáilte th nás a Kate, bhfuilta go maith?
1: Tám cinnta cross a gur mágus chun sáú féin.
0: Seir a strachalum, is strachalum. Ná éist a Kate tá tusa Marisol de chách ag a buint seo, Tá tu a go bhar leis an OPW. Agus tá rudacínt i ggó réir leis an OPW a le bheith ar an teleís. Inis tam chu a tháinig na anam sessions le chéile.
1: Well, tá áhas ar na ógurt go mé sra other voices de anam sessions ar as ar RTÉ dó i mí ban for. Seo cóibrú idir if ag na nebacha peblií nó an OPW, agus other voices a léironn ceol co-aimsere éannach i gcuid na fergannamh agus a síomhanna is starúla agus is tágtacha in éan, agus seo an tríú blin

0: agus an ghilge spregad ar nóí freisin. Rinú scananú ar an legan fi séad an sra i g geire láthrán an OPW, agus siad caián cuat an mharí i gun dé chucií, cuat imime i g gun délíise, an sépé riige i gaslán bailá chlia agus áras an Uachtarrán, agus an epsód in áras an Uachtarrán sin cean speisialte, dóbh siúd atá siime chus a ghilge mar bé sin chumláán trí ghilge. Agus dócha gur ranímar na síomna sin tuis go bhfuil si léir éagsúil maidir leis an bhúm agus tídraach atá gceist lo só sinna fá.
1: Well, agus tá éirecht bhí leth ag buint le chuileh cean acha a caiighrá sé iontach dear orh ceire síomh a réanú. I measc breise 6 géad síomh starúil atá fihhar gúm.
0: Bhí agus is dócha gohfuil úsáid agus tácht ag baint leis na síomhanna dúcrete seo sa lá atá nuúhain, agus tá is tátach le feicáil nachhfuil siad gramaithe in ís áirithe gur féidirlín mar dúirt méid crothíocht cultúr agus cóúidir a bheith gwinon tú fós sa lá atá nuúhain. Agus teisbána an tre seaché ó rathúlas atá ceol ar nach fi láthair freisin, mar tar réimse cholaan sin de cheol agus de cheoltóirí ag éisteliste stíal na agsúla agus chunascuil cuiidirú aanta hena féin agus ceoltóirí eile ina measc a bheith nuad an lochtéisteachta sa tugann sin ordáin dómh an ceol nua a thisbáin freisin.
1: Agus cílíonn sé chumá a céit gur féidir liv. Má tá breis agus 6 géad láthair agé fihhar gúm, is féidir leh céad seachtó cuaig sra eile a dhéanamh.
0: Well, béidir érás a feicimid.
1: Well, éis.
0: Ach nó, tá an ceart go le tá míad ansáasta ardán mar sin na thuirt an ceol éarnach agus nuair a ecann tú cé atá banteach leis an tre tá ceoltóirí ionca gceist agus meas gan an deas idir ceol trí ghilge ceol tradiisiúint éarnach agus comála sin ceol tíre freisin agus tá sé go hiontach nóí ra.
1: Agus éis cé a bheitsaigh seint.
0: Well, maidir leo tá ionadaíocht láidir de cheol trí ghilge agus cheol tradiisiúnta mar tá sarán mulligan agus murin na nic róbín a gceist freisin, ífan i bhrín daran na nic néide agus aimhse le Damian Dempsey. Sin cuiid acu a go leor i gceist agus tosóí an céad ceolcurm bé sin le feicáil ar RTÍ adó an Geraldine beag seo, agus sin ag techt cúan ó caián cuat anmí i gun de chucií, be se siúil ag ahéig chlog arnón ar RTÍdó so ná is leró luhainine sin. ach bé aréil ar siúir an ine freisin ag fihéig arnón ar RTÍdó freisin. Ach sa ceol chum sin, tá tuispáanta saon ó ceoltóirí agsúla, agus ina measc bé an tarání Joshua Burnside icana sa céad episód, so sin cíntach le feicáil.
1: Ionta chuar fad agus is maiilem ghfuil na síomhanna seo na láthair seo go bhfuil idir fós an úsáid, mar tá an éirecht hehar den agin is na síomhanna seo agus tá an éirecht chultarthe a cheúr aginn san áit cean an céine. Íonanta chu fad agus ná duna í dearmad a riine úsle, má tá aide go chlog istíthe beagáín roi dhéanaach dechénig, is féidir catseál sús a dhéine ar an seinintúir ag RTÍ. Éist a chéit má tá daoine fechant ar an sreiseo, agus tá siad antócha go deo, leis an síomh nó an láthair ina bhfuil an chlár áirithe sin lunathe. Cahéon bailachas fear teachtar tuile ólais maidir ar béidir cuairteúir sin ar náit, nó béidir just tuile ólais áil maidir le ceandas na síomhanna sa tarúla seo.
0: Cinnte, is féidir dul chuig ar síomh heritageireland.ie agus maidir leis an tre féin is féidir ólas áil freisin ar othervoices.ie ach mátá níos mó ólais faoin na síomhanna i gceist sin dtíra chuig heritageireland.ie.
1: Ionanta chu fad, well, gur le míle maigat a chéit agus gan deis be mar a caiint go luú mar bíon annach chud achtraí imeachtaí agus chulahort eile

0: an chéad glún eile an sin le óró sé a bhehaáile. Tá seo nua chuthe le chéile ag an gghiúltóir clúteach Becky ní éalathe i deanta le na chóirde muriníhé agus Aisling Lions. Lear mé leihí níos luo chun na sunrí áil. Seo mar bhíon gcórá agin. Céad míle fáilte rot a bheici bhfuil tú go maith?
1: Tá maiiontacha leo gur míle maithead.
0: Fair lé chuit bhfuil tú tagtha as chuúthain tríéis a ficnic.
1: Tá ma tagú as am féin régan a régan díadcha námin is sal bhla mu a board ríisteach bíon cupla lá an cínta tíota as a thain na málaí a gláánnaach na bútasí gláánna goáid am líana bhí bhí cupla lá é tíocht am héanaach bhí séonta le?
0: Bhí sé floch Caar é sin adháil.
1: Agus caiimi sé adháil gur éile me de dúna. Mar sin níle neir sinna bheith tuairtach an faoi.
0: Nach tú bhí glic.
1: I bhí me glic, bhí me glic. Tá sé dentam le an chead lá sin dentam na cúpla blion, mar sin bhí me glic am blionna. Agus bhí me samáile agus steach si sa leabhann sin ní a dúna.
0: Well, sulgan ra ce go ar dús a bhí mise brocach. Now éist tá tú a golamachar mó ríist ní leach cúpla lá duit fuiisih a áil agus tá tú golamach a ríist. So tá tú cé le cé híad an bhirt eile a mééis tú ar an mór lo.
1: Se tá a bolbord an súil go mór leis a gáin seo Bert cara dlúcharlam a ceoltar intacha mud a ní hé puibre agus óraní scorciaach í mudin agus Aisling Lions agus bí Aisling a casa ar a gláirseach agus a cantasín go chud a smú agus is as chun chláir go Aisling agus tá muid hé se bheit an a coplarad cinál copla ceolcharm go díise ach thoramuid go mááin cinál copla ceolcharm chuir i ní chéile agus an bord bhla agus tá an táring go méid muid cinál anmuid ítach ar fud na tíide so tá mu a toú i gcha bé mu mai le clí a g gunnta chlár agus a gunna mar so cinál a tíocht ag na hátacha ag na bailte ahéin freisin ach tá mu a g go bhile clí freisin bud tá mu a súil go mór le.
0: Anna bhhar fad agus ééis chuna Conna a tháina sibh le chéile an rah sibh ag seinint ag seisiún agus just bhúil sibh lena chéile nu an ra an ar chur Louis Walsh sibh le chéile?
1: Well, rud a gin idir an dá a rud ní hé cé nach ra Louis Walsh seán ach bhí stoigur aanaing ar chéile mar a víns go leorgan go nám ar a víns tú Classic Cult Traditionnta go mbíon go gasan tú le go leor Cultúí. Ach an rud athlan ná go rá camthirt na nólog á agrú agus go rá mudan agus eling hééis an campport seo a dionine sinhearmáin, so cin an campport cuppa seachtain ile le cultdition na chasathtar am na nólog agus bhí sé a cuairtú damseúir agus chuirsead ceisterm agus sin thartte trí blianana chuna leis. Rinne mu an campport sin, Uair na hó agus bhain mu ansoltas choidir chéile, bhain mu ansoltas ceola chéile agus chríochna an campcuirtin agus dúirt mu Ok cáúir an dhéanana muhéana is lei túrein agus thosa se mar sin agus bhí mu a casa lena chéile pí a be gotí gorá á gur chuir Paula Carroll bin si hísa gon de chláir agus tunna si ru ítach gon cheol hísan sin ach deaggra sí ceolcharm. Lóir ceol agus córa an tenim bhéad agus stoi go raintí gur a cupú dinta ein agus chuir si gur a deisiúirt chuin so thug sin deis chuin ceolharmí an na híos in lóir sin mí na saona se caite agus ó sin ar leir bhealach thucrammúd goráké tá ceolharm deas an seo tá más gan deas go ramsa go ceol go óra anéocht agus bhí mu a gcéire cinál écap agus gomachmúd bhí mu a gcéire cinál a thuirte a móthair so sin ar rinnemúd.
0: So idir chun le chlár agus an chearmáin a deascar bílumbí.
1: Se sinné?
0: íint chufa. Agus tos ag ní sé sin arrás a churbe, mar tá chuach agam sa urta mar ceúir ag seint an concertín tá concertín álinn agat caafar ará caiú sé Harbhúfar.
1: Gumé well a damsir níl le brog dams a chaúchar sin tá sé dééis go chas mála ach dams bí me damsa goidir an dára ar bhheach i cai gan trí agus a damsalumm agus cuppla uair an freisin.
0: Agus ééis so bí lom bí ba an ghárá da ba beganín dasán agus ba anna chuid ceol.
1: Bei ceol tradiisinta, tradition go chud a smúach a sean cinnal foioin agus an sin cúpla fá nua atá comha ag mór an agus eling haar mlíanta so cinnal aghil go dain sa tradiisiún agus i banún tradiisiún ar bhe ar meach sin a freisin ag chur leis go croíoch so i cinnal i ggéire tíocht ar an uimetá ainhéin agus chur leisin.
0: Agus éis a mai é dhéine agé ar in éon cean de sna ceolchrumcha.
1: Well is mód féin a bhééis an gohad a smú ach leúna dé beidir ag gan mar a beid gonéú le me cuppla duna hainteach ach nar is sama mála clí tá is mód féin a bhééis an ach bé tá beart códe ein an ó sa locht fécha na íle sam béidir go buú lingad hainteach.
0: Agus éist am an dóile go go leannic sibh orh mar trío ag ggóil ar camthirt damda béidir agus an seo agus cultúr na hair na thuirt chuig na daine buchte nachfuil tacht acha airtaí.
1: Se bhfuil sin bahrálinge sin so más féidirlinge sin amhaintach. Moet aan aan saste agus sin het gestster veilach dat se so maar hús er veilach aan ta hi en er staje beter mas wat go moet les staje le groepie ellen nuling heen a het veilach se den thús gon hiol se idir een troreng agus to me kise go lenne se ra agus go mei moet er de moger e richt machen se. Ach chuir mu túiste sé réús an deire seaachtain se agus an deire seaachtain se hagan.
0: Ne éist an ceist is práiní dar am hénig ná. Dúir tú níos luthe a bheici gur a bí eling seinintúir concertín den chéad go. Ach bín tosaigh seint an concert chunasgur gur thora sih cé a bheits ag seinint an concertín agus cé nach meach.
1: Well sin cheáin is well má hagan sibnis ag an ggóchar feice sib gohfuil cúpla pí an leis an dáchan tí le chéile agus rud a Ibrins go má rud Ibrins tá fuim má daige i go dáchan tí le chéile agus is féidir go leor bhaintach so tá cúpla can leis mertein éid tá cuppa gan le eislingir agus an sin cuppa gan am héin freisin agus taan an ceolcharm héin teintse ó na hórain gotíí ce coptaún, gotí damsa teintse idir an trí ru sin go deas nasta ar bhealch agus bín copta seanta i gasling ar a gantíín mar tá si cumach agus maiall gur go míntíí am món tunlachan ar a gláiseach s féidir le cinál an tunlachan na sin a chuirt ag gantíín freisin so fiú go an dá gantíín an tan chatí sin rudí difriú agus is sé sin anspriúil a bheith mar chud go cínte.
0: Agus bhfuil sib chun le chuhuain an concertín em?
1: Se well leiéis sí chuníáach graach a hebal in na puibaí. So tá mai heap gonne se sin í fao láthid. Ní bhéh me se fálam na puib agus ní bhéh se go fálam an concertín, Tá heap gon mu socharí ar sin.
0: Well éist tá cuma álinn ar an í seo caafar rá. Chnas gur féilen techt ar tigéí nó tiolalais maidir leis na geolcurrmacha seo agus cin ceanna bheith níos iúní darnééisúirí.
1: Se cínte well le níos múála seábéidir ar an héin má ús an si na me an hóisiilte féling is féidir le is féidir mud a aimim siú. Ashling Lions pekin ni eli agus mod ni he agus in sin mas ru goil sim ag éan an hiochtta go ggéolharm, Támúid a díomh ticket siomh powertic powertic agus nu mar chodan tú isteachcha is Google is féidir le tíochtteid, so bí an bí Ashing Lines becidíhéalia mudan ní hé agus tucha tú ar sin ar powertic.
0: Íintach ar fad, well, éis Tom lánchéinte go mbeidh iad an chéad go ag éine a bhíonn ag teacht thugamh. Agus Thomasúil go mór le bheith caiintlaat rih go leis go. Thomasúil go mór le bheitthe caiintlaat rih an nulaigh agus mud a caiint faoin tús a chur leis an gamchuirt damda ón ghearmáin agus bhaid sin tras na Mheiricá an Teapáin an tín agus chuile háirt eile.
1: Lacuna dé. Well, beidir rive sin go bheith muid a mála clia se bé muán ar an dar lá déag chuas sa cobblestone teach ceil íntach agus beidir sinna tosa go hochtach lag, so duna muid é sin ar dús a réanú sula múla mud bóthair.
0: Well, bhfuilhinn chunic mé Becky agus íag seint ag a picnic agus ví tú dochreite. So bhfuilinn go mór d'aine a bhfuil éon sim go deo acha sa cheolrála siúnta. Bíag í sa chabalstón ar an dar lá déag agus ba iad an chéad scágat.
1: Chur mí maiid le mud anse.
0: Well, sin bhfuil agam díobh don nocht ach bíag cinnte bheith linn san íthe mórach ón na thucht gríine ní luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé an go cair FM. Fácha mé libh leis an bíasa seo ó Saihín agus Holdám. Gríon chéadú eile. Tuara agus go dé sibh slán.

CDY is a number.

Thank you.

Svéis de stars of the lid, tá si bhéisiú de DJ Crossy agus Paul Watts agus DJ Decton agus Nímind ag caint ró minic an ucht. Ní leis a gom céin fá. Tá réibh section ag teach suas.

www.sa.ca. Fáilteach an mail íseal an seo ar Radio Lifa, Cid sé punc a cathair. Agus muid a chur tús leis an blian an seo ar an chlór seo an céad chlór nua don blian seo agus an céad cean nua le tamil. Agus tomid con iarracht déanamh roint ceol nua nó ar leid ceol ón blian scate a thógáil roint agus mascán de ceol ní sinna comá ach agus muid tomid contasú le ar an sean galóir ach ba galóir ceol nua an seo Margaret Barry ag conna mai lagan love.

Tá gé sé leis an méil isiil an seo ar radio an lifa céit sé punk a car agus bhí ceol a gcuin an sin ó Mohammed Sifkan ón a album I Am Kurdish ar Nia Records ó mín fiara an blianch catcha. Agus do you have a lover or not an teil ar an céan sin. Ag tús an bloc bhí ceol a gcuin ó Margaret Barry agus Cullmer a Lagan Love tóka ó album I sang through the fair a hánig amach i níd ag nó gohocht ach nílas gom cahan an bhfuil an tafa sin fuair si bás i níd ag ocht ó ní so caithi gúil sé cúpa blion rúb sin agus Murkoff in í ise agus Cúlamar Nightbreak ó Murkoff ón album is déine ón ó deire an blínscatcha mína saona tháinig Twin Colour volume a hain amach a céad album nua nach fumrian é le tamil so das is sin a clúisáil agus eicáil inia sin bhí ceol Gwyn O'Fontaine's DC ón a album romance ón blínt catcha Cúlamar in the Modern World agus bhí cean sean cean a gcuin ó Julia Holter ón a album Avery ó 2008 I Shall Love a Do Tom and Gro Cairt gur féidir lom a dhéanamh. Tomid con cean eile thugáil wehi níos déine ón a album is déine ach roibh sin tomid con lagan eile de mai lagan love a thugáil agus an cean seo ó Landless ón blínscatcha seo seo lin.

0: Bhí mar dúirt mé rias an bhfuil dosach le projections agus dúirc an sin V33 agus Love Changes Everything cuid a hain ón a album. Is déine an blint caite Love Changes Everything. Agus tugann sin chuig deire an chlormuid tosúlagam ar winse tanú bhas. Agus sin bhfuim sé do níthe nocht íomhá slán.
1: Radio Brother, Kate Shea Punkin.